0: 寝てでテレビべり見ねえで、ほれラジオ体操だがえ、
1: 都を元気にするラジオ体操第一。腕を前に上げて大きく背伸びの運動、はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、手を回します、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます、柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく大きく、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばす、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、

1234開いて閉じて開いて閉じて12345678手足の運動1234567812345678深呼吸。

0: 1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ご苦労様でした。
1: ラジオ体操の後はたまには散歩もしとかんせ。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 家を建てたいけど土地がない。
4: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
4: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
5: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして、国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: スクスクミヤコキッ
1: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
3: 教えてケロケロ、
4: 宮古の福祉。
1: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: JOZZ2BI FM 82.6 MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
6: 笑顔、笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: あなたの隣に 82.6MHz ミヤコハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
3: あー、お腹すいた。
4: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
2: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
5: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
6: 待ってます。
5: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。
7: 金沢美咲のスマイルボイス。

いかがお過ごしですか。宮古市出身演歌歌手の金沢美咲です。金沢美咲のスマイルボイスの時間がやってまいりました。今日も笑顔でいくべしね。スマイルボイスはリスナーの皆様からのお便りを中心に毎週収録でお届けしております。放送中や放送後にいただいたお便りは翌週の放送で紹介いたします。たくさんのお便りリクエストお待ちしております。はい、本日は5月の12日火曜日でございます。ゴールデンウィークもね終わりましたね。まずはね5月の3日、ゴールデンウィークの真っ只中に UI 歌謡ショーへお越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。それ以外の日ね、どこかへお出かけにも行けましたかね。そう、UI 歌謡ショーはちょっと独特なね緊張感とプレッシャーがあるんですけれども、まあ、終わってホッとしているのもありますし、あ、終わっちゃった、あっという間に終わっちゃったなという寂しい

寂しさもね感じております。またイベントで皆さんとねお会いできるのを楽しみにしたいと思います。私は友愛歌謡ショーが終わって次の日には秋田へ行ってきました。私がね秋田で食べたいラーメンがありまして、ラーメンチャイナタウンっていうお店の味噌ちゃんぽんがねどうしても食べてみたいと思って、で東北って隣の県にね行くのもやっとじゃないですかね。その日のうちに秋田も青森も岩手も行けるんでしょみたいなね思われがちですけど、全然そんなことないね。本当に一日がかりで隣の県に行くっていう、私もね秋田に一泊してちょっと観光して帰りましたけど、そう念願のチャイナタウンの味噌ちゃんぽんも食べられましたし美味しかったですよね。そして生ハゲ館と入道崎に寄ってはい帰りました。生ハゲ館ね楽しかったですね。生ハゲって鬼かなと思ってたんですけど神様なんですね。怠けている人間をこう正しい道へとねこう誘導してくれるみたいな神様ということで、でその地方では大晦日の日に生ハゲ様が降りてきて一軒一軒こう回るっていう風習があるらしくて、その生ハゲ館ではその実演、大晦日の日にこういうのやりますよっていうのを実演してくれるんですけど、ね、そのなんか内容が面白くて、ね、この家の孫はどうだとか嫁はどうだ息子はどうだみたいなね世間話も入るんですけど、嫁がね名前が三つ子で毎晩カラオケばっかりしているみたいなねそう内容だったんですよ。でうちの母の名前みちこだしカラオケ好きだし、こればあばのことじゃないのとか、ママのことじゃないのって子供たちは言うしね、ねなんか人事とは思えずにね聞いてしまいましたけれどもね。でもね言わせていただきたいのはね、カラオケをしているイコール怠けてるわけではないよっていうことはねね言いたいですよね。一通りこう一連の流れが終わったらこうお客様にもこう生ハゲ様がこう話しかけに来てくれるんですけれども、その中でうちの子供たちにも宿題してっかとか親の言うこと聞いてっかとかね聞いてくる子供たちもね必死にはいはいってね返事をしておりました。で生ハゲ館の後に入道崎にいたんですけどね、すごい風が強かったですね。まあ、全国的にその日風強かったと思うんですけれども、やっぱりね海日本海は荒々しいなと思いましたね。ねそう海を見ながら、秋田山形新潟と日本海をね見ながら帰ってきました。いや日本海なんてねこう数えるほどしか見たことがないので、やっぱり太平洋とはまた違うなとね思いながら、で風も強かったのでこう水面がねキラキラしててね綺麗でしたね。で夕日が沈む瞬間も見て、水森かおりさんの五能線を歌って帰ってきました。でお土産もね秋田山形新潟だとこう見慣れないというか目新しいものがたくさんあって、これ美味しそうこれ美味しそうってねもう目移りしながらはい選んで買ってきました。ゴールデンウィークが終わると連休がね5月6月はないんですよね。なのでもう次は夏休みかなということでね、夏のスケジュール予定も組んでいきたいと思います。はい、というわけで今週の皆さんへの宿題トークテーマは秋田山形新潟、日本海のなんか思い出があったらぜひ教えてくださいということで、お便りお待ちしております。それではね本日の1曲目に行きたいと思います。私の中で日本海といったらこの曲、水森かおりさんの五能線聞いてください。

水森かおりさんで五能線お届けしました。それではここからは皆様からのお便りリクエストを紹介していきます。まずはラジオネームエリンギさんからです。いやー、みさきちゃん友愛歌謡ショー今回も素晴らしかった。みさきちゃんのドレス姿久々に見れてよかったです。みさきちゃんのタイムトゥーセイグッバイはすごすぎて聞き惚れました。こんな歌も歌えるとはびっくり。黒い振り袖も良かったです。さなちゃん、なゆちゃんもどんどん戦力になってきましたね。そして友愛の皆さん、本当に歌はもちろん衣装も素晴らしく、プロ集団ですね。さすがです。手抜きがない感じが素晴らしい。そして構成がまたまた良かった。飽きさせない工夫がいいですね。みんながわかる歌がありがたかったな。ますます楽しみになってきました。最後にお母さん来年もやるって言ってたけど、ぜひぜひやってください。お願いします。お客さんも本当に楽しかったって口々に言って帰っていきましたっけよ。私たち見る側も友愛歌謡ショーは本当に楽しみにしているんです。今週は友愛の感想で長くなってしまいましたので、トークテーマにならなくて申し訳ないです。また今度。ということでね、いただきました。リクエスト曲ね、幸せ坂いただきました。はいね、いえいえ、友愛の感想ね、たっぷりいただけて嬉しいです。ありがとうございます。はいね、私もね、友愛の皆さんの衣装を見て、え、こんなのどこで売ってんだべーと思いながらね、あー素敵素敵って思いながらね、見ておりました。今回はこう懐かしのヒットソングみたいなのも多かったですし、2部はね完全にデュエットコーナーみたいな感じで、いろんな組み合わせがあったし、あと名前もね、いろんな工夫がありましたけれども、皆さんよくよくね見ましたでしょうかね。はい、あとね、金沢美咲のコーナーの中ではタイムトゥーセイグッバイよかったよとねいただきましてありがとうございます。これね、デビュー10周年のコンサートの時に、岩手フィルハーモニーの皆様に演奏していただいて歌ったんですけれども、その後ね、結構封印していて、で、今回、ミラノコルティナオリンピックで坂本香織選手がショートプログラムで踊ったこともあって、皆さんの耳にも、記憶に新しいかなということで、はい、歌わせていただきましたね。はい、良かったです。感動していただけて、あとね、サナとナユは私と一緒にバケバケの主題歌笑ったり転んだりをね歌わせていただきました。温かい拍手ありがとうございました。はい、エリンギさんね、またいつかトークテーマのお母さんについてはね教えてください。はい、では続きましてラジオネーム、みーたん大好きさんからです。5月3日に友愛歌謡ショー、とっても久しぶりのみーたんの歌声、嬉しかったです。子供たちも上手に歌ったね。たくさん写真も撮れてよかったです。ハッピーサマーウェディングも楽しめたよ。モームス懐かしいな。次は宮古の夏祭り来るのかな、まだわからないよね。リクエストはモームスのハッピーサマーウェディングお願いします。頑張ってね、ということでありがとうございました。みーたん大好きさん最前列で見てくださってね、やっぱり早くから並んだんですかね。11時開場だって言ってるんですけれどもね、もう10時ぐらいから並んでくださった方もいらっしゃったかなと思います。長丁場ありがとうございました。そう、ハッピーサマーウェディングね、モーニング娘さんの金沢ファミリーでやったんですけどね、はい、楽しかったです。ちょっとね、準備段階だと、こう、一曲は長いなっていうことで、ここカットしてカットしてって、こう、3分ぐらいにまとめるんですけど、実際やってみると、もうあっという間に終わっちゃって、ね、もう一回、

みたいな、ね、気分になっちゃいますよね。また披露できるところがあればいいんですけれどもね。はい、三田大輔さんありがとうございました。はい、では続きましてラジオネーム、そばかっけさんからです。リクエスト曲 AKB48 の365日の紙飛行機。 UI 歌謡ショーゲスト出演お疲れ様でした。今週のトークテーマは母の日。僕は母のことをアッパと呼んでいました。普通はお母さん、もしくはお袋さん、ママですよね。アッパ、俺を産んでくれてありがとうさん、ということでした。そばかっけさんはお母さんのことね、アッパって呼んでたんですね。韓国ドラマでオッパーって言いますけど、あれはお兄ちゃんですもんね。あと、あの沖縄ではアンマーがお母さんでしたっけ。韓国語だとオモニーとかね。でもそれとはね、アッパーは違いますよね。ね、そばかっけさん産んでくれてありがとうってね、伝えられるその優しさがね、素晴らしいなと思います。そばかっけさん、お便りありがとうございました。ではここで一旦リクエスト曲かけしたいと思います。ラジオネームみーたん大好きさんからリクエストいただきました。モーニング娘。でハッピーサマーウェディング聞いてください。

すめでハッピーサマーウェディングお届けしました。では続きましてラジオネームいっくんさんからです。リクエスト曲北の始発駅。トークテーマの母について、私の母はあまり人付き合いもないかといって兄弟には面倒見のいい人でした。外交的ではなく内気なタイプでした。もうちょっとおおらかな生活をさせてやりたかったなぁということでね。いっくんさんのお母様はこうなんていうんですかね、女性は半歩後ろ歩くみたいな奥ゆかしさとか謙虚さのあるようなね女性だったのかなぁなんていうねイメージが膨らんでおりますけれどもね、あまり人付き合いはないということですが、でも兄弟にね面倒見がいいってことは、もう身内にね優しいのが一番ですよね。素敵なお母様だったことと思います。いっくんさんお便りありがとうございます。では続きましてラジオネームヒッコリーの木の実さんからです。リクエスト曲はサスケ青いベンチ。こんにちは、みさきさん、元気でおかわりありませんか。さてメッセージテーマについてです。母は料理が得意でいろんな方々から好評でした。過去形なのは難病を患っていてキッチンの前に立つことは少なくなったからです。ここ最近は父や私に味付けの指示を出して家庭の味を保っています。母がカミングアウトしていたことで印象的だったことは、自分の頭の中で面白いことを考えて一人で笑ってるということです。それを聞いた時、自分と一緒と思いハッとさせられました。やはり自分は母に似ている面が多いと思った次第です。あと飲食中の方には申し訳ないですけど、面白いエピソードとしては、褒める子は寝ぐそを垂れるという私の地域では格言的な戒め的なものがあります。その意味は、自分の子供を人様に褒めたり自慢したりしている

0: いると、そのうち大きな失敗をしでかすという意味なんですけど、母はそれを寝る子は寝草を垂れると言い放ってしまい大爆笑でした。その時は笑いすぎて涙が出たり、ほっぺたや腹筋がかなり鍛えられましたった。そんな天然なところがあって人気者な母でもあります。月並みですが普通に長生きしてほしいです。ではではといただきました。
1: はいね、ヒッコリーの木の実さんはお料理上手で、そしてちょっと天然でね、可愛らしい、いやなんか理想的なお母様ですよね。
2: いいですね。
1: でお母様がこう一人でこっそり、ね、頭の中で面白いことを考えて一人でクスクスって笑っていたということを聞いて、ヒッコリーの木の実さん、あ、自分もやってるわっていうね、リンクしてるね、すごいですよね。なんか素敵な家族関係がね見えました。はい、ひっこりの木の実さんありがとうございました。
0: はい、では続きましてラジオネーム愛恋さんからです。
1: リクエスト曲、半崎よし子さんの母へ。母の味はあまり記憶ないな、怒られるかな、冷蔵庫働いてたからね、でもおばあさんの味はお正月の餅つきの時、ご苦労分でいつもぼた餅を作ってくれました。この味はね、岩泉のイベントの時出店するおばあさんがいて即直行しますということなんですね。はいね、母の味はあんまり記憶ないけど、おばあちゃんの味がぼた餅ということで、で岩泉のイベントに出店するおばあさんの味がそのね、あの愛恋さんのおばあちゃんのぼた餅と似ているっていうことですかね。似ている味に今も会えるっていうのはね、いいですよね。私もおばあちゃんが作っていたもので、あのレシピ知りたいなっていうのがね、いくつかありますからね。ね、私もなんかあんまりお袋の味ってこれっていうのがあるわけじゃないんですけれども、昔はね、私あんまり甘いものが食べれなかったんですけど、ドーナツ、母が作るねドーナツはね、すごいよく食べてましたね。最初はなんかスプーンでこうすくってこうね、丸いドーナツだったんですけど、ドーナツ絞り器みたいなのを入手して、そう、輪っかのドーナツをね、あ、すごいみたいなね感じで感動しながら食べた記憶がありますね。私もハマるとこう凝っちゃうタイプなので、きっとねその時母はドーナツにハマって凝って、こうドーナツ絞り器まで入手したんじゃないかなと思うので、それをね考えると、ああ自分と似てるところあるんだろうなってね思いますね。
0: というわけで、今週はね皆さんのお母さんの話聞かせてくださってありがとうございました。はい、それではリクエスト曲の中からラジオネーム愛恋さんからリクエストいただきました、半崎よし子さんで母へ聞いてください。

神崎よし子さんで母へお届けしました。はい、今週もね、たくさんのお便りリクエストありがとうございました。また来週もお待ちしております。身近な出来事、金沢美咲への質問など何でも結構ですのでお寄せください。今週のお便りトークテーマは秋田、山形、新潟などね、日本海側の地方での思い出がありましたら教えてください。メールかファックスリクエストカードでお願いいたします。メールアドレスは 826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットは小文字で miyakofm.com です。ファックスは 77-3936、 HQ3-77-3936 番です。リクエストカードはイーストピア宮古スタジオ入り口前リクエストボックスへお願いいたします。いずれも金沢美咲のスマイルボイス宛てと忘れずにお書きください。またスマイルボイスでは番組を応援してくださるスポンサーさんを大募集しております。お問い合わせ電話番号は 77-3399 宮古ハーバーラジオまでお願いいたします。今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。最後にイベントのお知らせです。5月の21日木曜日、埼玉県羽生市にありますカラオケスタジオ坂巻さんにて金沢美咲新緑歌謡ショー開催になります。こちらね、入場料が500円ととてもリーズナブルになっております。リスラジでリスンラジオでお聞きいただいている、お近くの方はぜひ SNS 等をねチェックして来ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。本日はラジオネームエリンギさんからリクエストいただきました金沢美咲幸せ坂をお聞きいただきながらのお別れとなります。金沢美咲のスマイルボイス、また来週もぜひ聞いてくださいね。お相手は金沢美咲でした。皆さんまた来週。ほんでばねー。

0: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6 メガヘルツ。こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6 メガヘルツ。こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は河本誠さんのニューアルバムふわふわオールタイムベストをご紹介します。エミリーのおしゃれフリーク。

改めまして、エミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホール

ところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大好きな河本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。でこれ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、河本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、まあ、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回、このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割と初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。ディスク1の曲が愛の才能、 DNA、 1/2、タイムマシーン、焼きそばパン、ひまわり、桜、ピカピカ、微熱、月の缶、フラジャイル、ギミーシェルター、東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you、 ポンタゴ、ファーストフライトナイト、フィッシュ、グラデーション、フロントメモリー、フューチャリング河本誠、プールサイド物語、ホラーすぎる彼女です、ゆらゆら、新しい友達2、フューチャリング峰田和信、アロエ、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングロコ&スカート、ブロッサム、弦楽四重奏バージョン、人形、弦楽四重奏バージョン、ユニバース、弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね、早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に河本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。では本日かける曲1曲目がグラデーション。こちらは作詞河本誠、作曲マバヌア河本誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、ま、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね河本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲、ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞河本誠、徳川ロマン、作曲河本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

河本誠ふわふわオールタイムベストからグラデーションホラーすぎる彼女ですをお聞きいただきました。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部航さんが編曲された曲。澤部さんと川本さんは川本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリングスカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。後半2曲目が聞いていてフューチャリングのこ&スカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。このフューチャリングのこっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているのこさんですね。それでは川本誠ふわふわオールタイムベストディスク2からスーパースターフューチャリングスカート、聴いていてフューチャリングのこ&スカート、2曲続けてお聴きください。

本誠、ふわふわオールタイムベストから、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングのこ&スカートをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていって、今回は地元の小田原ですけど、川本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん東京とかこの番組を放送してくださっている局のある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね妄想がどんどん膨らんでいって、しかもねいい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるようにいろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNSX やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。

0: 学び
1: 語らう
2: にぎわいの拠点
3: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
2: 昼ナビ826
4: TOBIFM こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で昼ナビ826、今週の火曜日はマッキーこと高橋真希子が元気にお届けしてまいります。今日もよろしくお願いいたします。お洋服にだんだん悩む時期に入ってきたといいますか、気候のせいでもありますけども、今日も暑いですね。今日もどんどん気温上がってまして、最低気温もなかなか、まあ 14.7 度で高めの宮古でありました。まあ、あの冷え込み緩むという話は昨日天気情報でお伝えしてエンディングでも話しましたけども、で今日午前11時50分現在で 23.4 度まで上がっていて今日の最高です。でだんだんこう私先週末とか、まあ、土日なんかもですけど、なんかもう夏の服を少し引っ張り出してみたんですよ。夏の服を引っ張り出して着ようかなって思いながら見て、ペラッとしてるじゃないですか、まあ、あの 薄いということですけどね。これこの5月のまだその上旬っちゃ上旬にこう着ていいも悪いもないんですけどね、あのそれぞれの暑い寒いもありますから、ただなんとなくまだ早いのかしら。あのやっぱ見る、一応そのご覧になる方もね、なんこの人なんで夏の服着てるなと思う、やっぱりなんかなんですかね、仕事柄よくあの先輩方先生方に言われたのは、こう人が見た時に何ですかね、暑いのに

に暑苦しい服着てるとか、寒いのに寒そうな服着てるのは良くないっていうのもこう教えの中にあってですね、うん、たださっき言った通り暑い寒いそれぞれだから、まあいいんですけどね、いいっちゃいいんですが、なんとなくこう仕事柄気にしてしまって、うーん、陰出ます引っ張り出して取れすぐ取れる場所に陰なんですけどもね。今日もそんな夏服着ようかなよぎったんですが、なんとなくやめて薄いの着て、今日は薄手のコートを着ないで着ました。薄手のコートももう暑いなと思っていた最近だったので、塩分水分取りながら皆さん参りましょう。熱中症対策の呼びかけも多くなってきている今日この頃でございます。さあ、そしてこの暖かさとともに熊の目撃情報も増えてきております。先ほどです、午前10時50分ごろ防災行政無線で山口仙徳地域に放送した内容です。熊の出没についてお知らせします。三里県岸道路山口トンネル付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。放送がありました。だんだんこう1日に熊の目撃情報が放送される回数も増えてきておりますし、あと皆さん放送等でご存知かと思いますが、宮古と深い関わりのある八幡平市が熊の出没が激しくてですね、緊急事態宣言を八幡平市は出したという情報昨日ですかね、昨日あたり入ってきておりましたが、専門家の方も本当岩手大学の先生が熊のニュースの時もうほぼ昨年ぐらいから随分ご出演なさっておりますけども、専門家の話によりますとやっぱり今時期春先は冬眠から冬眠溶けて巣穴から這い出てきたクマが多くて、まあ、お腹空かせてるということでありますので、気をつけていきましょう。昨日気をつけるしかないという話もしましたけども、近寄らないための寄せ付けないためのといいますかね、対策もお願いいたします。まず生ごみとか、まあ、廃棄野菜とかですね、外に置きっぱなしにしないこととか、あとコンポストの管理ですね、そういったものも適切に行うとか、熊を寄せ付けないためのまず対策それぞれお願いしたいですし、あと昨日ラジオサンセットで触れましたけど、幅ラジオでもこうやって情報を伝えしたり防災行政無線でも話しておりますが、熊がいつ 何時頃どこに出たっていうのをこう情報収集しながらですね、まあやんごとなき時以外、不要不急以外は、まあ、近づかないようにするとかですね、その出没地域に行くとき、まあ、気をつけるとか近づかないとか、でもやっぱりさっき言った通り昨日も言った通りお仕事とかどうしても用事で行かなきゃいけないときもありますし、十分気をつけてジャガジャガで音を立ててという話を昨日しましたが、ラジオもお供にしてくれるとありがたいかなと思っております。まずいろいろ不安もありますけどもね、元気に今日も午後2時まで参りたいなと思っております。この後天気情報からスタート、交通情報、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えする市役所からこんにちは。そして日替わりのコーナー午後1時です。今日火曜日でハッシュタグみやこがございます。さあ、インターネット上の交流情報発信サイト SNS にアップされている宮古市の情報を紹介していきます。ハッシュタグ宮古、ハッシュタグ宮古市、等々ですね、あとハッシュタグ宮古ハーバーラジオのついた投稿を主にご紹介してまいります。皆さんもぜひよろしければ紹介をします。よろしければですよ、紹介しますので、ハッシュタグ宮古ハバラジオ、ハッシュタグ宮古、ハッシュタグ宮古市とをつけて

情報発信していただけると嬉しいなと思っています。皆様からその他メッセージリクエストもお待ちしています。メッセージテーマ今週いっぱい旅です。昨日から変わってのですね、旅です。熊に気をつけながらやっぱりいい季節なので旅は楽しみたいところです。旅トーク、それ以外のお話も待ってます。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。メールの方 826@niyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com ファックス番号は 0193-77-3936 ファックス番号は 0193-77-3936 です。インストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投函もお待ちしています。さあ、ぜひですね、お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、直接いかがでしょうか。リクエストカードと書いておりますが、裏表使っていただいてメッセージを書いても全然大丈夫なのでお待ちしています。さあでは今日も元気に午後2時までお付き合いください。昼ナビ826、天気情報からスタートです。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に雷乾燥各注意報を発表しています。雷注意報は今日のお昼から夜までご注意ください。突風や雹にも警戒をお願いします。乾燥注意報今日未明までご注意ください。今日までご注意ください。実効湿度は 60%、 最小湿度は 40% の予想です。現在宮古地域雷乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。合わせて宮古市にはリンや火災注意報も発表となっています。さあ今日の午前8時30分、宮古市に林野火災注意報が発令されました。屋外での火の取り扱いは控えてください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。現在の宮古市周辺では晴れ間の広がるお天気になっています。午前11時の気温は沿岸部で21度3分、川井では24度7分で、沿岸部は昨日より3度低い気温になっています。午後は晴れ間が広がりますが、お昼過ぎから次第に雲が多くなるでしょう。明日は雲の多いお天気ですが、晴れ間は見られる見込みです。最高気温は25度くらいまで上がり、平年より7度も高く、7月下旬の真夏のような季節外れの暑さが続きそうです。では、宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は、南東の風、夜は西の風、晴れで夕方から曇るでしょう。降水確率は、お昼の12時から夕方6時まで 0%、夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は25度の予想です。次に河合地域の今日午後は西寄りの風、晴れで昼過ぎから曇るでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は26度の予想です。次に沿岸地域の明日は西の風、日中北東の風、曇り時々晴れでしょう。

象。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 10% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は20度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは1メートル、満潮時刻は深夜0時25分とお昼の12時56分です。次に河合地域の明日は、西の風日中、東の風曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 10% です。明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は22度の予想です。ここまでは天気情報でした。

0: 続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線ですが、保守工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分ごろから午後6時5分ごろまで、上米駅から宮古駅間の列車が運休となります。 JR 山田線につきましてお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター、電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。そして三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川井地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。三陸沿岸道路中間通行止め、日中の通行止めのお知らせです。現在も行われています。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため中間通行止め、日中の通行止めを行いますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間上り線、本日行われています。そして太郎北インターチェンジから岩泉龍泉道インターチェンジ間上下線、明日5月13日水曜日に規制が行われます。時間帯は午前9時から午後4時までとなっています。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古維持出張所、電話番号 0193-62-5077 0193-62-5077 までお願いします。交通情報をお伝えしています。
1: レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: 多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
4: 放送は第1・第3金曜日午後1時から。
3: 聞いて

0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: 交通情報をお伝えしています。道路情報です。続いて三里県岸道路夜間通行止めのお知らせです。三里県岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間の下り線、5月18日月曜日から5月22日金曜日まで、土日を除きまして5月25日月曜日から5月29日金曜日までの夜9時から翌朝5時まで夜間全面通行止めの規制が行われる予定です。迂回路は一般国道45号、宮古森岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊地出張所、電話番号0193-71-1760までお願いします。続いて国道45号通行規制重量制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施していますのでご協力をお願いします。規制箇所は岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点の上下線です。規制期間は令和9年3月31日まで令和8年度中の予定です。規制時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課、電話番号0193-71-1717、0193-71-1717までお願いします。次は岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。5月2日午後3時55分ごろ、遠野市小友町の林道でバイクの単独事故が発生し、運転していた30歳代男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、運転前に車両の点検はもちろん、体調の確認も大切です。その日の体調や天候、路面状況に合わせた運転を心がけ、緊張感を持って運転しましょう。次は交通指導取締り場所です。5月12日火曜日、今日は午後に久慈市の市道、夜間に釜石自動車道、釜石ジャンクションから遠野住田インターチェンジ間におきまして交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。

続いては新聞ひどい読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から、長嶋茂雄さんとの思い出楽しく、こちらの話題です。宮古市太郎の浄雲寺で10日プロ野球元巨人の中畑清さんらのトークショーが開かれました。東日本大震災後に太郎地区で子どもたち向けの野球教室を開いており、故長嶋茂雄さんとの思い出も語り、市民らおよそ40人と交流しました。

貞岡昌司さん、篠塚和則さんも参加。ドラフト会議の指名後に長嶋さんと初めて出会った時の記憶や、中畑さんと篠塚さんが参加した1979年秋に静岡県伊東市で行われた地獄の伊東キャンプの経験談などを披露しました。軽快なトークで会場を盛り上げ、北田の大久保さんは3人の貴重な話を聞けて楽しい時間を過ごせたと声を弾ませました。中畑さんは宮古市民との距離感が縮まり、絆ができているように思うと語りました。野球教室は7月に多道野球場で行われる予定だということです。ここまでは新聞拾い読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から、長嶋茂雄さんとの思い出楽しく、こちらの話題でした。この後は市役所情報です。

ここからは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。さあ、今週末開催、宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報です。再生品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日今週末から5月17日日曜日午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市山田町岩泉町田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受付、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山宮古第1第2トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課、電話番号 0193-64-7111 0193-64-7111。 午前8時30分から午後5時15分までのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合で開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報でした。続いては市民協同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市市民協同課、電話番号 0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民協同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。続いては広報宮古5月1日号から、明日開催、健康プラザ8ページ右上段です。チームオレンジ宮古ポッポ
スローショッピングのお知らせです。日時は明日5月13日水曜日の午後2時から3時まで、場所はマリンコープドラです。フードコートに集合お願いします。申し込みは不要でありまして、フードコートに集合していただく形となります。内容は1、ボランティアと一緒に楽しく買い物、2、専用レジでゆっくり会計、3、おしゃべりができるポカポカサロン、おしゃべりだけの参加も大歓迎です。対象は一人での買い物が心配な方、心細い人、楽しく安心して買い物したい人などです。問い合わせは宮古市介護保険課生き生きライフ推進係、電話番号0193-68-9126、 0193-68-9126 です。明日の午後2時から3時までです。少し早いお時間にフードコート集合をお願いします。改めておしゃべりだけの参加も大歓迎です。さあ、広報宮古5月1日号からお伝えしています。昨日から始まりましたお知らせページ13ページ左上段、宮古市上下水道部施設課から水道メーターの取り替え作業を行っています。有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行っています。メーターボックス周辺の整理をお願いします。作業期間昨日から始まっています。5月11日月曜日から20日水曜日まで、対象地区は新川町、向井町、大通り、末広町、栄町、宮町、南町、立合町、鴨崎町、真美町、西町ほかとなっています。お問い合わせは宮古市上下水道部施設課給排水普及係、電話番号0193-63-1198、 0193-63-1198 までお願いします。さあ、ここまでは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはでした。日々の生活に行政情報をどうぞお役立てください。この後はお知らせです。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の

0: 1時から。
1: すくすく、みやこキッ
0: ズ。宮古市の子育て支援情報や、子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から、北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないで、お互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。

省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月、地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
2: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその目になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができましたというご感想をいただきました。
0: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
1: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して、自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただき、ありがたく感じています。
2: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
0: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
1: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
2: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行され

0: ックに一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
1: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
2: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
0: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
1: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見、ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
2: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見、ご感想、大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
1: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
2: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
1: おー、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
2: はい、その通りです。例えば防衛白書については、非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。二つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
1: はい、それはどのようなものですか。
2: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に、地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
1: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
2: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
1: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官から、リスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局で

今日第2火曜日ということで日本の貿易 Q&A もお伝えいたしました。さてたくさんメッセージ皆さんありがとうございます。ご紹介していきましょう。リクエストもありがとうございます。さあまずはラジオネームオジンガー Z さん、いつもありがとうございます。リクエスト曲がなかったのでごめんなさい、スルーしますね。なかったらスルーで構いません、ごめんなさい、なかったです、申し訳ないです。マッキーさんこんにちは。こんにちは、昼の生放送お疲れ様です、ありがとうございます。さてメッセージテーマについて、旅トークということで、旅はしばらくご縁がないですけど行きたいところは青森行きたいですね。青森県津軽市にある高山稲荷神社に行ってみたいです。千本鳥居のね、有名なところでありますね。あ、そう、無数の鳥居が並んでいる風景を見たり写真に収めたりして、そう、お写真ね、ご趣味なのでね、おじが Z さん。でも我が家には猫ちゃんがいらっしゃるので日帰りではちょっと厳しく、いつかチャンスがあればって感じです。ではまた、ということであります。そうですね、そうね、まあでも私よく夢もですし、やりたいと思っていることとかもこうずっとこう思ってると、そういう方向に転じていくというか、そういう風に転じるようになんか自分が情報を得たり行動していくと思っているものでありまして、私、うん、なのでいつかでも本当チャンスがあっていけると思いますし、うん、あとまあよろしければですが、宮古もワンちゃん猫ちゃん預かってくれるね場所も増えてきたので、よろしかったらぜひご利用して行ってみるのもいいんじゃないかなと思っておりました。私もねここ行ったことないんですよ。意外と私その旅行の仕事は10年ほどやっていたので、割とみんなにいろんなとこ行ったんでしょって言われるんですけど、やっぱりね、もちろん行かない場所もあるわけで、なんでですかね、観光バスで行くような王道のところはもちろんいっぱい行ったんですけど、なかなかあまり行ってなくて、ここも私のなんとなく印象なんですけど、その津軽市の高山稲荷神社は SNS が普及してから、皆さんがその千本鳥居の風景が展望所もあるんですよね。神社のちょっと上の方っていうか海側の方に千本鳥居を眺められる展望台もあって、なんかそういったところとか、まあ、近くから写真撮ったものを SNS に上げて、なんかここ素敵ってこうだんだん有名になってった私イメージがあって、周辺すごく私ですね、十三湖とか、あと亀ヶ丘石器時代の石器時代の亀ヶ丘の遺跡とかですね、あとちょっと行くとなんか鶴が飛んでるような橋、鶴の舞橋という、鶴が飛んでるようなすごい立派な橋があるところとかですね、いろいろ周辺は行ってるんですけど、私も高山稲荷神社行ったことがなくて、つい先日岩木山神社ももう話ばっかりして、旅行業の頃は話ばっかりはしてたんですけど、初めて行きました。私ここもね行きたいです。今の時期いい感じですね。お写真 SNS に上がってくるお写真見てると、こう桜と千本鳥居のコントラストが素晴らしいなと思って見ております。伊豆が行きましょういつかいつがチャンスがあったら行きましょう。いいですね。なんか今時期素敵ですけど、本当さっきちらっとちょっと SNS で見たら、桜とともにの鳥居の写真載ってましたね。結構ご利益

0: でも割と会場安全なんかもあのご利益にあるので、うん、海も近いですしね、日本海近い近くの神社でありますけど、ぜひ都の皆さんも機会があったら寄ってみてくださいませ。ありがとうございます。オジガゼットさん、ありがとうございます。
1: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: ちょっと今桜の話題も出まして、前から話してますけど、今年桜の曲かけるの少なめだったような気もしていますが、ただやっぱりあのなんとなくあの何ですかね、山に行くとまだ山桜が咲いてたりして、場所によっては楽しみます。まあ熊にも気をつけながらになりますけどもね、出没してる際はいかないようにということで、一曲桜の曲を、御御座桜花仁宝町

さあ、よろしければ、ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで、番組で紹介してほしい情報は、ハッシュタグ宮古ハーバーラジオでお願いいたします。ちょっと今見つけてくれました。事務所で見つけてくれて、今、なんですかね、スクショを送ってきてもらっております。午後1時からです。ハッシュタグ宮古の時間です。皆さんの SNS にアップされている情報アップしていきます。ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで紹介してほしい方はぜひぜひお願いいたします。さあ、ということで、もう一通メッセージを紹介、曲はちょっとかけられないのでメッセージを紹介しますかね。結構皆さんたくさん書いてくださってて、こちらにしましょう。ちょっと後ほど書けるということで、ラジオネーム大篠源ちゃん、いつもありがとうございます。高橋さん、こんにちは。こんにちは。リクエスト曲、今日誕生日の渡辺徹さんで約束お願いします。なかったら奥様の榊原郁恵さんで夏のお嬢さんお願いします。リクエスト曲だけですいません。大丈夫ですよ、いつもありがとうございます。本当にラジオは音楽とともに、音楽はラジオとともにのものでございますので、私のこれ持論でありますけどもぜひリクエストだけでも大丈夫です。皆さんお寄せください。で、約束があったので、お届けいたします。約束がありましたのでお届けします。お待ちくださいませね。お待ちくださいませね。なんか渡辺徹さんも天国に旅立たれたのがなんか嘘のような感じがしていまして、息子さんの渡辺裕太君は岩手でもおなじみですしね、郁恵さんもちょこちょこテレビでお見かけするので、なんかその流れでポッと徹さんも出てきそうな気がしておりますが、なんか嘘のような感じがしております。生前この渡辺徹さんと榊原郁恵さんと渡辺裕太君で、朗読劇をねやってまして、家庭内文通という、もしか見に行かれたことのある方もいらっしゃるかと思いますが、3人で、朗読劇やってまして、で、私ちょうど徹さんが亡くなってから郁恵さんと裕太君と2人だけども、この3人の朗読劇をちょっとこう演出変えて、台本変えて演出変えてやるというので、ちょうど自分何ですかね、怪談活動というか遠野お化け会の自分の怪談活動で裕太君と一緒にテレビに出させてもらった時があって、その後ぐらいだったのでね、その絡みでお二人でやる朗読劇見に行かせてもらってですね、本当なんか徹さんがいるかのような演出であり、なんか徹さんを近くに感じる舞台でありまして、なんか寂しくも思いながら心温まる舞台でありました。なんかもう徹さん亡くなったのでね、もうやらないということでありまして、

かなかなかいい物語なのでね。でもね、もうやらないんだろうな、どうなんでしょうね。ちょっと素敵な舞台でありました。ちょっとそんなことも今思い出したところであります。後ほどお届けします。1時台にお届けいたします。元ちゃん待っていてください。さあ、ではお知らせを挟みまして、この後日帰りのコーナーハッシュタグみやこです。まだまだハッシュタグみやこハーバーラジオを紹介していただきたい方は投稿ください。お待ちしています。

0: 沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
1: 花巻ホットライン金曜12時40分我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク。地震に強く、しかも高い省エネ性を実現。太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
3: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
4: 時刻は午後1時になりました。おっきの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、ゆうなび826、えまきこと高橋まきこが元気にお届けしております。さて午後1時になりまして、今日火曜日でございます。1時火曜日の日帰りのコーナーはハッシュタグ宮古です。

さあ、毎週火曜日午後1時からは日替わりコーナーハッシュタグみやこの時間です。さあ、インターネット上の交流情報発信サイト SNS にアップされているみやこの情報をお届けします。 XQ、Twitter や Instagram、Facebook、公共機関の公式アカウントや個人のアカウント、ハッシュタグみやこ、ハッシュタグみやこハーバーラジオの投稿の中からパーソナリティ一押しの情報を紹介します。ハッシュタグみやこ、ハッシュタグみやこ氏からは事前に許可をいただいたアカウントの投稿をお知らせしています。ハッシュタグみやこハーバーラジオには番組で紹介してほしい情報をぜひアップしてください。あなたの投稿が紹介されるかもしれません。ハッシュタグみやこ、ひらがな、ハバラジオ、カタカナは許可不要となっております。ぜひどうぞ。さあ、ということでですね、早速先ほどラジオネーム三河番長さん、ありがとうございます。ハッシュタグみやこ、ハッシュタグみやこハバラジオつけて投稿いただきました。親分見てるということで、ありがとうございます。私のことです。ありがとうございます。この電車で初めて宮古を踏破したんです。また三鉄屋でグッズ買いたいということであります。

と、これはそうですね、宮古駅から釜石に向かうところですかね。あの釜石行きって書いたあの三鉄の車両のお写真が載っております。ホームで撮られた写真です。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。そっか、宮古には、宮古と初めて宮古に踏破したということは、釜石から三鉄に乗って宮古に来たよっていうことですね。ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。心を寄せてくださり、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、本当、三河番長さん、本当に遠くから、宮古と宮古ハーバーラジオにいつも心を寄せてくださってて、あの、そう、時々私この前の来てたのかと思いました。あの、少し前の投稿を見ていらしてたかと思って、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、そしてですね、続いてでありますが、こちらとことん宮古から紹介していきますかね。いろんな情報がアップされております。ですね、どうしようかな、ちょっとお知らせ系もあったりしてまして、お茶にしましょう。ハッシュタグ宮古市で子育て、ハッシュタグニコニコルーム宮古、ハッシュタグ宮古市でいただいております、上がっております、アップされております。ニコニコルームさん、子育て支援センターでございます。爽やかな風に暖かい日差し、外遊びやお散歩が楽しい季節になりました。子育て支援センターニコニコルームです。今年度はわらべ歌や触れ合い遊びを通して、親子でほっとできる時間を過ごしながら、心と体を育む時間を大切にしていきたいと考えています。今日は今年度から始まったニコハグの日でした。これ昨日の投稿ですかね。昨日の投稿であります。身長、体重測定をして親子で触れ合い遊びをしたり、鯉のぼりカーに乗って遊んだりしましたよ。来週は、ふれあい公園、平川緑地公園でお出かけニコニコルームがあります。なので、間に合いますね。ぜひ皆さんで春のお散歩を楽しみましょう。市民工事センターでのイベントは、駐車券の無料処理をしますので、駐車券を持ちください。詳しくは、宮古市ホームページ、子育て支援だより、宮古市公式 SNS、X、Facebook、Instagram、LINE をご覧くださいということで、今年度から始まったニコハグの日のお知らせでありました。来週もありますよということではあります。お散歩ですっていいですね。ぜひぜひいかがでしょう。気になったのでちょっとこちらですね、紹介してみました。本当、あの、子供たちにも優しいというか、子育てに優しい宮古でありまして、いろんなイベントありますのでね、参加してみてください。さあ、続いては、宮古市のオフィシャルからですね、紹介していきましょう。こちらにしますかね。こちらにしましょう。3日前の投稿であります。宮古市立図書館本館5月の特集展示のお知らせが載っています。ハッシュタグ宮古市で載っております。市立図書館から5月の特集を紹介します。一般向けの特集は就活ことはじめです。エンディングノートや暮らしの整理、相続など未来の安心のために基礎知識が分かる本を紹介します。児童向けの特集はどんな秘密かなです。いろいろなものの秘密が分かる本や秘密に関するお話を集めました

ティーンズの特集は今また絵本に出会うです。少し大人になった今、もう一度絵本の世界を覗いてみませんか。その他新刊図書も多数入荷しています。ぜひ図書館へお越しください。私立図書館からのお知らせでした。さあ5月の特集ということであります。さあハーバーラジオの中でも紹介してもおりますがね、特集展示ということで、載っておりました。さあそしてちょっと近いところの投稿を見ていきましょう。あ、これ多分フリートークとかなんかお知らせの中でも出たかもしれませんが、ふれあいカフェ宮古湖のメニューが新しくなりますというなりましたね。5日前の投稿です。令和8年5月7日木曜日よりつい先日であります、ふれあいカフェ宮古湖に新メニューが追加されます。ハッシュタグ宮古市で投稿されています。チャーハンサラダスープ付き600円、カレーピラフサラダスープ付き600円、エビピラフサラダスープ付き600円、わかめラーメン500円、さぬきうどん500円。新メニューの追加に伴い4ドライカレーは廃止ということであります。またフロートについてはいちご、メロン、ブルーハワイ、コーヒーの4種類の提供になります。皆様ぜひお立ち寄りくださいということで、宮古市福祉課からの投稿でありました。ちょっとなくなったメニューもあって、個人的にはカレーなくなったのが寂しいんですけども、でも全然パワーアップしていろんなメニューが増えましたので、ぜひ市民交流センターお立ち寄りの方、またそれ以外の方もぜひぜひ来てみてくださいませ。お待ちしています。さあ気になる投稿紹介しております。あとちょっとお知らせ系の投稿もあって、これ大事なのでこの辺は紹介しておきましょう。ハッシュタグ宮古市でもう5日前ですがね、宮古県域障害者支援アプリを公開しましたという情報が載っています。障害福祉に特化した公式アプリを公開しました。素晴らしいですね。自分が対象となるお知らせを受け取ったり、自分の状態に合わせた支援情報を検索しやすくなっていたりと、さまざまな機能を搭載しています。つきましてはアプリの操作説明会を開催します。詳しくは市ホームページをご覧ください。宮古市福祉課からです。いろんなことにチャレンジまた取り入れている宮古であります。あとちょっとこれもお知らせ系ですが大事なので、ちょっとこれはつい先ほどでもないですけど、少し前ですけども、ですね、時期なので注意喚起で市民税などの納付を案内する不審なメールというハッシュタグ宮古で掲載されています。現在市区町村役場や日本年金機構を名乗り、税金や年金の振り込みを促す不審なメールや SNS が確認されています。市や年金事務所がメールや SMS ですね、失礼しました、ショートメッセージです、 SMS ショートメッセージを通じて税金や保険料のキャッシュレスサービスでの納付を指示したりすることはありませんので、このような連絡はすべて詐欺です。詐欺に遭わないためにメールのリンクは開かない、クレジットカードなどの個人情報入力しない、絶対に振り込まない、で納付状況がどうだっけと気になる人は税金や年金保険料の納付状況のお問い合わせはメールの連絡先ではなく、窓口に本人からお問い合わせください。税金については宮古市役所税務課電話番号 0193-62-2111 0193-62-2111、 年金については宮古年金事務所電話番号 0193-62-1963 0193-62-1963 です。こちら宮古市秘書広報課が投稿しています。

時期なのでね、嫌ですね。お気をつけくださいませ。さあ、ということで今日はちょっとこう何ですかね、ゆったりとした情報からカチッとした情報まで、いろいろとハッシュタグみやこのついたもの、そして投稿してくださった三河番長様ありがとうございます。様々と紹介をさせていただきました。ぜひ皆さんハッシュタグみやこ幅ラジオつけて紹介していただきたい方は投稿お願いできると嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ここまではハッシュタグみやこでした。

0: 帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 宮下純一です。
2: 安藤美希です。
3: 高橋奈子です。
4: 花岡の部活です。
5: ジェネレーションズの小森隼人です。
6: 三代目ジェソルバザーズのエリです。
7: はい、
8: せーの、 82.6MHz 宮のハーバーラジオ。
0: さて、皆さんからのメッセージリクエストもお届けしていきますと、まずはじめに、そうですね、けんちゃんのリクエスト、ラジオネーム大城けんちゃんからのリクエストをまずお届けいたします。渡辺徹、約束、お届けします。

お届けしたナンバー、ラジオネーム欧州のけんちゃんからのリクエスト、渡辺徹、約束でした。ありがとうございます。あ、お返事が、リクエスト曲かけていただきありがとうございます。ありがとうございます。欧州のけんちゃんからお返事いただきました。息子のゆうたくんが毎週金曜日の某テレビ局の MC で頑張っているのを見てますね。頑張ってますね、頑張ってますね。そうですね、ありがとうございます。いつもいつもお返事もね、こうやってくださってありがとうございます。あの全部です、皆さんに要求してるわけじゃないので、よろしければです。ありがとうございます、ありがとうございます。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: さあ続いてはですね、こちら、あ、ミラ番長さん、先ほどもあのハッシュタグ宮古ハーバーラジオで投稿してくださってありがとうございます。ラジオネームミカ番長さんです、旅トークメッセージテーマでいただきました。ありがとうございます。マキオヤミン、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。この度福島デスティネーションキャンペーンという観光イベントの一環でローカルアンバサダーに就任させていただきました。そう、ちょっとね、あの お見かけしましてね、何か、あの、あれですね、何かこう、ご縁があったんですかね。すごいですね。すごいですね。なんと、旅を提案する立場に、本当はこういう仕事がしたかったということであります。数えるほどしか訪れたことのない福島だけど、震災後に参加した猪苗代湖のマラソン大会で、こちらがパワーをいただいた温かい思い出がずっと心の中にあり、この機会に恩返しができたらという理由と、昨年亡くなった大親友の生まれ故郷、あいつがいつも自慢してた福島を自分が代わりに自慢できたらという思い、立候補させていただきましたということであります。なるほどです。そんな今日はあいつの誕生日、時間がありましたらあいつが大好きだったTeamレボリューションの曲をお願いします。トマーで福島県、海産物の紹介は俺に任せろということであります。そういうことだったんですね。なるほどでございます。なんか私サンボマスターの、あの山口さんが福島出身なので、ね、まあ、あの音楽イベントもやったりしますけども、なんか それの関係かと思っておりましたが、もっと深かったですね。なんか嬉しいです。やっぱり一応私も

その東北の岩手というか東北のバスガイドさんだったので、なんか三河番長さんが福島県のデスティネーションキャンペーンのアンバサダーになったのは非常に私はですね、個人的に嬉しく思っております。本当いいところいっぱいなのでね、福島も何でしたね、海もいいしね、山もいいし、宮古と一緒ですよ宮古ももう森も川も海も素晴らしいです。福島もね、海も山も川もあって、いいですね。悩む。福島、私はやっぱり会津が好きですね。歴史が好きなので、で白虎隊が好きなんですよ。白虎隊好きなので、もう会津はたまらなく好きであり、あといつかも話しましたが、父が漆塗りを信用した場所も会津なので、なんかすごいやっぱり親しみがあると言いますかね、会津が好きであります。まあ どこもいいですけども、ぜひぜひ海産物の紹介もお願いいたします。私本当福島第一原発のある地域ですね、まあ、ちょっと南相馬を拠点にちょっと数年前に取材に行かせてもらった話もしましたけども、なんか福島沿岸部の海産物とか、まあ、農産物もですけども、厳しい状況の中今こう頑張ってきているのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。福島の海産物もよろしくお願いします。そして宮古も引き続き宮古もよろしくお願いします。宮古もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、 TM デボリューションの曲を、あれもな、明るい曲がいいですかね。なんとなくしっとりしたのかけようとしてて、どうしましょう。おなじみの曲でもないか、なんか夏じゃないしなと思いながら、冬でもないしなと思いながらですね、今悩んでおります。これしましょう。私はちょっとごめんなさいね、個人的にも TM レボリューション、TM レボリューション、あでもな、これもいいな、ごめんなさい、非常に悩んで、明るい曲がいいかな、これします。明るいっていうか、クマがいなくなるような曲、これします。 TM レボリューションレベル4をお届けします。

お届けしたナンバー TM レボリューションレベル4とロッケしました。なんかもうこれがなんか一番私の中では本当にホットリミットとかハイプレジャーとかワイルドラッシュとか、ホワイトブレスとかいろいろありますけど、ヒット曲が TM レボリューション、なんかもうこれが一番 TM らしいというか、もう朝倉大輔プロデュースサクセス の TM レボリューションらしい曲と思っておりまして、4枚目のシングルでございます。まあ結構この頃もちょこちょここう TM レボリューションも露出してたので、ご存知な方はご存知な曲かなと思っております。私この3曲目の TM レボリューションの3曲目のシングルのあれハートオブソードがルローニケンシンのエンディングテーマ、アニメのエンディングテーマになって、この人ちょっといいなと思っていたら、友達がマッキーは小室サウンドがすごい好きだったのでマッキー好きそうな曲だよって、このレベル4をちょっと聴かせてくれて、8センチ の細長い CD を買った記憶があります。懐かしい曲でございます。さあということで、ありがとうございます。三河番長さん、福島の観光アンバサダーとしての活躍を見守って大注目しておきます。ありがとうございます。ということで、この後お知らせ挟みまして、お天気情報です。

0: 日夜7時からは
1: どこいよいしょ、
0: おだしろなおこのサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード、リスラジでラジオを楽しも
3: う。 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
4: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。

天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に雷乾燥各注意報を発表しています。雷注意報は今日の夜までご注意ください。突風や雹にも警戒をお願いします。乾燥注意報今日までご注意ください。実効湿度は 60%、 最小湿度は 40% の予想です。現在宮古地域雷乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。現在の宮古市周辺では晴れ間の広がるお天気になっています。午前11時の気温は沿岸部で21度3分、川井では24度7分で、沿岸部は昨日より3度低い気温になっています。午後は晴れ間が広がりますが、お昼過ぎから次第に雲が多くなるでしょう。明日は雲の多いお天気ですが、晴れ間は見られる見込みです。最高気温は25度くらいまで上がり、平年より7度も高く、7月下旬の真夏のような季節外れの暑さが続きそうです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は南東の風、夜は西の風、晴れで夕方から曇るでしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は25度の予想です。次に川井地域の今日午後は西寄りの風、晴れで昼過ぎから曇るでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は26度の予想です。次に沿岸地域の明日は西の風、日中北東の風、曇りで時々晴れるでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 10% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は20度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは1メートル、満潮時刻は深夜0時25分と午後12時56分です。次に川井地域の明日は西の風、日中東の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 10% です。明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は22度の予想です。ここまでは天気情報でした。

迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: さあ、メッセージリクエストを紹介していきます。ラジオネーム光介護タクシーさん、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今朝私のスマホにプラス975から始まる、ブータン経由の国際電話がかかってきました。プラスから始まる電話は詐欺の定番ですが、一貫して英語で対応してやろうと思い立ち、あえて出てみることにしました。電話は自動音声で、日本郵政です。郵便物が本人確認のため返納されました。再配達は1番をとのこと。指示通り1番を押すと、担当の林がお受けしますと男が出ました。そこで私がハローと一言すると、受話器の向こうは沈黙。もう一度ハローと畳みかけると、なんと相手が一方的に電話を切ってしまいました。笑い。林さん、英語は苦手だったようですね。次は存在しない架空の言語で対抗してみようかと試案中ですが、タモリさんとかもやりますね、このね。皆様決して真似をせず、知らない国際電話は無視してくださいね。この詳細は後ほどインスタグラムにハッシュタグ宮古市、ハッシュタグ宮古ハーバーラジオをつけてアップしていますので、覗いてみてくださいということであります。そう、そう、ご無理なく皆さんは、私もいろいろあってというか、いつか話した気もしますが、変な電話も来たり、変なメッセージも来たり、夫が引っかかったり、なんかいろいろしてる話をラジオの中でお伝えしていますが、まあ消費生活センターの職員の方の話によると、なんかこういう、なんか例えばこういう電話が来た場合に、なんですかね、かけ直したりとか、あとつなげると、この人はなんか単純に電話をかけ直したりつなげる人だという認識を持たれるので、なんかむやみにこう電話をかけ直したりとか、つないでったりするのはやめた方がいいという話はされていまして、まあ光介護タクシーさんは あえてのね、あえてのこの対応でありますけども、お気をつけくださいませね。お気をつけくださいませ。ただ多分もうハローって出たので、ハローって出たので、ここはかけちゃダメだっていうリストに入ったんじゃなかろうかとも思いつつ、まあ無理せ、皆さんは無視して、あと無理なく、無理なく皆さんよろしくお願いいたします。まあ無視がいいかなと、光介護タクシーさんも言ってますけど、無視が一番だと思います。ありがとうございます。ただそう、光介護タクシーさん、私も応戦するタイプなので、気をつけながらダメ、こういうこと言っちゃよろしくください。無視でいきましょう、無視でいきましょう。最近ではもう忙しいので、あまり応戦はしておりません。無視がいいですよ、皆さん無視でお願いいたします。さて、そんな電話にまつわるドドイツを一周、鳴ってほしくて見つめる画面、主の声待つ初夏の夜、迷惑電話は困りますが、大切な人からの着信を待つ時間はいつの時代もドキドキするもの。声が直接届く電話の良さを改めて感じる初夏です。

ですね。そうですね、メッセージも LINE も手紙ももちろん良くて、また電話の良さもあって、電話手紙がいいですね、個人的には。このも怪しい誘いには乗らず安全運転で行ってきますということであります。行ってらっしゃいませ。リクエストどうしましょう。ちょっとなんとなくこういうあのハスキーボイスで撃退をなんて、こちらにしましょう。葛城ゆきボヘミアンお届けします。リクエストです。

0: お届けしたナンバー、ラジオネーム、一人介護タクシーさんからのリクエストの中から、勝さんゆき、ボヘミアンお届けしました。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災。
1: やっと最近防災袋も備蓄水もバッチリ準備できました。
2: それは素晴らしいですね。でも災害への備えで一番重要なことを忘れないでくださいね。
1: それは何ですか？
2: 災害時にまずは生き延びるということなんですよ。もしね、私たちが災害で亡くなった人にインタビューできるとしたら、彼らは一体何とおっしゃるでしょう。声なき声を聞く、その他

0: ためにも災害イマジネーションが重要なのです。
1: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 宮下純一です。
3: 安藤美希です。
4: 高橋奈子です。
5: 花岡の部活です。
6: ジェネレーションズの小森隼人です。
7: 3代目ジェソルバザーズのエリです。
3: はい、
8: せーの、 82.6MHz ミヤのハワーラジオ。
1: さて、もう一通メッセージです。スタジオ前のリクエストボックスにお手紙頂戴しております。ありがとうございます。ラジオネーム小赤澤さんです。ありがとうございます。ひむなび826宛てでいただきました。ありがとうございます。2026年5月12日、今日の日付でいただきました。40年間旅をしていて、トイレや水場が近い、悪天候時屋根があるといった理由で、墓地や供養塔近くで野宿したこともありました。正直気持ちよくはないけれど、そういうものは見たことはない。霊感ゼロ、無神経でも一度だけ、あれは何ということであります。なるほど、あれは何の何を聞きたいですね。長野県木曽の林道をジープで走ってた時のことです。明日へ続く新しいパターンということでありますで、リクエスト曲がなかったので2曲ごめんなさいね、いつも申し訳ないです。ありがとうございます。明日へ続くにあれは何のことが書いてるんでしょうか。野宿ね、キャンプはと野宿はもちろん違うわけでありまして、野宿は墓地や供養塔じゃなくてもちょっとこう心細いっていうか怖いですね。私も一回野宿したことあるんですよ。一回だけ、心細かったですね。これ結構前、何年か、コロナ禍の前ですけど、コロナ禍前の、気仙ロックフェスティバルが種山高原、住田町と奥州市にまたがる種山高原でやってたんですけども、その頃に気仙ロックの時も私いつも お手伝いをバーのお手伝いで酒出したり料理出したりしてるんですけど、その時いつも車で寝てたんですよ。みんなこうキャンプっていうかテントの中にみんなは寝てたんですけど、私はちょっと何て言うんですかね、だって男の人と一緒にテント寝てもいいんですけど、なんとなくね、一応車に寝るっていうことで、いつもそのバーの店主の車とか誰かの車、乗ってきた車に寝てたんですけど、ある時にじゃあ私は車で寝ると、で車の位置がちょっと遠かったんですよ、フェスの会場から。でたどり着けなくて、夜なのでね、真っ暗で、なんかたどり着けなかった、もうどこ歩いてんだか分かんなくなってきて、ただ変なあれですよ、林道に入ったとか山奥入ってってしまったとかではないんですけど、分かんなくなっちゃって、これでもうねあかんと思って、あずま屋あったんですよ、休憩する場所、あずま屋のところに、まあなんか調理場って水とかあったんですよ、水とかあったので、まあなんかなんとなくそこで顔を洗ったりして、とにかく風呂、もうお風呂には入れなかったのでね、とにかく顔とか歯を磨いたりして、顔洗って歯磨いて、東屋の座るとこに寝ました。でもちょっと寒いしね、痛いし寝心地悪いしで、ね、でもなんとなくそこで寝て、で朝起きて まあ、

遅いし朝も早いんですけどね。で起きて行って私車にたどり着けなくて野宿したって話したらすごいみんなたなんかマッキーたくましすぎるみたくなって、でなんかみんな熊の心配しました。多分今は多分無理ですね。でね、こんな今みたいに熊が出没しない、ほんとコロナ禍前の話だったので、いや熊と戦ったのがみたいな話になってですね、大丈夫だって言ってたんですけど、野宿はね、さっきも言いましたけど、墓地や供養塔近くじゃなくてもなんか心細い、どうなんだろう、どうですか小若澤さん、なんともないのかな、どうなんでしょうね、どうなんでしょうか。あと追伸で、作家の鈴木浩二さんが亡くなってしまいました。初期の楽園、冒険者、このぐらい水の底からホラーなど好きでした。リングシリーズ、映画はともかく小説はドキドキしながら読んだっけ。当時好きなこと感想言い合った、あの子元気かな、しみじみ。エッセイは書きませんが、私の旅話はノンフィクションですということで、あります。そうそうそう、鈴木浩二さん、本当リングのイメージが強いんですけど、私もやっぱりこのほのぐらい水の底からが好きです。映画もじどっとしたジャパニーズホラーらしい作りで、映画も、まあ、リング、私はリングも作品、小説も映画も好きでありますけどね、これいいですね、ほのぐらい水のここから私も好きでございます。ゾワゾワしてきましたね。ラストナンバーいきましょう。ちょっと明るい曲を、ラルカンシエル、ドライバーズハイお届けします。ラストナンバーです。

バーダルカンシエでドライバスハイお届けしながらお別れです。メッセージ追伸来てます。ラジオネーム三河番長さんから追伸です。ありがとうございます。巻き親分、メッセージに TM レボリューションのレベル4をかけてくださりありがとうございます。カラオケ行くとあいつはだいたい中盤に歌ってたのを思い出しました。よかったです、よかったです。応援ありがとうございます。電気を見つけて福島に足を運んできます。もちろん宮古も、宮古の某スーパーは本日まで生活応援均一市だそう。さあ奥様、そろそろ井戸端会議をやめてスーパーへ。こんな感じでいいですか。ということでありがとうございます、ありがとうございます。素敵、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さあではこの後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は午後5時からラジオサンセットです。夕方の放送もどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、お聞きいただきまたメッセージリクエストお寄せくださった方もありがとうございます。さあ暑いのでね、午後も水分取りながら塩分取りながら元気にいきましょう。ここまでのお相手マッキーこと高橋マキコでした。また明日。

0: 高岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み51,400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は高岡商店各スタンドへ。
1: スクスク宮古キッ
2: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
0: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張。

0: 査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。

0: ハワイ地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM、 宮古ハーバーラジオです。
1: 奥さん、聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
0: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: ちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデンの午後を彩るアフタダンパラダイス。なんだよ私、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦でお送りをしております。ちょっとつられて笑ってしまいますが、東京サンゲージャーのスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしておりますということで、ここから全国枠でございます。
0: いやもう何このいちいちこの噛むの
1: 、いろんな伏線がありまして、ちょっとね今この3時になる前にね、先ほどでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながら、ね、サンジがやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか。もう
1: まあでも先ほどね、今日は1時台にですね、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、
0: はい、
1: そちらの方でね、はい、広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたんで、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、いろんな荷物が あるという状態の中でお送りしていたんで
0: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございます。それとこそは別と思います。
1: いやいやいやいや、
0: 本当に
1: まあまあまあ、そういった中でもね、楽しくお送りをしていて、
0: はい、
1: 今日もですね、
0: はい、
1: ね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、はい、いい天気ですね。
0: 晴れましたね。あれから
1: ですね、
0: オープニングから途中からブワーって晴れてきて、
1: はい、
0: うん、
1: かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
0: 日産ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、あら、私のこの感じ映っちゃったね。はい、
1: もう大変ですね。もう
0: 私もなんかこう、はい、本業一応音楽ですから、
1: 私も本業一応アナウンサーなんですけど
0: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
1: いやー、
0: 私モードがなんか、うん、こっちに戻れないっていうか、
1: あ、ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風にはい、モードが戻れなかったって言うんですけど、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから
0: いやいや、そんなことない
1: もうね、
0: いやいやいやいや、
1: まあそんな感じで、はい、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
0: そうですよ、
1: はい、
0: はい、
1: さあ、そんな中ではありますけども本日の番組のラインナップご紹介しましょう。
0: はい、
1: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします。ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、
0: はい、
1: この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
0: はい、
1: 久しぶりですか、西村さんとお会いするのは。
0: 去年かな、去年の、5月か、
1: はい、
0: 春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
1: はい、
0: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボードを、
1: お
0: う、そして私歌う、はい、
1: わ、
0: そんな贅沢なことやらせていただいて、
1: はい、
0: その後森口博子さんの、
1: はい、
0: 周年 のアルバムですね、
1: はい
0: はい、

0: 私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、はい、そのアルバムの中に、西村由紀恵さんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
1: はい、
0: これはあの「Your Flower」というあの
1: 堀内さんのね、記念アルバム、はい、
0: そうですそうです、はい、ね、すごいなこのアルバム、三段になってる、
1: はい、あ、そうですね、あの、
0: はい、はい、歌の花束をという、
1: ええ、
0: うん、あのね、すごいんです。新井瀬高さんも曲書き下ろされてて、
1: え、すごい、
0: あの TM ネットワークの木根直人さんとか、
1: はいはい、
0: それから広瀬香美さんとか、
1: かなり幅広いですね。
0: もう本当にしかもすごいアルバムなんですよ。
1: 大御所の方々が皆さん、
0: いやー、結構もうちょっとまたね、あの今度詳しく、
1: はい、はい、
0: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、
1: この森口さんのアルバムに、はい、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると、
0: そうなんです、
1: いうことですよね。
0: はい、そうなんですよね、
1: ということで、そんなあの西村さんにね、はい、今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは、
0: はい、今日のテーマは、
1: はい、
0: こだま
1: こんなもんでございます。はい、ということでございましてもうね、あのだんだん私あの読めてきて、はい、大丈夫ですよ、あのこんなもんです、
0: はい、はい、本当申し訳ないです、いい、持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
1: はい、
0: 本当に拾っていただきましてありがとうございます。いや、
1: 大丈夫です、大丈夫です。あのもうあの今あのね、アルバムの話が出たら多分もう森内さんのそのアルバムの方にあの気持ちが、
0: そう、もう一点集中型なので、
1: 一点集中型で行かれているので、
0: 申し訳ないですね、
1: もう大丈夫です、大丈夫です。
0: はい、
1: そんな感じで今日はコナモンということになっておりまして、
0: はい、
1: ぜひ皆さんからね、メッセージ、お寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
0: はい、
1: 今日はもうエイリさんがですね、
0: はい、
1: 2時台にご自身のおすすめのお店、うん、
0: はい、
1: ご紹介いただきました神戸駅からちょっと南側の方に行った、
0: はい、
1: お店の名前が、
0: はい、光、
1: ね、光、
0: はい、
1: いいお店の名前じゃないですか。
0: そうですね、
1: いやでも海苔のね、お好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、
0: はい、
1: そんなお店も含めて、はい、ぜひあなたからの、コナモンおすすめ教えていただければと思っております。
0: はい、
1: で、コナモンっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のものなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、
0: うん、
1: もうあの粉、つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、料理何でも結構ですので、
0: はい、
1: お寄せいただければと思っております。
0: はい、
1: 宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
0: はい、じゃあ私曲いきますか。
1: はい、
0: 私の、神戸のスマクで育ちましたけれども、
1: はい、
0: 山陽電鉄というのが通っております、
1: はい、
0: でそこ の、 あの駅のない遮断機がある駅がありまして、
1: はい、
0: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東須磨駅というんですが、
1: は
0: い、月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松えりで駅のない遮断機。

モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの漁船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の漁船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は

0: 即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。ということで、時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。
2: うん、
0: 確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。
2: へえ。
0: で作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します。
2: うん、
0: 焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです。
2: うんうん、
0: エリさんよかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
2: そうですね。こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、
2: ちょ
0: っと食感が違うんですね。
2: これ、
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: はいはい、私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうですね。そうじゃなくて、これ確かに、いや、あの今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから
2: それはその通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも多分呼び抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっきあの混ぜたっていうのね。
0: そうじゃない、
2: 混ぜたもゼタしか読まなかったから。いやいや、私ゼタ焼きって言ったから
0: そんなことないです。いや、あの一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、うん、それで言ったんですけど何が違うんだろう。いや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、うん、これ。
2: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: ああ、ね、そうですよ ね。
2: いいんですよこれで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで流し、うんうん、ここ岡山では流し焼きという。
2: なるほど、
0: はい、
2: そういう感じ。それだったらすぐ作れるな私も。
0: ですね、
2: うん、
0: はい。
2: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに。あ、
2: うん、
0: そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
2: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど。
2: あ、やろう。
0: ありがとうございます。はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない。
2: 疑われてる私。
0: 疑ってはいない
2: すいません、信頼されてない平松かなこちらは、うん、お名前書いていないな、
0: はい、
2: 粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
2: 妻永田はソース屋さんが豊富でバラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
0: バラソース、ブラザーソース。
2: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど。
0: ブラザーソース、え、知らないです。
2: よく売ってますよね。
0: ブラザーソース。
2: 本当？
0: ブルドッグソースならよく知ってますけど。
2: あ、そう、ブルドッグソースだそれ。ごめん。
0: ブラザーソースってこれあれなのかな。
2: ブラザーソース、うん、なんか普通に自宅で、実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど。
0: 今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの。
2: あ、本当？
0: ご当地っぽいですね。
2: あ、おお。
0: じ
2: ゃあちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか？ドロソースはあの辛いの、スパイシー。
0: あれは
2: どこ？
0: あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
2: 神戸ですかね。
0: 多分
2: 長田かもし、はい、れないかな。
0: ですね、ちょっと今あの見切ってみたところ
2: 辛いですよ。

0: 辛いっていうか、
1: 神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、トロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
0: なるほど、
1: はいはい、全然知らなかったです。あの今のブラザーソースっていう会社が、
0: そうですか、
1: はいはい、
0: すごい普通だった私。
1: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
0: そうですね、うちの平松家では。
1: ですよね、
0: はい、
1: はいはい、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いて、ドラピさんです、はい、名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。
0: え、
1: 鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
0: はい、うん、
1: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
0: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
1: 確かにお味噌流しそう
0: ねえ、はい、ウニシューッと溶いたお味噌ね。
1: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
0: 美味しいですよねきっと。
1: 多分はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
0: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
1: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
0: たこ焼き、たこ入んの。
1: あ、たこ焼きって。
0: え、たこ、それたこ焼きの話。
1: そう、たこ焼きの話。
0: あれ、なんか、たこ入ってんの。
1: そう、たこ入って
0: んすいません、なんか聞いて、いや、信用してないわけじゃないんですけど。え、たこ、あ、ほんと、あ、そうなんですね。ああ、じゃあお味噌入れていいですよ。
1: お味噌入れていいですよね。
0: オッケー。
1: ありがとうございます。ということで。
0: なんでありがとうございます。オッケー、わかん
1: ない。続いていきましょう。
0: はい。はい、広島田舎広し
1: &船さん
0: &船さん、
1: はい、
0: 広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
1: うん、
0: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、
1: はい、
0: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み広島焼きっていうのは、はい、あの東京の方はどうなんですか。あんまり食べてない。
1: いや好きですよ。
0: あのそうですか。
1: お蕎麦、ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
0: はい、あのすんごいキャベツが多い。
1: あ、そうそうそうそう。
0: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
1: ですよね。私は好きです、ね、広島派ですね、はい、
0: うん、
1: 結構、はい、
0: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派。お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き。私の出身の神戸の関西。
1: 怖い。エリさん怖い。
0: 大丈夫やで。
1: なんかこの3時代はなんかいろいろとありですね。なんか地雷が起こってますね。はい、そんな話をしたら曲カットということで、もうちょっとメッセージご紹介しましょう。
0: はい。
1: はい、
0: ボンさんからいただきました。
1: あ、はい。
0: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして。平松さん、西さんは許せますか。え、許せるんじゃないですかね。
1: 私はありだと思います。
0: 揚げたこ焼きって売ってますね。
1: 売ってますね。
0: 神戸の三宮の、 あの繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
1: はい、
0: 食べたら美味しかったですけどね。
1: カリッカリになりますよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: まあね、セブンとかは、うん、こういうあのコンビニは、
1: はい、
0: 揚げたものが多いですね。
1: そうですね、
0: あのショーケースに入ってる。
1: あ、確かに、
0: ね、
1: はい、フライヤーありますからね、
0: うん、
1: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり。
0: ありですね。
1: あ、よかった。ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージこの後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台西村由紀恵さんがゲストにお越しくださる予定になっております、
0: はい、
1: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
0: それでは曲を

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 0168-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うん、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回15,000円前後するそうなんですが、うん、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、うん、
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせ

0: 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。は3時31分を回っています。さあ、この時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい
1: 私が言いますね。
2: はい、じゃあ、
1: はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府府内郡丹波町にあるグリーンランドみずほ野外ステージにて黒豆ロックフェスティバル2026、
2: はい、
1: こちらに出演させていただきます。
2: はい、ということで、
1: はい、
2: 以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、
1: はい、
2: まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
1: はい、
2: その後進展はありましたか？
1: 私12時に出演します。
2: お、決まったんですね。
1: はい、
2: はい、ということで実はこちらステージは、
1: はい、
2: 午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
1: はい、
2: そのうちでエリさんのステージが、6月7日、12時正午からの予定ということで決まったということですね。
1: は
2: い、
1: そうですね。
2: はい、
1: でね、ちょっと進展がありまして、
2: はい、
1: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなーっていうことで、はい、少しね、具体的になってきましたので。
2: あ、よかったです。
1: はい、
2: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で。
1: 秘密なんです。来ていただかないと、
2: はい、
1: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
2: はい、
1: はい、
2: ちょっとじゃあフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違う。
1: 私的にはまずフェスと呼ばれるものに出たことがあんまりほぼなくて、
2: はい、
1: で屋外で、
2: ええ、
1: もう本当大自然の中らしいので、
2: はい、
1: その2つがすごく自分にとっては、桃源郷のような。
2: 桃源郷いいですねパラダイスですね、
1: はい、あんまりそう、これはもう歌いたいなと思って、
2: はい、
1: ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
2: ですね。
1: 雨降ってほしくないな
2: 、ということで6月

0: 月の7日日曜日でございます。はい、今お話ありました通り、京都府船井郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂というところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型とおっしゃってましたっけ。
1: 雨が降ったら全天候型になる、
0: はい、便利な場所ですね。いいですね。
1: そうですね、
0: はいはい、で、うん、オープンが9時50分からオープンです。で、はい、ステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、はい、お越しいただければと思っております。
1: なんか最寄りの駅から、はい、あの専用のバスが出るらしいので、はい、午前中は30分に1回とか。
0: おお、
1: はい、
0: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね、多分便利だと思いますので。
1: そうですね、
0: はい、でチケットが現在絶賛発売中です。こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: はい、
0: 黒豆ロックフェスティバル2026 6月7日日曜日の開催です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで一つお知らせでございました。
1: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村由紀恵さんとのつながりの中で、
0: はい、
1: 森口博子さんの話題が出ましたけれども、
0: はい、
1: 今度森口さんの、ライブがありまして、はい、武部聡さんと一緒に2人でコンサートをやられる、もうこれは絶対見に行きたいなと思います。
0: はい、
1: で私昔楽曲提供した田村恵理子さんという、はい、こちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、
0: はい、
1: なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして。
0: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれた、はい、ということですね。
1: はい、はい、ではお届けします。田村恵理子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: ということで、今日は素敵なゲスト西村ゆきえさんをお迎えしました。本当に素敵な、ね、お話、そして素敵な曲聴かせていただきました。ありがとうございました。というところで、メッセージもご紹介していこうと思います。ラジオネーム STG47 さんです。こなもん、我が家の焼きそばご紹介します。豚バラ肉、キャベツ、もやし、玉ねぎ、小エビ、揚げ玉、青のり、うん、小エビと揚げ玉と青のり、いいですね。
1: 美味しそうです ね。
0: 紅生姜上に乗せず作る際に絡め、えにちゃん惣菜で紅生姜だけ食べ残してるのよく見かけるので混ぜると、お好みで青のりを乗せますと、はい、いうことで、
1: いいな、絶対美味しいですね。
0: いいですね、うん、いや、そしてなんかディナーショーも子供出したいぐらいのさっき勢いでしたね。
1: そうですね、失礼ですね、ディナーショーなのにお好み焼き焼きますみたいな。
0: でもなんか関西にまつわる何かがあったらちょっとそれはそれでいいかもしれないですね。
1: たこ焼きはたこ焼きで ね、
0: 里帰り感じがあるんで、
1: ね、うん、乗せてもらえると、
0: はい、
1: はい、スイーツの横にアイスクリームの横とか、
0: あ、いいです ね、ということで、いやでも西村さん素敵な方でした、
1: ね、
0: さ、じゃあ、ということでちょっと今日はですね、おしゃべり花が咲きましたんで最終曲の前に、はい、ちょっとメッセージいけるところまでご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、まず猫議長さん、質問です。はい、たこ焼きも粉もんに入るんでしょうか。あ、たこ焼きじゃない、たい焼きたこ焼きじゃない、たい焼き、
1: 王道
0: たい焼きは粉もんに入るんでしょうか。たい焼き、
1: はい、入りますね。
0: たい焼き大丈夫ですか。たい焼き、
1: だってピロシキが入るんだったら小麦粉使ってるものは全部
0: お、OK
1: ですよね。
0: ありがとうございます。ということで、たい焼きはあん、チョコレート、クリーム各種好きです。

0: 新潟県にはピーコックというお店があって、焼きそばなどもあり、はい、炭水化物天国ですというふうにいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから、先ほど、ブラザーとドロ、これに関して、情報いただきました。岡口さん、
1: はいはい、
0: ブラザー神戸です、ドロソースも神戸です、ブラザーのドロソースは激辛で最高ですといただきました。
1: やっぱそうなんだ
0: らしいです。
1: はいはいはいはい、はい、
0: ありがとうございます。補っていただいて
1: ありがとうございます。
0: さらに、ラジオネームまいまいさん、身近な粉もんは冷凍食品のお好み焼きかとこ焼きです、
1: うん、
0: 侮れないんですよね冷凍食品。多分そんなに使われたことはないです
1: ね。ないですね。
0: ないですよね、うんうん、結構最近のってよくって美味しかったりするんですよ、はい。最近よく行く下北沢に月島もんじゃの店を、はい、踊りの稽古の帰りに発見したので、私にとっては2回目の月島もんじゃを経験しに今度行きたいと思います。それを楽しみに、ダイエットしますねというふうにいただきました。
1: 行きたいな私も
0: ねえ、うん。そして黒木名社さんです。室内、はい、温度、30度の愛知県は常滑にいます。粉もんといえば、うん、実家にいること、実家にいる頃はそばです、はい。我が家ではそばを作っていたので、自家製のそば粉で、母が粉に小麦粉を少し入れて、二八そばを、手作りの二八そばを売ってくれました。
1: へえ、素敵ですね。
0: 贅沢ですよね。
1: ね、
0: 今度は、私黒木が、板を引き継いだので、そのうちそば打ちしたいと思います、
1: はい。おーすごい、
0: いいですね。
1: いいですね。
0: さあ、それからアンニッチさん、
1: はい、
0: 粉もんと言われると大阪の、うん、お好み焼きやたこ焼きがすぐ頭に浮かびます、
1: うん。
0: そうであると、自分には、うん、天神橋筋6丁目にあるたこ焼きうまい屋さんが一押しであります、うん。
1: へー、
0: 天禄ってよく聞きますけど、なんかあれですよ、大阪の町の名前でしたよね。
1: そうですね。
0: ですよね。
1: 天禄。
0: 天禄、うん。東京に住んでる自分ではありますが、ここ 1,2 年時々関西に行くときにはここうまい屋さんに行きますということで写真つけてもらいましたが、どん。
1: あ、めちゃくちゃ美味しそう。
0: しかもこれソース後付け系ですね。
1: あ、それは大阪のたこ焼きです。神戸のたこ焼きは明石焼きといってお出汁で食べるんですけども、はい、大阪は基本ソースのみです。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: お出汁にはつけない。
0: あ、なるほど、うん。ということで大阪らしいものを、ね、出していただきました。じゃあ最後にエリさんの方から一通ご紹介いただきましょうか。
1: はい、エリキングさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ひかりさんは来週家庭の事情で大半休業かも。
0: あ、そうなんだ。あ、情報ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかね、エリキングさん、うん、さっきちょっと X で見たんですけど、うん、
1: はい、
0: 先週話題になったグレートフルーツさん、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: 妻の駅前の、
1: はい、はいはいはい、
0: なんかあっちでアイスコーヒー飲んでお休みしてたみたいですよ。
1: あ、ハンバーガーも美味しいからよろしく。
0: なんかね、チュロス買ってるみたい、写真見ると。
1: あ、チュロス、
0: うん。
1: あ、今度食べてみよう
0: ね。美味しそうですよ、あのシュガーかかった感じのね。
1: あー、いいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、時間の許す限りいきますね。
1: はい、はい。
0: 人形の家について、いただきました。はい、アッキーさん、あ、アッキーさん、さっきご紹介しましたが、めっちゃいい生歌、はい、めっちゃお得ということで、ただで聞かせていただいちゃってもいいんですかということで、ほら、
1: うん、持ち上げていただいてありがとうございます。
0: 皆さんちゃんと聞いてますよ。
1: すいません、
0: なんでそんな、なんか今日すごい、それ歌ってから落ち込んでらっしゃるんですけど、我々は全然あの楽しんでますからね、大丈夫ですよ。
1: すごい落ち込んでます。
0: いやいやいやいや、ヘブンズドアーさんです。
1: はい、
0: 故郷茨城の粉もんならば、大洗のソウルフード、うん、たらし焼きです。
1: たらし焼き、
0: 全然聞いたことないですよね、うん、私も知らなかった、うん。小麦粉を水で溶いた緩めの生地に、うん、キャベツ、切りイカ、卵、紅生姜、うん、ネギ、海苔、天かすなど何種類も、好みの具を選んで生地に入れて、うん、ヘラですくって食べますっていう、
1: ね、うん。それもんじゃ、
0: そう、もんじゃだと思うんでしょ、ね。写真もね、なんかもんじゃっぽいんですよ。
1: もんじゃっぽいですね。
0: ね、うん、明らかにもん、ただあえて言うなら色がちょっと黄色みがかってるから、
1: 卵が多い感じがする
0: って感じですね。
1: ね、
0: はい、私知らなかったです。ありがとうございます、教えていただいて。それからラジオネームちゅーちゃんさん、
1: はい、
0: 広島県人としてはやはりお好み焼きのほぼ一択となります、うん。関西風の生地とキャベツを混ぜ込んでふわっと焼き上げたお好み焼き、うん、美味しいですが、
1: うん、
0: しかし、うん、クレープのような薄い生地、たっぷりのキャベツ、麺、豚肉、イカ天、卵を段々に重ねて焼き上げることで、
1: はい、
0: 口に運んだ時に混ざり合って、それぞれの素材の美味しさが引き立て合う味わい、うん、広島風のお好み焼きならではだと思っていますということで、う
1: ん、確かにそれ言えてますね。
0: ね、
1: うん、
0: これ人によっていろいろ違いますけどね。

0: はい、
1: ということで、最後のメッセージいきましょう。上田の YS さん、はい、長野の方ですけれども、はい、長野県はおやきかな、
0: うん、おやき、
1: はい、おやきっていろいろあるんです。焼いたり蒸したり、うん、私は生坂村というところの灰の中に入れて焼くおやきが好きです。
0: 灰、
1: はい、灰にかあのおやきのその生地をこう包んでおいて、で食べるときにその灰を払ってきれいにして食べるってことなんですかね。皮がちょっと硬くなる、皆さんにも食していただきたいわということで、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ちょっと、メッセージね、読めなかったお名前だけでも、あついでさんありがとうございました。それから、ごめんなさい、南十字星太郎さん、それからさくらえび太郎さん、かつじと馬の日々さん、つぼいのみっちゃん、よしおっちゃん、ひごのおたるちゃん、それからあっぱれにしぴこさん、今日もたくさんの方々からメッセージ頂戴しました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。さあ、はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんで、ご紹介をしたいと思います。はい、メッセージテーマは〇〇との別れ。
0: うん、
1: ほう。ゲストはパーカッショニスト、相川ひとみさん、ピアノ林正樹さんをお迎えしてお送りをしてまいります。どうぞ明日もお付き合いください。はい、そして来週のテーマをエリさんから発表していただきましょう。来週のテーマお願いいたします。
0: はい、来週のテーマは今さら聞けないです。
1: はい、ということで今さら聞けないこんなことあんなことお待ちをしております。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、さあ、それでは、ね、はい、
1: 来週なんですけれども、実はゲストに泉谷茂さんが登場するということで
0: 、はい、
1: ちょっとどんな感じになるか楽しみです。じゃあ最後に一言だけいきますよ。はい、今日の平松絵里さんの総評をお願いします。
0: こだもんと西村さんと私
1: 綺麗に決まりました。ということで締めいきましょう。
0: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松絵里と
1: 西達彦でした。
0: 5時からのあなたに、あっせーの、あっ乾杯と。
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして、
3: 今るです。
2: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
3: ズバリ、歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
3: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
2: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
3: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
2: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
3: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まずあなた自身、そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても、交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいって人が多かったんですね。
0: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とか、その他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、これでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
0: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
1: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですので、これから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は、積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
0: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
1: そうですね。日本人の特徴で言いますか、まあ、奥ゆかしさっていうのは美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは、納得するまで情報を理解することと言っても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ステファニーズシロのシーサイドソング。毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
4: ラジオサンセット。

JOZZ2PIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月12日火曜日、時刻は午後5時になりました。イーストピア宮古2階にあるサテライトスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしていきます。さあ今日も暑かったですね。宮古は夏日でした。ちゃんと水分取ってますか？大丈夫でしょうか？本当今の季節が何なのかわからなくなるような、そんな天気が続いていますけれどもね。あの雨雲レーダー見ますと、今岩手県の南部の方では局地的に雨の降っているところがあります。宮古市にも現在雷注意報が発表となっていますけれども、夕立というのは夏のちょうどこのくらいの時間に降る、ざっと降る雨のこと。ということは今はもう夏なんでしょうかね。まあ、ちょっとねしばらくこういった天気、まるで夏のような天気続きそうですので、まあ、にわか雨に打たれないように折りたたみ傘を持ち歩くとか、あとは日傘雨傘兼用の傘を持っていくとかした方がいいかもしれませんね。日中の日傘だいぶ暑さしのげるなって今日実感しました。日傘も大事ですよ。さあラジオサンセット、今日も天気情報、交通情報、市役所情報、イベント情報などなど、岩手県宮古市の情報、この後たっぷりとお伝えしていきます。では今日5月12日番組メニューお伝えしていきましょう。この後すぐ天気情報です。そして新聞拾い読みのコーナー、5時30分頃からは市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。6時台は交通情報に天気情報、6時30分頃から日替わりのコーナーです。今日は第2火曜日ということで、本の情報読む読むタイムお送りします。おすすめの本の情報たっぷりとお伝えしますので、ぜひ読書の本選びの参考になさってください。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週メッセージテーマは旅お出かけトーク。今週の土曜日5月16日は旅の日。連休はね終わっちゃいましたけれども、連休中こんなとこに出かけてきたよとか、まあ行楽シーズンではありますので、ここ出かけてみたいな、旅に出たいなとか、実際の旅行じゃなくてもいいんですよ。心の旅とかでも構いません。妄想旅行楽しみましょう一緒に。メッセージの宛先です。メールの方はメールアドレスが 826@miyakofm.com、 数字で826@ アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 826@miyakofm.com です。ファックスの方 0193-773936 773936番です。イーストピア宮古2階のスタジオにも遊びに来てください。スタジオ前にリクエストボックス設けています。この場で直接メッセージリクエストお寄せいただけますので、お気軽に足をお運びください。また週の前半ですのでね、今から郵便でも間に合いますよ。郵便の宛先は郵便番号 027-0076 027-0076 宮古市栄町4番地、宮古市栄町4番地、宮古ハーバーラジオ宛てにお送りください。もちろんメッセージテーマ旅お出かけトーク以外の普通のお便り、普通お便りでも構いません。今日は

ねとか、雨降ったよとか、降ったところあります？今日どうでしょうね。宮古市広いですから。そんな今日のお天気とか身の回りで起きたこと、気軽にメッセージお寄せください。時刻は5時5分を回っています。まずは天気情報からお伝えしていきます。

天気情報。まず現在出ている注意報です。この時間宮古市に雷注意報と乾燥注意報が発表されています。落雷そして火の取り扱い十分にご注意ください。この時間宮古市には雷注意報と乾燥注意報が発表されています。 JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今日の最高気温は沿岸部で25度2分、川井では26度2分、平年よりも7度ほど高く7月頃の季節外れの暑さとなりました。明日は今日より雲が多くなりますが、沿岸部を中心に晴れ間もあるでしょう。日中は今日ほどではありませんが汗ばむ陽気になりそうです。あさっての木曜日はお昼頃ににわか雨の可能性があります。そしてあさっての日中の気温、一転して平年を下回る気温、寒く感じられそうです。体調の管理気をつけてください。では地域ごとに詳しくお伝えしていきます。まず今夜の天気、沿岸地域です。南西の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 10% です。今夜の波の高さです。宮古湾は20センチ、宮古沖は1メートル50センチくらいでしょう。満潮時刻今日は過ぎています。今日は午前11時21分でした。川井地域の今夜の天気です。西寄りの風、晴れ、夜遅くは曇りでしょう。降水確率午後6時から深夜0時まで 10% です。では明日の天気です。沿岸地域、明日は西寄りの風、日中北東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から深夜0時にかけて1日を通して 10% です。明日の予想気温です。沿岸部、朝の最低気温が12度、日中の最高気温21度となっています。明日の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖明日は1メートルくらいでしょう。明日の満潮時刻、午前0時25分と午後0時56分。川井地域の明日の天気です。西寄りの風、日中東の風、曇り、昼前まで時々晴れでしょう。降水確率、明日午前0時から正午まで、午前中は 10%、 午後になって正午から夕方6時は 20%、 午後6時から深夜0時、明日 10% となっています。川井地域の明日の予想気温です。朝の最低気温は12度、日中の最高気温、川井では23度の予想です。

宮古地域の向こう1週間の天気、19日火曜日までお伝えします。あさって14日木曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温7度、最高気温14度。15日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温7度、最高気温19度。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温9度、最高気温23度。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温9度、最高気温20度。18日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温9度、最高気温22度。そして19日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温11度、最高気温は23度となっています。あさっては気温が上がりません。最高気温が14度。今日は夏服の高校生だったり、 T シャツで自転車を漕ぐ人の姿を見られましたけれども、あさっては上着がないと寒くなりそうですから、まだ上着しまわずに、あさってのために出しておきましょう。体調の管理、この後気をつけてください。ここまで天気情報をお伝えしました。

刻は間もなく5時13分になろうとしています。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。この時間お伝えするのは潮風の100キロ駆け抜けたという記事です。普代村から宮古市の間の道の区潮風トレイル100キロをコースとしたトレイルランニング大会 ICT100 が9日から10日にかけて初めて開催されました。長距離を求める声を受け、これまでの49キロから倍増、県内外から集まったおよそ90人が己と向き合いながら山と海が織りなすルートを駆け抜けました。9日午後1時に普代村の普代浜園地キラ海をスタートし、田野畑村の北山崎や岩泉町の尾本漁港などを経由、24時間以内に宮古市の浄土ヶ浜を目指しました。コースに行き先を示す印はなく、参加者はマップを頼りに進みました。大会独自の飲食物の補給地点もないため、事前準備や判断力が試されます。10日午前には続々とゴールにたどり着き、スタッフらの出迎えを受けました。競技歴およそ10年の川崎市の会社員清田さんは、海沿いで波音が聞こえるコースは唯一無二で新鮮、また出たいと思う魅力的な大会だったと振り返りました。宮古市出身で実行委員長の古舘さんは、全国の大会に出場し県内各大会の運営に携わってきました。ランナーが景色や自然環境に感動していたのが印象的だった。住民の方々も関わり、祭りのようにしてもらい、ランナーに地域のファンになってもらえるようにしたいと意気込んでいます。この時間お伝えしたのは

0: 100キロの旅でした。潮風の100キロ駆け抜けたという記事をご紹介しました。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は5時15分から16分に向かっています。お知らせを挟んでいただいているメッセージちょこっと紹介しましょう。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
3: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。

今日の都の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。

時刻は5時17分です。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。さてメッセージに行く前に、今日も熊の出没の情報がありました。まず午前ですね、午前10時50分ごろに防災行政無線で放送になりましたけれども、三陸沿岸道路の山口トンネル付近で熊の目撃情報がありましたということで、熊の活動が活発になっています。まだまだ山菜採りなどでね、山に入る機会もあるのかなと思いますので、改めて注意をお願いしたいなと思います。まず山に入るときには注意いただいているかと思いますが、一人では山に入らないようにしましょう。複数で行動、そして明け方と夕方が注意、この時間帯は入山を避けるようにしてください。そして音の鳴るグッズ、常に音を出してラジオだったり熊鈴をねつけて、人間の存在、ここにいるぞと、ここに私いるよというのを PR アピールしてください。それから山に入って食べ残しとか熊の餌になるようなもの捨てないでください。持って帰ってきましょう。そういったゴミは私たちにとってはね、もうゴミでも熊にとってはまだまだ食べられる餌になります。おびき寄せてしまう可能性があるので、ゴミは持って帰ってくる。そしていざという時のための熊撃退グッズ、熊スプレーとかそういったものを用意しておきましょう。使い方もね、確認しておいた方がいいかもしれませんね。そして人里に熊を寄せつけないための対策、まあ、農地などでは電気柵という手段もあります。

家の周りではどうするか。栗とか柿とか実のなる木ありませんか。リンゴとかね、お家にあるよって方もいらっしゃるでしょ。実がなったら、まあまだこの時期だとね、あまりなってないかもしれませんけれども、実がなったなと思ったらもう早めに取ります。取りましょう。それから人間の出す生ゴミっていうのはクマにとっては餌です。ごちそうです。外にそうした生ゴミ放置しないようにしましょう。もう決められた時間ね、その時間にゴミを出しに行く、そういったことも徹底しましょう。あとはこれからというか、もう今まさにね、草がもう毎日伸びてんじゃないかっていうぐらい草がボーボーになってきてますけどもね、ボーボーって言って言い方ね、でもボーボーでしょ草、うん、あの刈り払いをしていきましょう。あの見通しが良くなって、まあ人からするとね、クマがすぐに見つけられるっていうのもありますし、クマとしては隠れる場所がなくなって、もともとはねクマは臆病な生き物ですから、そんなバーンと、本来だったらバーンと街中に出てくるような動物ではないはず。なのでそうしたクマの隠れる場所をなくすために刈り払いというのをしていきましょう。ほんと草ってあっという間に伸びますもんね。びっくりするぐらいのスピード、なんか、うん、雑草だけど生命力を感じるななんて個人的には思っちゃうんですけども、早い段階でクマ対策していきましょう。今日もちょこっとねクマの出没情報が午前中にありましたので、改めてこの夕方の時間帯にお伝えいたしました。さあ今週のメッセージテーマは旅お出かけトーク。気候はいいですからね、まあ、暑いけど、暑いですけどちょこっと出かけるにはいい天気という日が連休の後も続いています。旅のお話、お出かけのお話、どうぞお気軽にお寄せください。ラジオネーム小赤澤さん、今日もリクエストボックスに直接便箋にしたためたメッセージ、直接の投函ありがとうございます。旅、外国に行ってみたい。南極でペンギン、ニュージーランド、オーストラリアでケアーという、これ賢いインコのことなのかな。カッカポというでっかいオウム、ほう、インドネシアで文鳥のふるさとを訪ねるなどなど、世界には出会いたいトリッコがたくさんと思いながら、まだ日本から出たことないですね。理由、人見知りといただきました人見知りというだけではなくね、やっぱり言葉の壁というのが立ちはだかりますよね。まあ今ね、いろんな方法でコミュニケーション取ることはできるとはいえ、うん、でもいいですね、外国にそのトリッコの訪ねていくっていうのも。気になる鳥としては、あの動かない鳥なんだっけ、ハシビロコウ、うん、は見てみたい。一番近くにいるハシビロコウはどこだ、ちょっと見てみたいんですよね。どのくらい動かないのか動かないものを見たいっていうのもなんか不思議な心理ですけれども。あとトリッコといえば、小赤澤さんお気づきでした？私さっき

0: 気がついたんですけど、イーストピア宮古とね、宮古駅をつなぐ連絡通路っていうんですかのところに燕さんが子育て中でございまして、いやなんか最近燕飛んでるな、この通路の中を飛んでるなっていうのは気がついていたんですが、ついにただいま子育て中っていうなんかねプレートが掲げられてたんですよ。かわいいと思ってさっきちょっとね思わず写真を撮ってしまいましたけれども、ちょっとねイーストピア宮古にいらっしゃる時にちょっと上眺めてみると鳥っ子燕さん出てきますよ。パーッと飛んでね、あー今からご飯探しに行くのかななんて思いながら、ツバメもうなんか今年早く見かけたなという気はするんですけれども、皆さんのお宅にもツバメさん子育て中じゃありませんか。うちにも今年も来たよなんていう方いらしたらぜひメッセージで教えてください。ラジオネームコアカザワさんありがとうございます。時刻は5時27分に間もなくなろうとしています。外国に行ってみたいというねコアカザワさんのメッセージからちょっとインスピレーションを受けまして、音楽を通じてタイ、外国のタイっていう国ね、タイの魅力を世界に発信するという楽曲ができたんですよ。チーム友達でおなじみ千葉ゆうき、この曲テーマソングということですので、ちょっとタイに旅行気分音楽で味わってみましょうか。千葉ゆき、まあいいや。
1: ゆき、まあいいや。千葉。

0: この曲のミュージックビデオはね、バンコクで撮影されたんだそうです。お送りした曲、千葉ゆき、まあいいや。5月病にならないために、まあいいやって気持ちで行きたいですね。時刻5時31分、お知らせを挟んでオバンデス市役所のコーナーをお送りします。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。

0: ジオ。
1: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分、一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は間もなく5時33分になるところです。市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。はじめに宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再製品展示会についてのご案内です。再製品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から5月17日日曜日まで、午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。施設課電話0193-64-7111、 0193-64-7111、 午前8時30分から午後5時15分までのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再製品展示会についてのご案内でした。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月

来月宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと午後1時30分から午後3時30分までです。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階の宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109 までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。次に宮古市立図書館の情報です。今日は宮古市立図書館の本館、太郎分室、新里分室、河合分室、いずれも先ほど午後5時で閉館しました。明日の各図書館の開館時間です。宮古市立図書館本館は午前9時から午後7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午前9時から午後5時までの開館です。また明日は宮古地区と河合地区で移動図書館車が運行されます。まず宮古地区の明日の移動図書館車の運行予定です。長根旧東北電力宮古アパート前が午前9時30分から9時50分まで、ローソン宮古地下内店が午前10時から10時20分まで、地下内消防豚所前が午前10時30分から10時50分まで、太田県職員洗濯宿舎前が午前11時15分から11時35分まで、日の出町

田原市営住宅前が午後3時から3時30分までです。次に河合地区明日の移動図書館車運行予定です。泉山三宅前が午前9時45分から10時まで、門真出張所が午前10時20分から10時35分まで、ウォーキングセンターが午前10時50分から11時まで、大倉三宅前が午前11時5分から11時35分まで、道の駅久坂井高原が午前11時40分から11時50分まで、やまびこ産直館が午後0時40分から0時50分まで、河合中学校が午後1時5分から1時35分まで、特産品加工施設が午後1時50分から2時まで、箱石地域振興センターが午後2時10分から2時20分まで、片須奥陽様前が午後2時25分から2時40分までとなっています。明日は宮古地区と河合地区で移動図書館車が運行されます。お近くの方はご利用ください。そして週末のご案内です。今週末も子ども映画会が行われます。16日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回、宮古市立図書館視聴覚室で子ども映画会が開催されます。今週末の上映作品は続々村のミイラのラムさん、27分の作品です。16日土曜日午前11時からと午後2時からそれぞれ子ども映画会が行われます。午後の映画会終了後にお話し会も予定されています。加えて16日土曜日は月に一度の一般向けの映画会、図書館シネマ大人のための映画会も行われます。16日土曜日の午後3時からです。図書館シネマ大人のための映画会、上映作品は埋め切らぬバカ、77分の作品です。16日土曜日午後3時からは図書館シネマ大人のための映画会が開催されます。ここまで宮古市立図書館の情報をまとめてお伝えしました。次に暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年来年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109 68

9109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号03-3437-7081 03-3437-7081 までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古志地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古志地区事務局宮古志暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109 689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係から令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。ここからは広報宮古5月1日号から情報をお伝えします。暮らし安全課から春の大掃除のお知らせです。今度の土曜日5月16日から22日金曜日は春の大掃除の期間です。町内会自治会での側溝の清掃やゴミ拾いなどの作業は協力して行いましょう。まず側溝の清掃について、5月22日金曜日までに完了してください。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れてください。袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。市が指定した委託業者が5月26日火曜日
27日水曜日に運搬します。それから側溝堆積物以外のゴミの分別について、草刈り、ゴミ拾いなどで出たゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別して指定袋に入れてください。刈り払いをした草は土を落としてから指定袋に入れてください。ゴミの運搬について、運搬が必要な場合は事前に暮らし安全課環境係に連絡をしてください。暮らし安全課環境係の電話番号は0193-64-6488 64-6488 です。それから消火栓の水の使用については宮古消防署の許可を受けてください。宮古消防署の電話番号は0193-625533 625533です。消火栓の水の使用については宮古消防署の許可を受けてください。そして事故に注意してください。飛び石などに注意が必要です。またもしものために保険などに加入しておきましょう。春の大掃除についてお問い合わせは暮らし安全課環境係、電話番号0193-689078 689078番です。暮らし安全課から16日土曜日から22日金曜日の春の大掃除についてお知らせでした。福祉課から宮古県域障害者支援アプリのお知らせです。宮古県域障害者支援アプリをリリースしました。このアプリの操作説明会を行います。日時は5月22日金曜日午前11時から正午までと午後4時から5時まで、翌23日土曜日は午前9時30分から10時30分までと午前11時から正午までです。場所は市民交流センター会議室3です。事前に申し込みが必要です。電話または申し込みフォームからお申し込みください。申し込み期限5月15日金曜日、今週の金曜日までです。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話0193-689135 689135番にお願いします。福祉課から宮古県域障害者支援アプリのリリース、またそのアプリの操作説明会のお知らせでした。今お伝えした情報、広報宮古5月1日号の13ページに掲載されていますので、広報宮古もご確認ください。市役所情報をお伝えするおばんです市役所のコーナーでした。

は、ラジオネームカレーライス大好きさんからリクエストいただきました。大塚愛チューリップ。時刻は5時58分を回っています。お知らせの後は最新の交通情報をお伝えします。ラジオサンセット6時台もお付き合いください。

0: 行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
1: スクスクミヤコキッ
0: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。毎週火曜日夜7時からは
2: どこい
3: よいしょ、
0: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
4: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります。あなたの大切、消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。

5月12日火曜日、時刻は午後6時です。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。この後7時までどうぞお付き合いください。さあ、6時台最初、交通情報からお伝えしていきます。まず道路情報です。国道45号

宮古病院付近の道路は空いています。順調に流れています。国道45号宮古病院付近の道路は順調に流れているということです。この時間の道路情報はエネオスサバラ店のご協力によりお伝えしました。次に三陸沿岸道路通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路で路面清掃作業を行うため日中の時間帯に通行止めを実施します。明日13日水曜日、太郎北インターチェンジから岩泉龍泉堂インターチェンジの間の上下線で午前9時から午後4時まで通行止めとなります。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、そして北部環状線となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古維持出張所、電話0193-625077、625077です。また来週は夜間通行止めが行われます。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。通行止めの区間は宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジの間の下り線です。日程は来週の月曜日18日から22日金曜日までと、5月25日月曜日から29日金曜日の間です。通行規制時間はいずれも夜9時から翌朝5時までです。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西維持出張所、0193-71-1760 番です。国道45号の通行規制重量制限についてです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号の新川町交差点の上下線です。期間は来年3月末まで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課、0193-71-1717です。公共交通機関の情報です。まず JR 山田線です。設備メンテナンスのため一部列車が区間運休また時刻変更となっています。設備メンテナンスが行われる日程が今週はこの後15日金曜日まで、来週18日月曜日から22日金曜日まで、5月25日月曜日から29日金曜日まで、また6月にかけても設備メンテナンスによる一部運休が発生します。代行輸送は行いません。詳しい運行状況は JR 東日本のホームページ、またJR 東日本お問い合わせセンター、電話番号

0: 050-2016-1600番にお尋ねください。三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、河合地域バスはいずれも平常通りの運行となっています。公共交通機関の情報でした。次に岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。今月に入ってからも交通事故が発生しています。5月2日土曜日午後3時55分ごろ、遠野市内の林道でバイクの単独事故が発生し、運転していた30歳代の男性が亡くなりました。二輪車は四輪車に比べてバランスを崩しやすく転倒する危険性があります。速度を落として走行する、急ブレーキや急ハンドルなど急のつく動作を行わないなど、安全運転を心がけましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースをお伝えしました。おしまいに、今夜から明日にかけての交通取締り場所をお伝えします。まず12日火曜日、夜間は釜石自動車道の釜石ジャンクションから遠野住田インターチェンジの間で、明日13日水曜日午前は北上市の国道107号で、午後は軽米町の町道で、夜間は秋田自動車道の北上西インターチェンジから湯田インターチェンジの間で交通指導取締りが実施されます。その他にも県内全域で取締りを実施しています。交通指導取締り場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。この後も安全運転をお願いします。交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
2: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
2: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は6時9分を回っています。続いて天気情報をお伝えします。

天気情報。まず現在出ている注意報です。宮古市に雷注意報と乾燥注意報が発表されています。落雷に注意してください。合わせて空気の乾燥した状態が続いています。火の取り扱いにくれぐれもお気をつけください。現在宮古市には雷注意報、乾燥注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターの情報です。天気概況です。今日の最高気温は沿岸部で25度2分、川井では26度2分、ともに平年より7度ほど高く、7月ごろの季節外れの暑さとなりました。明日は今日より雲が多くなりますが、

部を中心に晴れ間もあるでしょう。日中は今日ほどではないですが汗ばむ陽気になりそうです。そしてあさっての木曜日、昼頃ににわか雨の可能性があります。またあさっての日中の気温は平年を下回り寒く感じられそうです。体調の管理にこの後注意が必要です。では地域ごとに詳しくお伝えしていきます。今夜の天気、まず沿岸地域です。南西の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 10% です。今夜の波の高さです。宮古湾は20センチ、宮古沖は1メートル50センチでしょう。満潮時刻今日は過ぎています。午前11時21分でした。川井地域の今夜の天気です。西寄りの風、晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率この後深夜0時まで、川井地域も 10% です。では明日の天気です。沿岸地域、明日は西寄りの風、日中北東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から深夜0時にかけて 10% です。明日の予想気温です。沿岸部、朝の最低気温は12度、日中の最高気温は21度となっています。明日の波の高さは宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートルでしょう。明日の満潮時刻、午前0時25分と午後0時56分です。川井地域の明日の天気です。西寄りの風、日中東の風、曇り、明日昼前まで時々晴れるでしょう。降水確率、明日午前0時から正午まで、明日の午前中は 10%、 午後になって正午から夕方6時、 20%、 明日午後6時から深夜0時、 10% です。川井地域の明日の予想気温です。朝の最低気温は12度、日中の最高気温23度と予想されています。おしまいに向こう1週間の天気、19日火曜日までお伝えします。あさって14日木曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温7度、最高気温が14度。15日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温7度、最高気温19度。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温9度、最高気温23度。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温9度、最高気温20度。18日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温9度、最高気温22度。そして19日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温11度、最高気温23度となっています。あさっては気温の上がり方が鈍くなりそうです。今日は夏日、明日も20度以上の

気温が日中予想されていますが、あさっては14度の予想。日ごとの気温差が大きくなっていますので、体調の管理十分にお気をつけください。脱ぎ着しやすい服、上着もしくはカーディガンなどがあるといいかもしれません。一方で天気の大きな崩れは向こう1週間なさそうです。空気の乾燥した状態がこの後も続きそうです。現在宮古市に乾燥注意報が出ています。合わせて林野火災注意報も発令されていますので、屋内屋外でも火の取り扱いには厳重に気をつけてください。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: FM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。サークル団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
1: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの炭が一つ。

0: ルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 時刻は6時18分から19分に向かっているところです。天気情報でもお伝えしましたが、空気が乾燥していて林野火災注意報が宮古市に出されていますというふうにお伝えしました。大槌のあの林野火災、鎮圧とは言われましたけれどもね、鎮火にはまだなってなくて、数週間かかるんですって、鎮火って言えるまでに。大変ですね、本当に。ひとたび林野火災発生すると本当に大変なことになるなというのは、去年も今年も痛切に感じている方が多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。あなたの行動次第で林野火災は防げます。林野火災のおよそ8割というのがもう人為的な原因で発生しているというふうに言われております。林野火災警報とか、現在宮古市に出されている林野火災注意報が出ている時というのは、火入れとか野焼きなどはしないでください。火入れをする時には市町村長の許可が必要です。さらに野焼きとか焚き火、事前に消防署に届けましょう。そして実際に火を使う時、水とか消火器などを準備して、終わった時には完全に火を消しましょう。消したつもりじゃなくてしっかり消すというのが大事になってきますね。そして山菜採りなどで山に入った時、タバコの投げ捨てやめましょう、絶対。そして火遊びはしない、させない。

こうした行動を心がけるだけでも火災というのは防ぐことができます。宮古市には林野火災注意報が現在発令されています。向こう1週間の天気予報に傘マークは見当たりません。引き続き火の元気をつけていきましょう。ちょっとお天気の後だったので火の元注意ということをお話しいたしました。さて今週メッセージテーマは旅お出かけトークということで、旅にまつわるお出かけにまつわるお話お寄せいただいています。先ほどリクエスト曲をおかけしましたね。ラジオネームカレーライス大好きさん、いつもメッセージありがとうございます。こんばんは。こんばんは。仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 向けアプリで聞いています。早いもので5月も3週目。そうね、まあ、今月5月の1日スタートが金曜日だったというのもありまして、第2火曜日でありながら3週目でございます。半ばになろうとしています。まあそうね、もう5月も半分に差し掛かるところですよ。昨日仕事帰りにコンビニに行ったところ、喜多方市塩川町の花火大会の募金コーナーが出始めていました。今から7月8月の夏のイベント、お祭りも楽しみですといただきました。はー、花火大会を開催するので、ま、募金というか寄付金に当たるのかな、うん、の募集をしますよという。あー、まあでもそうでしょうね、花火となると準備にも時間もかかるでしょうし、夏のイベントもね早くからチェックしている方多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。だってもう今月はね、あの連休が終わったばかりということで、連休はこの後今月ありませんなんかがっかりするようなことをあえて言いましたけれども、6月もそうですね、6月は祝日ないですもんね、うん、連休ありませんようやく7月になって半ばというか下旬に差し掛かるところ、海の日という祝日があるときにようやく連休がやってくるということで、そこまでね頑張んなきゃいけないぞという、頑張るそのエネルギー源は次どこに出かけるぞ、お出かけするぞという気持ち、目標があると頑張れますもんね。カレーライス大好きさんはこの、あ、でも喜多方市のその花火大会に行くとは書いてないか、どうなんでしょうか、行かれるのかな。カレーライス大好きさんは次の目標といいますかねにしているイベントといったものがあるでしょうか。またイベント情報お待ちしていますよ。ラジオネームカレーライス大好きさん、メッセージありがとうございました。各地のイベントもね、連休はなくても行楽シーズンということで様々なイベント予定されていますので、あのイベント気になってますとか、あのイベントに行きましたよっていうお便りもこの後もお待ちしています。今週メッセージテーマ旅お出かけトークでお待ちしています。あのみんながみんなね旅に行けるお出かけできるっていうわけでもないですから、あのシェア

旅気分を味合わせてください。あとは妄想でもいいですからね、妄想こういう旅してみたいなとか。ご時代にメッセージ紹介したラジオネームコアカザワさんはね、海外に行ってみたい、こういうトリコ見てみたいという理想をお話ししてくださいました。行ってみたい国とかね、ありませんか？何でも構いませんので、この後もメッセージお待ちしています。時刻6時26分、一曲お送りいたしましょう。チューリップで心の旅。

0: 送りした曲はチューリップ心の旅でした。時刻6時30分を回っています。お知らせの後日替わりのコーナー、今週はよむよむタイム。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: こびりっこ、宮古市内のお菓子屋さんおすすめのおやつこびりっこを紹介するコーナーです。放送は第1・第3金曜日午後1時から。

0: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師三井太平です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。
1: 放送は毎週水曜日午後1時から。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

を読むあなたに、お子さんに絵本を読むあなたに、本をよりよく読むためのみんなの読む読むタイム。火曜日午後6時30分、今週も読む読むタイムの時間がやってきました。このコーナーは本を中心としたコーナーです。図書館の情報などを中心にお送りしていきます。さあ、宮古市立図書館の情報、この時間もねお伝えしていくんですけれども、宮古市立図書館の本館そして各分室では毎月テーマを決めて本をおすすめしています。それぞれのテーマそしておすすめの本ご紹介していきます。5月最初の読む読むタイムですからね、しっかりとテーマもチェックしていただきたいなと思うんですけれども、5月のテーマ、市立図書館本館一般向けのテーマが就活こと始めです。就活終わる活動の方ですね。就活気になっているという方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。就活、さあどんな本がおすすめかと言いますと、子供がいない人の生前の備えと手続き、明石久美監修、メイツユニバーサルコンテンツ出版。財産管理、相続、介護、自分らしい最後を迎えるために子供がいない人こそ知っておきたい、もしもの時に困らない準備や手続きを解説している本です。中でもデジタル遺品という話を耳にするようになりましたね。デジタル遺品情報は分かるようにしておこうなんていうことについても触れられています。この本なんですが、子供がいない人を前提に取り上げてはいるんですけれども、子供がいても当てはまる部分があるという場合には対策をしておくといい、そうした内容にも触れられています。例えば生前の備えとして、判断力はあっても財産管理ができなくなった時はとか、認知症になった時の備えはなど、加えて死後の備え、手続きだったり、葬儀、お墓、エンディングノートというところにまで触れられています。気になりますね。これは年配の方だけではなく、子世代、孫世代もかな、読んでおくと将来困らずに済む、そんな一冊かもしれません。手に取ってみてはいかがでしょうか。宮古市立図書館本館

子ども向けの今月のテーマはどんな秘密かな。おすすめの本が秘密の宝物、豊福真紀子著、 BL 出版。秘密の宝物。町で他の猫から一緒に魚を食べようと誘われた猫、断って帰っていく猫に他の猫たちは、猫なのに魚が食べたくないなんて変なやつだなぁと噂します。でも猫は魚が嫌いなのではなくて、食べたくないほどに大好きなのでした。好きの気持ちを誰にも話せなかった魚好きの猫でしたが、ある日同じように小鳥が好きなんて変なやつと言われている猫に出会い、という本です。秘密、まあ、内緒だからこそのドキドキワクワクというのがこの絵本なんですけどね、絵本でも共有できるかもしれません。お子さんと一緒に手に取ってみてはいかがでしょうか。さあ、宮古市立図書館本館、ティーンズ向けの今月のテーマは今また絵本に出会う、ティーンズ向けの絵本のご紹介ですけれども、おすすめの本がパンドロボー、柴田恵子著、角川。パンドロボーはね、本当大人気です。町のパン屋からさささっと飛び出す一つの影、パンがパンを担いで逃げていきます。俺はパンドロボー、美味しいパンを探し求める大泥棒さ。パンに包まれたその正体とは、お茶目で憎めないパン泥棒が今日も事件を巻き起こす。累計550万部だそうで、この大人気絵本シリーズのパン泥棒の、まあ元祖というかね、始まりの一冊。先日もちらっとお伝えしたんですけれどもね、パン泥棒が今年の10月から NHK の E テレでアニメ化されると、本当に注目。アニメ化前にね、本でもう一度読んでおきたいですよね。あの、先日市内の某雑貨屋さんにちょっとね、入ったんですけれども、パン泥棒グッズのコーナーがね設けられてて、わあ、やっぱり人気なんだなっていうふうに思いましたね。なんとも言えないお顔なんですよ、パン泥棒が。なんて言うんでしょうね、パンなんだけど、なんか目出し帽をかぶってるような食パンさんなんです。かわいい。改めて読むとね、この魅力にまた出会えるかもしれません。手に取ってみてはいかがでしょうか。ここまで市立図書館本館、一般向け、子ども向け、そしてティーンズ向けの本ご紹介しました。次に太郎文室のおすすめの本のご紹介です。太郎文室、今月のテーマはスポーツ小説絵本、スポーツに関してですね。おすすめの本がよーいどん、中川博隆文、村上康成絵、同心者、絵本です。かけっこ、飛び箱、編みくぐり、おやおや、今度は水泳だ。楽しい応援団もいっぱいの愉快な運動会です。宮古市内もね、今週来週小中学校は運動会というところありますよね。運動会好きですか？好きでしたか？運動会が好きという子もそうでないという子も、楽しく笑える運動会がこの絵本の中には詰まっています。手にしてみてはいかがでしょうか。太郎文室のおすすめの本ご紹介しました。次に新里文室です。新里文室、今月のテーマがお散歩。やっぱりね、お出かけにはいい季節ですからね。そのお散歩というテーマで今週おすすめする本が、屋根線ミステリー散歩2、東川徳也著、角川。

猫だけが目撃した密室殺人、大学祭で起きた人間消失事件、おまわりさんとのデート中に遭遇した殺人未遂事件、下町情緒あふれる谷中にあるイワシ専門の居酒屋、看板娘の

ツを食べたりしながら衝撃の真相を解き明かしていくという本なんですが、著者の東川徳也さん、あのドラマ映画にもなりました謎解きはディナーの後での作者でもありますね。まあ、今回あのニーサト文室のテーマがお散歩ということで、この本は東京、まあ、屋根線というのは谷中根津千駄木という、まあ、下町なんですけれども、ここを歩きながら謎解きを楽しめるという一冊になっています。ミステリー好きの方、手にしてみてはいかがでしょうか。まあ、あの出てくる 主人公のね、名前もユニークですよね。イワシ専門店の居酒屋の看板娘の名前、イワシのつみれ、あの岩手の岩という字にしのという字を書いて、イワシの名前がひらがなでつみれ、ちょっとアクセントを変えるとイワシのつみれ、なんか急に美味しそうな感じになってきますが、そんな主人公にも注目して読んでみてください。さあ、おしまいに河合文室のおすすめ本を紹介していきましょう。河合文室、今月テーマが語学を学んで旅に出ようです。やっぱり旅にいい季節ですよということなんでしょうか。おすすめの本が、初心者のための当てはめるだけでどんどん話せる中国語、林小棟著、角川。よく何々するよという中国語、ウォーチャンチャン何々という表現を覚えるだけで、この何々に好きな言葉を当てはめて趣味、近況、習慣を伝えることができます。この本では基本パターン90個を紹介します。会話シーン好きの例文を合計360個掲載、話す練習をしながら基本の単語も覚えられるという設計になっています。また会話のシーンでは現地にいる様子が想像できるように作られています。日本にいながらでも中国に行ったつもりで話すトレーニングしてみませんか。まあ、よく何々するという表現をね、今一例として挙げたんですけれども、まあ、近況を伝える時には、例えばよく出張しますというふうにね、その何々の部分に近況を入れられますし、休日の過ごし方伝える時もね、よくコンサートに行きます、コンサートに行くというのが何々の部分に入れれば応用できます。まあこうね、応用範囲の広いパターンがたくさん掲載されている。そしてね、話すというとやっぱりその言葉、発音、アクセント大事ですよね。この本はですね、中国語の発音を、その音声をダウンロードできる仕組みになっているんですよ。聞いても覚えられるっていう、ありがたいですね。しかもその音声が中国出身の歌手、声優、あとコスプレイヤーとしてもね活動しているリーユーさんが務めているということで、ファンの方にはたまらない楽しく学べる一冊となっています。中国に旅行に行く予定がないという人もね、ちょっと勉強になるんじゃないでしょうか。ということで、ここまで私立図書館本館、太郎文室、新里文室、河合文室のテーマとおすすめの本ご紹介しました。ちょっと絵本が多かったかなという印象ですけれども、お子さんだけではなくね、あの大人も絵本を読むとやっぱりね、子供の頃読んだのとは違う捉え方っていうのもできますので、

手に取ってみてはいかがでしょうか。絵本はね、その物語はもちろんなんですが、絵もね楽しめるっていうのが魅力じゃないかなと思うんですよね。パンドロフも絵を見てるだけでなんだかほっこり笑顔になれる、そんな作品かなと思います。気になる本はありましたでしょうか。どうぞ本選び読書の参考になさってください。またあなたのおすすめの本とか読んでみたよというご報告もメッセージでね教えていただけると嬉しいです。本の情報も一緒にシェアしていきましょう。ここまで第2第4火曜日の午後6時30分からお送りしている日替わりのコーナー、よむよむタイムお送りしました。

時刻は6時48分を回っています。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。お別れの時間が近づいてきました。先ほどよむよむタイムのところで冒頭でよむよむタイムっていうタイトルコールを流すのを間違って忘れてしまいました。大変失礼しました。最後にちょこっと入れましたけれども、よむよむタイムの中でもねお出かけとかお散歩とか旅っていうテーマが設けられておりましたけれども、今週のメッセージテーマは旅お出かけトークで、皆さんからねいろいろなメッセージお寄せいただいております。なんで旅お出かけ、連休終わったのにって思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、5月16日が旅の日、松尾芭蕉がね奥の細道に出発したというその日なんですって。連休の旅報告だったり、どこにも出かけられなかったという人は妄想の旅プランなんかをねメッセージでお寄せいただけると、一緒にね楽しみましょう妄想の旅をあなたの妄想の旅にもどうぞ連れて行ってください。メッセージ宛先改めてお伝えしますと、メールの方826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com 826@miyakofm.com です。ファックスの方は0193-77-3936 77-3936 番です。ファックスでいただいております。ラジオネーム東京新規さん、ラジオサンセットを楽しくお聞きのリスナーの皆々様、ラジオサンセット DJ 阿部ちゃん、おばんでがんす、おばんでございます。お出かけといえばやっぱり NHK の BS で日野翔平さんに代わって田中美佐子さんがチャリ旅をすることでしょうといただきました。チャリ旅ね、日野翔平さんの頃からずっとご覧になっているでしょうか。東京新規さんもね、田中美佐子さんになって、あ、この方になりましたかという驚きもありましたけれども、

0: 最近ちょっと見てないな。
1: 今どこに旅に出てるんだろう。旅の方法いろいろねありますけれども、飛行機とか船とか車とか自転車旅っていうのはなんか独特の楽しみ方があるなと思いますね。もちろんその飛行機とか車とかそういった乗り物とは違うスピード感だったり、直に風を感じながらというのもそうですし、ずっと自転車漕いでもいられないですからね。途中で休んだ場所で出会うもの、人、食べ物、そういった魅力がね詰まった番組ですもんね。あとは自転車って自分自身、自分のね体が動力でもありますから、坂道とかもね肉体で感じるでしょうしね。自転車旅なさる方もいらっしゃるでしょうか。自転車旅のね魅力っていうのも聞いてみたいですね。私はちょっと自転車旅は自信がないですね。もう坂道、ちょっとした坂でもなんか断念してしまいそうです。あ、でも連休中いましたね、道の駅とかに自転車に荷物テントを積んでという方。東京新規さんからは、まあ、テレビのね番組ではありますけれども、お出かけトーク自転車旅についてねメッセージいただきました。ありがとうございます。残り時間わずかになってしまいました。他にもメッセージ届いていたのでね、明日改めてご紹介したいなと思います。今週1週間メッセージテーマ旅お出かけトークでお待ちしています。ラジオサンセットだけではなく、朝7時から放送しているおはよう潮風ラジオ、お昼12時から生放送の昼ナビ826、共通のメッセージテーマとなっていますので、お時間ねある時にメッセージお寄せいただきたいなと思いますし、今週の土曜日、土曜の朝だよまで旅お出かけトークで皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ、ではラストナンバーお送りいたしましょう。新曲お送りしたいなと思います。新曲といってもまだ配信しかねリリースされておりませんけれども、なにわ男子、来月17日にニューアルバムがリリースされるんですけれどもね、先週その中から先行配信となった楽曲お送りいたしましょう。なにわ男子で Be My Baby。

送りしている今日のラストナンバー、なにわ男子の新曲 Be My Baby を聴きながらラジオさせとお別れの時間です。この後小田代直子さんの三陸夢港もお聴きください。生放送は明日朝7時から、おはよう潮風ラジオです。明日また笑顔でお会いしましょう。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事設計施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

お元気ですか。宮古市出身歌手の小田城直子です。今週のこの時間、小田城直子三陸夢港、いよいよ始まりますよ。よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りやリクエスト曲もご紹介しております。メールアドレスは826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com までお待ちしております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936番までとなります。小田城直子三陸夢港宛てまでお気軽にお寄せください。それでは今日も元気よく小田城直子三陸夢港スタート。

はい、改めまして宮古市出身歌手の小田城直子です。今週も始まりました、三陸夢港。この番組が忙しい日々の中でほっと一息つけるひとときとなりますように、そしてリスナーの皆さんにあったかい時間がそっと届きますように。さあ今週も元気にスタートです。お付き合いください。さて番組ではリスナーの皆さんからのメールやファックス大募集しております。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936 0193-77-3936番となります。5月のお便りテーマは、思わずやっちまった、今だから言えるあんなことやこんなこと、ぜひお待ちしております。さて、4月のお話なんですけれどもね、母校であります宮古北高等学校の入学式でなんと祝辞を読む機会をいただきました。宮古北高校のね、同窓会の会長さんとか、また副会長さんも都合が悪いからお出しを頼むよとね、声をかけていただいたのがきっかけでございました。夢にも見ていなかった大役でね、何の立場でもない私がね、勤めていいのかと本当に戸惑いもあったんですけれどもね、それでもぜひお願いしたいというお話をねいただいたので、お引き受けをさせていただきました。ちゃんと読めるかな、おぎれるべがなってね、前日はねそればっかり心配しておりました。当日はですね、なんと朝5時に、小学校組の2人分のねお弁当作りの母ちゃんをして、そして6時から着物を着て小田城直子を作り上げて、そして7時に着物を着ながら2時間運転で宮古まで向かいました。体育館に入るとね、やっぱりね特別な空気がありましたね。新入生の姿を見ていると、自分のね学生時代を思い出してしまいました。懐かしい校舎、また懐かしい制服、本当にねいろいろな青春時代が蘇ってまいりました。本当にね、昨年はですね、同窓会の会長さんからお声掛けをいただきまして、この北高等学校の、文化祭でサプライズで歌わせていただく機会も作っていただきまして、まあ、こうやってね、ご縁がね続いていることに私もありがたさを感じております。そして今年の春は、同窓会会員としてこの場で祝辞を読ませていただけたこと、本当に光栄でございました。皆さんへ、また母校への感謝があふれた一日となりました。本当にありがたいなと思っております。さあそれでは今週もこの辺でこのコーナー行ってみましょう。宮古丸ごと三択クイズ。内容としては、私宮古市観光親善大使として知ってるようで知らなかった、そんな宮古の魅力を三択クイズにしてみました。地元の人が普段使う方言や観光に訪れた時に出会うかもしれない宮古弁、そんな面白い表現を三択クイズで選んでみましょう。これどういう意味って思わずクスッと笑えるような宮古弁がたくさん登場いたします。ぜひリスナーの皆さんもご一緒にお考えください。さて前回のクイズは、宮古弁辞典に載っていた3行のラストからそということでね、宮古弁でそがらの意味はという問題でしたね。正解は塩辛ということでね、これはね私にとって

でも結構ねよく使う宮古弁でございまして、皆さんはいかがだったでしょうかね。さて5週にわたって作業が終わりましたので、今回は宮古にちなんでのボーナスクイズと参りましょう。先ほどオープニングでもねちらっとお話に出ましたけれども、母校であります宮古北高等学校のそばに製造工場がございます。宮古のかりんとう屋さん田中佳志穂さんにちなんでの問題です。手作りならではのぬくもり、一口食べるとどこか懐かしくホッとする時間を届けてくれる太郎のかりんとう、私もとっても大好きです。そんな田中佳志穂さんは今年7月で創業何周年を迎えるでしょうか。太郎のかりんとう田中佳志穂さんは今年7月で創業何周年を迎えるでしょうか。丸1、101年。丸2、103年。丸3、105年。ということで、今回は太郎の田中佳志穂さんからの問題でした。リスナーの皆さんもご一緒にお考えください。答えはこの後すぐです。それではここで1曲お届けです。小田代直子デビューシングルから三陸港。

送りした一曲は小田城奈子で三陸港でした。さて、お届けをさせていただきました問題、もう一度申し上げましょう。子供の頃から地元のおやつとして皆さんに愛されてきたお菓子、太郎のかりんと。そんな田中かしほさんは今年7月で創業何周年を迎えるでしょうか。丸1、101年、丸2、103年、丸3、105年ということで、皆さんもご一緒にねお考えをいただきたいなと思います。さあ、いよいよ正解発表と参りましょう。正解は丸に103年でした、今回のクイズとなりました宮越太郎にございます。田中かしほさんは103年続く味を守り続けており、現在車掌さんでもございます、田中和七さんは3代目となるそうでございます。子供の頃から地元のおやつとして、またお土産としてたくさんの方に愛されてきたソウルフード、手作りだからこそ伝わる作り手の温かさ、本当に

私も大好きです。近々ね、太郎のお店にかりんとう買いに伺いたいなと思っています。はい、ということで今回の問題いかがだったでしょうか。今週は宮古丸ごと三択クイズはボーナスバージョンでお届けをさせていただきました。来週の丸ごと三択クイズのコーナーは他名のスタートとさせていただきましょう。こちらもお楽しみに。以上、宮古丸ごと三択クイズでした。さて、今日の放送は自宅でお届けをさせていただいているところでございます。考えてみたらね、この番組600回の放送がね3月の後半にございまして、それから約1ヶ月間のお祝い企画として夢湊さんおでんせいスペシャルをねお届けさせていただきまして、毎週ゲストさんをお迎えしお届けをさせていただきました。本当にね賑やかな放送となりましたね。次はあと2ヶ月後に番組12周年がやってまいります。これからも引き続き応援よろしくお願いいたします。さてさて、5月のお便りテーマは思わずやっちまったエピソードで大募集をさせていただいております。少し前の放送でね、何回も言っているような気がするんですけれど、岩手に帰る東京発の新幹線で急げってね階段を駆け下りた瞬間に自分が乗るはずだった新幹線が出発しちゃったんだよっていう話をねしたと思うんですけれどね、これはねマジで一人でねホームで泣いてました。しばらくね泣いてたね、あれね。もうだいぶ落ち込みました、正直。ねえ、そんなことがありました。本当に時間に余裕を持って行動しねばダメだなと思いましたけどもね、本当に反省ばかりでございました。まあ実はね、またね最近やっちまったエピソードもねあるんですよね。これ実は私だけじゃなくて多分母ちゃんあるあるなんだべなって思うことなんですけれども、きっと世の中の母ちゃんわかるってね、そんな声が聞こえてくるような気がします。そんなね、やっちまった母ちゃんあるあるの話なんですけれども、買い物に行ってて、うちの子とねはぐれて奥からねママママってね呼ばれることってよくあることだと思うんですけど、私も結構それあってめちゃくちゃでかい声で何何って言っちゃうんですよ。そしたらね、なんとそのママママってね呼んでたのが宇治のわらすで願ったということでございます。もう私がね声が聞こえる方にね何何って言ったらね、本当のママとね再会している子供がおりましてね、よくよく考えたら何何って言ってる私やばいですよね。しまいにはね何何だけじゃなくてねどうもって言ってる私もおりましてね、本当にねいやーないですか。我がわらすだと思ったらよそのわらすに返事してね何何どこだって言ってるんですよ。やばいよ本当にね。うちの子はね本当に普通におもちゃ売り場とかゲーム売り場の方でね静かにね遊んでるという本当にねどんまいな私でございました。まあそんなねラジオの向こうで笑っている皆さん、きっと経験あるんじゃないですか。ねえ、これね本当よくあるあるです私。あとはね、まあ、先日ね全然話が飛ぶんですけど、体調不良だった時にレジでお会計をしようと思ってお金出した瞬間に後ろにバターンと倒れてね気を失ってしまいまして、そのまま救急車に搬送されました。そんなことがあったのって感じなんですけど、本当誰がってね私なんでございましてね、

中の救急車でね、担架で運ばれてしまいまして、救急でお世話になりました。ほんとね、だからね、思わずやっちまったっていう感じなんですけどね。やっぱり体調不良っていうのは一番ね、良くないなと思ってますけどね。もう一つね、実は受ける話があって、まあ、自分で受けるっていうところでハードルをね、上げてるんですけど、私ね、以前ラジオの放送でラジオ用のね、カバンが2つになりましたっていうね、お話をさせていただいたのを覚えてますでしょうかね。ここで突然のクイズです。そのラジオバッグ、その後どう変化したでしょうか。丸1、念のためを重ねた結果、もはや不安の数だけバッグがあるということで、なんと3つに増えた。丸2、奇跡の一瞬、なんとかまとめて初心に戻り一つになった。丸3、ラジオ収録なのにそのままチェックインできそうな装備、キャリーバッグに変化した。丸4、やっぱり今はパソコン時代、カバンは持たないわ。ということで、この1から4どれだと思いますか。突然ね、クイズ始まりましたけれどはい。ねえ、私ラジオ用のバッグどうなったと思いますか。ということで、正解はなんと4といきたいのですが、丸3、キャリーバッグに進化したということでございました。やばくないですか。確かにね、2個でも本園の本だったりとか、各コーナーのね、それぞれ本の形をしたノートだったりとか、あとは5月からね始まっております北上のラジオの台本だったりとか、資料だったりとか、もうカバンもね、悲鳴をね上げてたんですよ。気づかないままね、カバンの取っ手だけ持って歩いてんじゃねえのっていう感じでございましてね。私もね、カバンとか好きで、ほんと特価引っかいね持っていたんですけれども、今日はねこれに着地しておりまして、なんとかキャリーバッグで過ごしております。番組内容よりもカバンの方がね、先に進化している感じもあったりね、収録なのに一人駅感がある感じでございます。本当に受けますね。でもね、やっぱりなんかね、エンズなーってね、進化しちゃうかもしれませんね。ちょうど先日だったかな、スタジオがあるイーストピアの1階のスペースで収録の準備をしていて、階段を上がってね、2階に登ってきたんですけど、ちょうど炊飯器をね両手で持っている方がいて、あちら炊飯器、私キャリーバッグ、なんかすれ違う時にね一人で受けてしまいましたね。あちらもこちらも重い感じで運んでおります。ということで、勝手にね紐付けてしまいました。はい、ということでございまして、結構ねなんか喋りすぎちゃったかなここで一曲お届けさせていただきましょうかね。一呼吸でございます。ちょっとね珍しい一曲なんですけれども、今年の2月に開催された第68回わんこそばの全国大会なんですけれどもね、花巻市で毎年行われているようなんですが、5分間で食べるそんな大会なんですってね。なんと今年はですね、歴史を塗り替える結果となったそうです。どのくらいだと思います。なんと307杯だそうですよ。5分間で食べるようですよ。307杯、ねえ、やばくないですか。すごいですよね。こちら大会史上初の達成としてね、すごく大注目を浴びたようでございました。皆さんはわんこそばどのぐらいいけそうですか。まあそんなね、岩手の三大麺わんこそばをテーマにできた歌、ご紹介いたしましょう。岩手民謡界の山上守さんで、岩手わんこそば音頭、どうぞ。

ここで番組からのご案内です。三陸夢港ではリスナーさんからのメールやファックス、曲のリクエストなど大募集しております。メールアドレスのご案内です。数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番となります。5月のお便りテーマは思わずやっちまったということでね、今だから言えるあんなことやこんなこと、ぜひぜひお待ちしております。そして番組では応援してくださるスポンサーさんも大募集しております。宮古ハーバーラジオまでお問い合わせお願いいたします。お電話番号です。 0193-77-3399、 0193-77-3399 番となります。またイーストピア宮古2階にございます。スタジオの入り口にはリクエストボックスも備えております。番組中に流してほしい1曲や思い出の1曲、大好きなあの曲などお気軽にどうぞご投函ください。番組感想や応援メッセージもぜひぜひお送りください。これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。さて続いてはスケジュールのご案内です。で6月の7日日曜日ですね、こちら一戸町の高森高原祭りにお邪魔いたします。場所は高森高原のレストハウス周辺となっております。お時間10時30分から12時を予定しております。13日土曜日、こちらは葛巻高原牧場祭りです。こちらは2回公演、1回目はお昼の12時から、2回目は3時15分からとなっておりました。会場でお目にかかることを楽しみにしております。さて番組もそろそろお別れの時間となりました。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ラストのコーナーはこの1週間で気になった記念日をご紹介する、何の日？よいしょ。今日はですね、5月12日火曜日から18日月曜日の中で数ある記念日から一つ選んでみました。今回は5月14日、何の日？よいしょ。5月14日は旅の日だそうです。旅というとなんか遠くへって思っちゃったりもしますけれども、いいんですよ、遠くじゃなくても。普段行かないスーパーに行ってみるとか、それも立派な旅ですよ。ちょっと違う道を歩いてみたり、寄り道の旅を楽しんでみましょう。素敵な発見があるかもしれませんね。ということで改めて5月14日は旅の日だそうです。以上、何の日？よいしょでした。なんと

んにお知らせです。再来週放送は皆さん大好き太郎のかりんとう屋さん、田中佳穂さんから店主の田中和七さんがスタジオゲストでお越しくださる予定です。そこで今月の19日火曜日までにリスナーの皆さんからの田中さんへのメッセージ、また質問などもぜひぜひお気軽にお送りください。お日にち19日火曜日までとさせていただきます。どうぞお楽しみにしてください。それでは今日はこの辺で、リスナーの皆さんにとって素敵な1週間になりますように。今日の三陸夢港ラストナンバーはこの1曲です。先ほど5月14日は旅の日ということでね、ご紹介させていただきました。山本譲二、道のく一人旅をしっとりと聞いていただきましょう。来週もこの時間にお会いしましょう。どうぞお元気でお過ごしください。お相手は宮古市出身橋野小田代直子でした。ほんではね、バイバーイ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。ここからの時間は毎週月曜日午前7時20分頃から放送しているいってらっしゃいのコーナーと、毎週水曜日午前7時20分頃から放送しているすくすく宮古キッズ、もしくは金曜日午後6時30分から放送している宮古みんなの声の再放送をお送りします。今日は認定こども園宮古光の子どもたちのいってらっしゃいをお送りします。

0: はじめにお名前を教えてください。
1: 橋本エマです。
0: 橋本エマちゃん、エマちゃんは今何歳ですか？
1: 5歳です。
0: はい、エマちゃん5歳です。エマちゃんの好きな遊びを教えてください。
1: トランポリン。
0: トランポリンはどこで遊びますか？
1: ホール。
0: ホール、円の中のホールかな。うん、トランポリンは何回ぐらい飛ぶかな？
1: 20
0: 回。

0: ごいね。
1: で、葉っぱにも僕もある。
0: あ、そうなんだ。
2: トランポリンが好きだと教えてくれました。ではエマちゃん、エマちゃんの宝物、大事にしているものを教えてください。
1: クロミのキーホルダー。
0: クロミちゃんがキーホルダー持ってるんだ。
2: そのキーホルダーはいつもはどこにありますか？
1: カバンにつけてる。
0: カバンにつけてるんだ。
1: 金のカバンのさ、大人っぽいさリュックにつけてる。
2: 大人っぽいリュックにクロミちゃんのキーホルダーつけてるんだ。
0: ぴったりだね。
2: クロミちゃんのキーホルダーが大事だと教えてくれました。じゃあ次にエマちゃんの上手にできることを教えてください。
1: 食器拭くさ、ど
2: こ？お家で食器拭くのかな。うん。お家の人はエマちゃんお手伝いしてくれるの、なんて言ってくれますか？
1: ありがとう。
2: ありがとうって言ってくれるんだ。ありがとうって言われてエマちゃんはどんな気持ちですか？
1: 嬉しい。
0: そうだね。
2: 食器拭くのが上手にできると教えてくれました。ではエマちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
1: カメラマン。
2: どこかで見たことがあったかな？
0: うん、うん、ある。
2: カメラマンさんになったら何を撮りたい？
1: いろん
0: な、いろんなの。
2: 大きくなったらカメラマンになりたいそうです。ではエマちゃん、今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？
1: ママ。
2: ママ。じゃあママに元気に行ってらっしゃいをお願いします。
1: 行ってらっしゃい。
2: 橋本エマちゃん、ママへの行ってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
1: 阿部夏目です。
2: 阿部夏目ちゃん。夏目ちゃんは何歳ですか？
1: 5歳。
2: 夏目ちゃん5歳です。夏目ちゃんの好きな遊びは何ですか？
1: 積み木。
0: 積み木。
2: 積み木はどこで遊びますか？
1: あそこ。
0: あ、園の中で遊ぶお部屋があるんだね。
2: 積み木ではどんなものを作りますか？
1: お城。
0: お城作るんだ。
2: 積み木でお城を作るんだそうですよ。じゃあ夏目ちゃん、次に夏目ちゃんの宝物、大事にしているものを教えてください。
1: マイメロのリュック。
0: マイメロちゃんの可愛いリュック持ってるの。そのリュックはどんな時に使うかな？
1: 公園でいつも使ってる。
0: そうなんだ。公園にお出かけするときに持っていくんだ。
2: では夏目ちゃん、上手にできることはどんなことですか？
1: 工作。
2: 工作はどんなものを作りますか？
1: カメラとか作ってる。
2: 誰かに作り方は教えてもらったりしたのかな？
0: 違う、
1: 自分で作ってる。
0: 自分で作ってるんだ。
2: 工作が上手にできると教えてくれました。夏目ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
1: アイスクリーム屋さん。
2: アイスクリーム屋さんは行ったことがありますか？
0: うん、大きくうなずいてくれました。
2: 一番好きなアイスクリームは何アイスクリームですか？
1: キャラメル好き。
0: キャラメル
2: 美味しいもんね。アイスクリーム屋さんになりたいと教えてくれましたよ。では夏目ちゃん、最後に今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？
1: ママ。
0: ママに。
2: じゃあママに元気に行ってらっしゃいをお願いします。
1: 行ってらっしゃい。
2: 阿部夏目ちゃん、ママへの行ってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
1: 大場彩斗くんね。
2: はい、大場彩斗くん。彩斗くんは何歳ですか？
1: 5歳です。
2: おお、5歳です。指でも教えてくれました。彩斗くんの好きな遊びは何ですか？
1: あれさ、ジュース作ったり、昨日やったの。お家で

0: 昨日やったんだ。
1: あ、おうちで昨日やったんだ。
0: ママのためにすく。パパも。
1: うん。ママとパパと一緒に作って。
0: うん。
1: 飲んだのかな？
0: そうだな。
1: どうだった？
0: おいしいって言ってた。
1: あ、おいしいって言ってたんだ。へえ、いいね。ジュースを昨日もお家で作ってみたそうです。では、あやとくん次に、あやとくんの宝物、大事にしているものを教えてください。
0: ビーズです。ビーズの宝物。
1: ビーズの宝物。
0: うん。
1: うん、どんなものかな？どんな形してるのかな？
0: 丸いやつ。
1: 丸いやつ？
0: うん。作るの。
1: 作るんだ。
0: うん。
1: うん。ビーズでどんなものを作りましたか？
0: ママとパパとか、つけたの。
1: 楽しかった。
0: うん。
1: 大きくうなずいてくれました。じゃあ次にあやとくん。あやとくんが上手にできることは何ですか？
0: ひらがなです。
1: ひらがな？
0: 学校に行くときにさ、ひらがなを書きます。
1: 書く練習もしてるのかな？
0: うん、してる。大きくなったらできる、
1: できる？
0: うん。
1: お家でひらがなも書くのかな？
0: うん、そうだよ。
1: あやとくんのお名前書けるかな？
0: 書ける。
1: 書けるんだ。ひらがなが上手にできると教えてくれました。じゃあ次にあやとくん。あやとくんは大きくなったら何になりたいですか？
0: ケーキ屋さんと、消防車とかお寿司屋さんになります。
1: お、いっぱいあるね。ケーキ屋さん、お寿司屋さん、あと消防士さん。
0: あれ、救急車とか乗る。
1: 救急車乗る？見たことはある？お車。
0: うん、好き。
1: 好きなんだ。あやとくん、最後に今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？
0: うん、パパです。
1: パパ。じゃあパパに元気に行ってらっしゃいをお願いします。
0: 元気に行ってらっしゃい。
1: 大場あやとくん、パパへの行ってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
0: 田村ふみのです。
1: 田村ふみのちゃん。ふみのちゃんは今何歳ですか？
0: 5歳です。
1: ふみのちゃん5歳です。ふみのちゃんの好きな遊びは何ですか？
0: レゴです。
1: 何色のレゴが好きですか？
0: 青。
1: レゴで遊ぶのが好きだと教えてくれました。ふみのちゃんが上手にできることありますか？
0: ちっちゃいラッキュー。
1: ブロックじゃない、なんかちっちゃいおもちゃでつなげる、こう輪っかをつなげて遊ぶやつ。こうどこでしますか？
0: あっち。
1: あ、そっか、円の中でみんなと一緒にするのかな。うん。これでどんなもの作るの？
2: ハートとか作れるの？
1: ハートとか作れるってお友達が教えてくれましたよ。あれっていろんな色あるのかな？一番好きな色じゃあ教えてください。
0: 赤。
1: 赤色もね、かっこいいよね。学級が上手にできてみんなと遊ぶのが楽しいと教えてくれました。じゃあみのちゃん、最後に今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？
0: ママ。
1: ママの作るご飯で一番好きなものは何ですか？
0: じゃあ
1: チャーハン。美味しいんだ。へえ、いっぱい食べる？うん。じゃあママがこれ聞いてまたね、美味しいチャーハン作ってくれるように元気にいってらっしゃいをお願いします。
0: いってらっしゃい。
1: 田村ふみのちゃん、ママへのいってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
3: 名取りねねです。
1: 名取ねねちゃん。ねねちゃんは今何歳ですか？
3: 6歳。
1: ねねちゃん6歳です。ねねちゃんの好きな遊びを教えてください。
3: レゴ。
1: レゴ。レゴはどんなものを作りますか？
3: お家。
1: お家作る。どのくらいの大きさのお家？
3: このくらい。
1: お、このぐらい。手で示してくれました。

0: ちゃんレゴでお家を作って遊ぶんだそうです。じゃあ次にねねちゃん、ねねちゃんの宝物、大事にしているものは何ですか？
1: ペットがいる。ハムスター。
0: ハムスター。ハムスター名前ある？
1: リボンちゃん。
0: リボンちゃんって言うんだ。そのリボンちゃんの

0: ブスターってご飯どんなもの食べるの？
1: お野菜とね、リンゴのおやつがある。
0: へー、そのお世話するんだ。
1: 噛まれない。
0: 噛まれない。いつもはそのハムスターどんな風にしてるのかな？
1: 触ったりしてる。
0: 触ったりしてる。どんな感じ？触ったら
1: ふわふわ
0: ふわふわ。じゃあ次にねねちゃん、ねねちゃんの上手にできることは何ですか？
1: ピアノ。
0: ピアノは習ってるのかな？なんてない。自分で弾いてみるんだ。お上手に弾ける曲とかってあるのかな？
1: 猫踏んじゃったとか。
0: 猫踏んじゃった弾けるんだ。ピアノは上手にできると教えてくれました。大きくなったら何になりたいですか？
1: 看護師。
0: 看護師さんは見たことがあったかな？
1: ママがなれ
0: なってって言われてどう思った？ねねちゃん、
1: やるしかないから。
0: やるしかない。そっか、うん。では最後にねねちゃん、今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？
1: ママ。
0: ママに、うん、じゃあママに元気に行ってらっしゃいをお願いします。
1: ママ行ってらっしゃい。
0: 名取ねねちゃん、ママへの行ってらっしゃいでした。
2: 今日は認定こども園宮古ひかりの子どもたちの行ってらっしゃいをお送りしました。

このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りします。すくすく宮古キッズのコーナーです。宮古市の子育て支援情報、子どもの健康情報をお届けしています。今月5日は子どもの日でした。5月の大型連休中はお出かけ、ご旅行をなさったり、ふるさとへ帰省したり、イベントに参加したり、ご自宅でのんびりなさったり、満喫していますか？しましたか？市内海鳥公園や保育施設で聞きました。宮古市街に限定した行ったことがある、行って楽しかったお出かけスポットとしては、小岩井農場、モグランピア、盛岡市動物公園、岩手子供の森、丸館ビル花巻おもちゃ美術館、盛岡市子ども科学館、道の駅盛岡タミット、山田町オイスタといった声が聞かれました。岩手県も子どもと一緒にお出かけできるスポットがたくさんありますね。そして宮古市にも家族の帰省や船を見に来たり、海を見に来たり、遊びに来たお子さんも多いのではないでしょうか。岩手県保健福祉年報によりますと、宮古市の合計特殊出生率は岩手県平均の 1.21、 全国平均 1.26 に比べて 1.64 と高い水準です。一方、宮古市の住民基本台帳によりますと、0歳から11歳までの子どもの数は令和6年の統計で、男の子1839人、女の子1378人の合わせて3217人、総人口に占める割合は 6.9% と減少傾向にあります。まさに一人一人がかけがえのない宝ですね。毎月第1週は広報宮古1日号から、宮古市の子育て世帯に向けた情報や子どもに関わる行政情報をお伝えしています。はじめに児童福祉週間のご案内です。5月5日火曜日から11日月曜日までの1週間は、子どもまんなか児童福祉週間です。

令和8年度児童福祉週間の標語は、行こうぜみんな、キラキラの明日へ、555です。宮古市ではかけがえのない宝である子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長することを願い、宮古市子ども条例を制定しています。基本理念は、子どもの基本的人権が尊重される、子どもが生きる力を身につける、子どもが主体的に社会に参加することができる、保護者が子どもの成長に伴う喜びを実感できるです。未来ある子どもたちのために、子どもの権利を守り、健やかな成長をみんなで考えましょう。5月5日から11日までは、子ども真ん中児童福祉週間です。宮古市子ども家庭センターからのお知らせでした。次に、宮古市地域づくり推進課からお知らせです。市立図書館での絵本の読み聞かせボランティアさんを募集しています。月1回土曜日午後2時30分から午後3時まで、市立図書館で絵本の読み聞かせを行ってくださる方を募集しています。読み聞かせ活動に興味がある方が対象です。定員は8人ほどです。電話または申し込みフォームで、宮古市地域づくり推進課障害学習係宛にお電話ください。祝日明けのお電話をお願いします。電話番号は 68-9119 68-9119 番です。宮古市立図書館での絵本の読み聞かせボランティアさん大募集、こちらのお知らせでした。毎週土曜日午後2時30分から、子ども図書室では絵本や紙芝居の読み聞かせを行っています。続いて、宮古市子ども家庭センター子育て支援係から、宮古市子ども子育て会議の委員募集のお知らせです。宮古市子ども子育て支援事業計画や、子ども子育て支援に関する施策の調査・審議などを行う委員を募集しています。対象となる方は、次に読み上げるすべての要件に該当する方です。3つ要件を読み上げます。1、応募日時点で市内に3ヶ月以上住所を有している18歳以上の人。2、子育て中の人や子育て経験のある人、または子ども・子育て分野に関心のある人。3、平日に開催する会議に出席できる人です。以上の3つの要件に全て該当する方が対象です。また、市の他の審議会などの委員を3つ以上兼ねている人は応募できません。任期は移植の日から3年以内、募集人数は2人です。応募用紙に小論文、宮古市の子育て施策について800字程度を書いて、宮古市子ども家庭センター宛に持参または郵送してください。応募用紙は、宮古市子ども家庭センター市役所1階や各地域の総合事務所で配布します。宮古市のホームページからもダウンロードできます。応募は5月22日金曜日必着です。宮古市子ども子育て会議の委員を募集します。宮古市子ども家庭センター子育て支援係からお知らせでした。電話でのお問い合わせは 68-9084 68-9084 番までお願いします。宮古市子ども家庭センターからのお知らせでした。

次に広報みやこ子育て情報1日号掲載のハッピーバースデー掲載応募についてお知らせです。窓口が宮古市秘書広報課広報プロモーション係に今年度から変更になっています。

0: 子さんの顔写真と家族からのメッセージを掲載します。5月7日木曜日までは6月生まれの2歳以下のお子さんを募集しています。5月8日以降は7月生まれのお子さんが対象です。応募者多数の場合は初掲載の子供を優先します。広報宮古5月1日号15ページ掲載の QR コードまたは宮古市公式ホームページからお申し込みください。電話でのお問い合わせ先は宮古市秘書広報課広報プロモーション係です。電話番号は 68-9065 68-9065 番です。応募者多数の場合は初掲載のお子さんを優先します。広報宮古子育て情報1日号掲載のハッピーバースデーお子さんの応募についてお知らせでした。最後に健康プラザより子どもの救急電話相談のお知らせです。子ども救急電話相談の番号は携帯電話からシャープ8000シャープ8000です。電話番号は 019-605-9000 019-605-9000 番です。携帯電話からはシャープ8000です。午後7時から午後11時までが受診に迷う医療者に相談したい急な怪我や病気の相談に応じます。子ども医療電話相談事業についてお知らせでした。本日は広報宮古1日号の情報を中心に子どもに関わる行政情報をお伝えしました。各窓口へのお問い合わせは原則祝日明けの平日にお願いします。今日のすくすく宮古キッズのコーナーでした。
1: すくすく宮古キッズ。
0: このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りしました。

ここまでの時間は毎週月曜日午前7時20分頃から放送しているいってらっしゃいのコーナーと、毎週水曜日午前7時20分頃から放送しているすくすくみやこキッズ、もしくは金曜日午後6時30分から放送しているみやこみんなの声の再放送をお送りしました。この後は音楽のひとときをお楽しみください。

0: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。
1: 宮地純一のアワヒットパレード。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間、私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に、私のこだわり選曲を加えた戦後最大の聴者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディより、その所蔵の何万枚にもならんとするアナログ版を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェブをキーステーションに、全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。さあ皆さん、ほとんどの方が楽しかったんでしょう。疲れたという人もいらっしゃるとは思いますけれども、相当長期にわたったゴールデンウィークも終わりでですね、逆にこの土日一息する感じじゃないですかね。バックトゥーノーマルということでございますね。この番組はそれとは関係なくですね、いつものようにやっていきたいと思います。まずはビバヤングパヤパヤさん、東京都北区中十条、人の名前がついた曲強化月間。エバリブラザースにもスージーちゃん、マリちゃんなど可愛い子ちゃんたちが登場する名曲が数多くあります。そんな中でプアジェニー、かわいそうなジェニーをリクエストします。
1: もう結構あるね、確かにね。
0: この曲ロックパイルで、ニック・ローとデイブ・エドモンズが楽しそうにやってましたね。
1: そうですね、疑似エバリやってましたね。

今回はエヴァリーのオリジナルでお願いします。あ、エヴァリーブラザーズのねリクエスト素晴らしいですね、嬉しくなって一曲見ちゃいたいと思います。ビアヤングパヤパヤさんのリクエスト、エヴァリーブラザーズ、ポージェニー。

ラジオネームビバヤングパイプ屋さんからのリクエストで今回は始まりました。エバリーブラザーズポアジェに聞いていただきました。久々に来ましたけど、やっぱりエバリーはいいっすね。人の名前が入った曲ということですが、旦那が好きだったポール・サイモンの You Can Call Me Al をお願いします。そうおっしゃってるのはイケメンハーフの母さんですね。なぜ彼がこの曲が好きだったのかずっと不思議に思っていたのですが、本人は2014年に亡くなって、しまっているので今更聞けません。残念。なんでなんだろう。私もこの曲乗りやすく好きなのですが、なんせ早口、一緒に歌えない。無理ですね、これはね。私は今アメリカに住んでいるのですが、ポール・サイモンのコンサートに行こうかななんて思ったのですが、ハリウッドボールの一番後ろで100ドル、前の方で見ると500ドル超え。年金暮らしの私には行けません。悲しい。でもほとんど売り切れ状態でした。誰が行くんだろう。それはもちろん金持ちが行くんですよ。ね？でもね、日本ってね、例えば武道館の前が500ドルで、一番後ろが100ドルっていうことないもんね。なんだか知らないけど、全部 S で、たまたま良かった人は結構いいとこで、同じ S でもこれで S かよっていう。僕もハリウッドボールにも何回も行きましたけど、ほんと1列変わると15ドル上がったりとか下がったりとか、ちょっと横行くと安くなったりとかね。だからお金のその、なんていうの、自分のバジェットに応じて一応いろいろでできるんですが、でも最低が100ドルっていうのは確かに誰が行くんだろうと。この曲を聴いてですね、行ったつもりになってください。イケメンハーフの母さんのリクエスト曲、ポール・サイモン、You Can Call Me Out。

ケメンハーフの母さんからのリクエストでございました。ポール・サイモン、You Can Call Me Al でした。続いては川崎市多摩区といえば、浅井康史さんです。先日はケニー・ロギンスのハート・トゥ・ハートのリクエストに答えていただきありがとうございます。また、宮治さんの同曲のエピソードもお聞かせくださり、誠にありがとうございました。そこで同じくデイビッド・フォスターつながりで思い出したのが、ジェイ・グレイドンとのユニット。エアプレイが1980年にリリースした唯一のアルバム。エアプレイ、放題、ロマンティック。放題なんかついてんの？ロマンティック。どっから来るんだろうね、これ RVC ですよね。After the Love is Gone, Nothing You Can Do About It はカバーもされ、今でもラジオでもよく耳にしますが、私が当時大好きだったのは、She Waits For Me でした。アルバムの放題、ロマンティックはよく考えられたと思うのですが、この曲の放題が、彼女は Wait For Me と放題が必要なのかと思った記憶があります。She Waits For Me よ。確かにいいじゃん、She Waits For Me でね。今思えば C を C と捉え、そのままラジオで紹介されますと、海が僕を待っている。演歌調では海が俺を呼んでいるとなるのを避けるためであれば納得です。でも、どうでしょうね。C と C はさすがに違うことで。それでは川崎市多摩区にお住まいの浅井康史さんのリクエスト。エアプレイ、She Waits For Me。

0: 川崎市多摩区にお住まいの浅井康さんのリクエストにお答えしましたエアプレイン、彼女はウェイトフォーミーでした。これは一生忘れないタイトルですね。そういう意味では放題つけといてよかったですね。ありがとうございました。本日はニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドの実話に基づいた映画ソング・サング・ブルーの感動に浸っている中、ソング・サング・ブルーをリクエストしますとおっしゃってるのは、横浜市といえば川原ニコラス・ケイジさんです。この映画話題ですね。私の周りでもですね、よかったよかったって人多いですね。音楽界の大物を主人公にした伝記映画は多いけれど、モノマネ歌手を主人公にした映画です。モノマネ歌手ね、日本にもいくつかいますよね。なんか四天王とかいろいろそういう人ですよね。ジェームス・ブラウンのモノマネ歌手も登場し、西田敏行さん主演のゲロッパを思い出しました。
1: それなんだ。
0: 人生に遅すぎることはないと感じさせ、ワクワクが止まらず泣かされた、ここ数年で最高に感動した映画でした。
1: そうっすか、そこまで言われるとね、早速見に行かなきゃいけないですね。
0: アメリカのロックンロール、ポップスを聴いてきた中高年には、とりわけ見てほしい。それもハンカチを忘れずに。
1: ほう。
0: 思い返せば、アワヒットパレードの最初のリクエストメールは2020年8月。ニール・ダイヤモンドのセプテンバームーンでした。
1: なるほどね。ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンド。
0: ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドが成立するほど、ニール・ダイヤモンドっていうのはアメリカでめちゃくちゃ人気あるんですよ。ですが、まあ日本では遠藤ヒト。こんなにヒット曲があるっていうぐらいあるんですよ。全部で3、40曲ヒット曲あるんじゃないですかね。映画見たいな。川原ニコラス・ケイジさんのリクエストにお答えしましょう。タイトルになった。そのニール・ダイヤモンドの大ヒット曲、ソング・サング・ブルー。

横浜市の住まいの川原ニコラス啓二さんのリクエストにお答えいたしました。ニールダイヤモンドソングサングブルーでした。私も絶対この映画見ようと思います。こういったですね、曲をかけられるのも皆様からのリクエストがあればこそでございます。リクエスト常に募集しております。宛先 E メール ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しいわけですよ。 Welcome. You are now listening to Shonan Magic Wave。 湘南マジックウェーブのサイマル放送を留守録して拝聴している YS11 です。筆不詳で何かお題がないとなかなかリクエストできません。前回読んでいただいたのも SE の入った曲強化月間のスパイク・ジョーンズでした。SE の入った曲強化月間ってやったっけ？あ、やったんですか？私自身が忘れてます。すいません。ワンワード強化月間にも、あ、これ覚えてます。はい。リクエスト曲は、あったのに間に合いませんでした。今回の人名強化月間も遅れてしまいましたが、滑り込みでぜひお願いします。まあ、まだまだやりますよ。人名の入った曲は恋人を含め愛する人の名、それも大半が女性です。そこで変化球。カーティス・メイフィールドの映画スーパーフライからフレディの死、フレディーズ・デッドをお願いします。このアルバムはサントラ版ですが名曲揃いで彼の代表作だと思います。そうですね、これ日本でも売れましたよ、結構ね。なんさってスーパーフライっていう曲がね、素晴らしくいいし、確かにこのフレディーズ・デッド、フレディの死ね、ワイルドに走る少年とか、まあまあまあ結構いい曲があります。追伸、湘南マジックウェブの番組サイトにリクエストフォームがありますが、この紹介もされた方がいいのでは？これはあれですよね。曲全体のものなんで、まあ、できれば、このいつもさっき言ったですね、ohp@fm-smw.jp の方がですね、面倒くさくなくていいんじゃないかなと思います。でも、どっちでもいいんですよね。今のところですね、両面待ちでやってまいります。それでは YS11 さんからのリクエスト、カーティス・メイフィールド、フレディーズ・デッド。

ラジオネーム YS11 さんからのリクエストにお答えしました。カーティス・メイフィールド、フレディーズ・デッド、フレディの死でございました。宮城県の笑いかわせみです。4月のお題、タイトルに人の名前が入ってる曲。悲しいかな、採用のないまま月をまたいでしまいました。いいんです。もう意地になってリクエストを続けております。かっこ笑い。で、8曲目。これならどうだ?ということで、グランドファンクのサリーです。この曲はグランドファンクレイルロードが76年にグランドファンク名義でリリースしたシングル。いや、もうね、76年にはね、グランドファンクレイルロードに戻ってたような気がしますね。グランドファンクの当時のイメージは無造作な挑発の泥臭いハードロックバンドといったものですが、この曲、サリーは親しみやすいポップな一面も見られます。コーラスなんか爽やかな風が吹き抜けていくようで、ハモニカもいい感じです。本当にね、イメージ変わりますよね。なんかすごいいいギターのイントロで始まるんですけど、全然ギターのソロとかなくてですね。AOR 的なんですね。さすが76年になると、まあ泥臭いことばっかりやってらんないっていう。この曲はメンバーのマーク・ファーナーが当時の恋人、サラー・ケラーマンのために書いた曲。映画、マッシュでアカデミー助演女優賞にもノミネートされた女優さんです。サリー、サリーと連呼し、You know I love you, I said I love you なんて歌われて彼女はきっと幸せだったのでしょうね。そして歌詞の最後は It's alright。はい、サリーね。サリーちゃんっての言いましたけどね、日本にもですね、漫画ですけどもね。おめでとうございます。もう5月に入っておりましたが、ようやく、はい、リクエストにお答えできるようになりました。笑いかわせみさんのリクエストを聞いてみたいと思います。グランドファンクレイルロード、サリー。

宮城県にお住まいの笑いかわすみさんのリクエスト、8曲目だと言っておりましたね。サリーでございます。グランドファンクレイルロードがちょっと AOR に挑戦した。だからもうこの後ほとんどヒットがないんですね。これが終わりの始まりっていうか、やっぱりこの人はハードロックやってたら本当はいいんでしょうけど、でも大したもんですよ。両面性を感じられる素晴らしい曲でした。リクエストありがとうございます。安原武史さんからもリクエストいただいて、キャメルは昔から大好きなグループです。アルバムスノーグーズからライヤダをリクエストします。曲名は多分人の名前です。そうですね。これがなんかね、一般名したとか思いませんもんね。ライヤダーさん。行ってみましょう。埼玉県所沢市のお住まいですね。安原武史さん。キャメル。初めてですね、リクエストさんのね。聞いたらね、なかなかいい。一瞬7分、8分かなと思ったら、なんと3分でございます。安原武史さんのリクエスト。キャメル、ライヤダー。

埼玉県所沢市にお住まいの安原武史さんのリクエストにお答えいたしました。キャメル、ライヤダでございました。ラジオネーム、ビフテキさん。最近買った CD の中から良かったものをリクエスト。この方は大体そのスタイルでございますね。未だに CD を買っていただいてる。ありがとうございます。これから CD ですよ。今、安いですからね、中古で。今が買い時でございますよ。今回はマイケル・フランクスのスリーピング・ジプシーを見つけました。マイケル・フランクス、ザ・レイディ・ウォンス・トゥーの淑女の思い。もしくはアントニオ・ズ・ソング、アントニオの歌、多分どちらも有名曲かと思います。どちらでもいいのでお願いします。アントニオの歌の方がよくかかりますんでね、今日はこっち。でもこれもいい曲です。確かスリーピング・ジプシーの確か1曲目ですよ、これね。この、ゆるい感じ。これね、春から夏に向けてね、ぴったりの曲ですよ。特に茅ヶ崎の海岸の住宅街で、木漏れ日の中で聴いたらですね、もう泣けますよ。行ってみましょう。ビクテキさんのリクエスト。マイケル・フランクス、The Lady Wants to Know。

ラジオネームビフテキさんからのリクエスト聞いていただきました。マイケル・フランクス、The Lady Wants to Know、淑女の思いでした。北海道札幌市、大西正夫さんです。これを書いてるのは4月28日、プロ野球のオープン戦がスタートしてから約1ヶ月。野球好きにはワクワクする季節がやってまいりました。これから野球観戦をしながら宮根さんの番組を聞く機会も増えそうです。私にとってはまさに二刀流。テレビのリモコンとラジオのボリュームが忙しくなりそうです。大滝詠一さんの歌ではありませんが、楽しい夜更かし、明日も休み、なんて気分で気持ちも軽くなります。こんな季節にはパッと明るく元気になる曲が聴きたくなります。そこで今回のリクエストは、人の名前がつく曲にぴったりな、The Four Seasons のカモン・マリアンヌをお願いします。フランキー・バリーのパンチの効いたボーカルと、後半のファルセットが本当に爽快。あのファルセットが飛び出す瞬間がたまりません。聞くたびにスカッとして元気が出ます。これかなりですね、演奏はハードですよね。なんかこう、ファズがかかってるようなギターが弾けますが、まあ曲としてはね、いいですね。大西正夫さんのリクエストを聞いてみましょう。The Four Seasons、カモン・マリアンヌ。

リアンヌでした。ラジオネーム抜かれたドギモさん、リクエストはザ・プッピーニシスターズのオールドケープコットです。埃まみれの自分の部屋をいやいや掃除しようと思ったんですが、この曲をかけたら途端にその気分が失せる。

ラジオネーム、抜かれたどぎもさんからのリクエストでした。ザ・プッピーニシスターズ、オールド・ケープ・コト。57年、パティ・ページとかね、で有名だそうでございますけども。ねえ、なかなかいい曲ですね。ただまあ、これはですね、掃除のバックグラウンドミュージックには向かないですね。どっちかというと、掃除の合間の、お休み時間にはぴったりだと思いますけど、なんかこれでもう、今日掃除やめたっていう気になってしまうかもしれませんが。はい。竹原ひろしさんです。Don't Stop Me Baby, I'm on Fire, The Boys Band をリクエストします。テネシー州で結成された3人組、The Boys Band, Electra Record が1982年に放ったスマッシュヒット、最高位60位前後のヒットからか、日本のラジオ局ではなかなか取り上げてもらえないのは残念ですが、超名曲、ぜひ皆様に知ってほしい曲、日本でもシングル版やアルバムはリリースされている曲です。へえ、エレクトラってことは、俺ワーナーパイオニアから出てたんですかね。僕自身はイベントで時々取り上げるなど、拡散したりしている曲でもあります。推してるわけですね。メンバー3人は、オークリッジボーイズの活動で知り合った、結成バンドです。確か、メンバーにオークリッジボーイズの人の息子がいるっていう感じですね。なお、この曲以外のホット100以内にエントリーした曲はありませんでした。私も調べましたが、この曲だけですね。竹原宏さんがですね、一生懸命推しております。皆さん聞いてください。きっといい曲だと思います。The Boys Band, Don't Stop Me Baby, I'm on Fire.

竹原ひろしさんのリクエストにお答えしました、これからもどんどんこの曲をですねプッシュしていただければと思います。 The Boys Band Don't Stop Me Baby I'm on Fire でした。ラジオネームクリームさん、サイマルラジオでよく聞いています。最近 JCBA インターネットサイマルラジオで再生ボタンの右にバッファーができましたよね。これを2秒から60秒選択できて60秒に設定して、ますけれども、車で移動しながら聞く自分はその場その場で、ラジオが止まってしまうので急がば回れと思ってその道を避けてましたが、バッファー設定して、普通に聞けるようになりました。なるほど、60秒に設定すればいいんですね。リクエストはベンチャーズのウォークドントラン、放題急がば回れをお願いします。なるほどね、ウォークドントランで、ね、急がば回れ、ウォークカンマドントランでございますね。これが録音されてからもう60年以上、59年ぐらいですからね。65、6年になるんですね。いやーでもこのね、グルーヴは最高でございます。アマチュアの人がこれみんなで集まってやったんですね。このドラムのね、始まりが最高でございます。ベンチャーズの実質的デビュー曲、Walk, Don't Run。

ラジオネームクリームさんからのリクエストを聞いていただきました。ベンチャーズのオークドントラン、久々に聞いたけど、やっぱいいっすね。これがなんか私の原点という感じもしますけどね。今なら中学生がですね、集まってですね、おそらくこのくらいのことは軽くやっちゃうと思うんですけど、でもこういうふうにはならないんだと思うんですね。技術の問題じゃない。何なんでしょうかね。素晴らしい。ベンチャーズ、最高でございます。レディオモモリスナーのマイクーベさん。遅ればせながら名前の強化月間のリクエストをし、実はこの4月から番組の改編がありまして、第3土曜日を除く土曜日のレディオモモの午後2時からの放送が開始されました。で、いろいろ書いてあるんですが、いろんな、まあ、変化があるわけでございますけれども、この番組やっていただいてるということは、もう事実でございますね。皆さんその変化によくついていけるように、よろしくお願いいたします。さあ、リクエストにお答えします。そうですよね。これまさか来るとは思わなかった。モナリサ、ナットキンコール、行ってみましょう。

ナットキンコール聞いていただきました。皆様と楽しんでまいりました。洋楽の闇鍋はもう終わりましたね。混ぜご飯。宮地純一のアワヒットパレードいかがでしたでしょうか。これから梅雨が待ってるというところもありますけれども、まだそれまでは多少時間がありますので、皆さん、野に山に、遊びに行っていただければと思います。でも、この時間にはぜひ、アワヒットパレードを聞いていただくと嬉しいわけでございます。アワヒットパレード、お相手は宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは皆様来週までごきげんよう。さようなら。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 観光時のことなら
2: 山建設備工事、
1: 水道や浄化設備のことなら
2: 山建設備工事、
1: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山建設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山建設備工事、地域とともに有限会社山建設備工事が午後9時をお知らせします。

0: Time. Tracks. Tracks.
1: It's Tuesday night, May 12th. Welcome to Time Tracks. JoJo here, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day here in Japan. Hope you're recovering from that long Golden Week holiday. Let's get started. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。4月から始まりましたタイムトラックス。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。今日5月12日はナイチンゲールさんの誕生日なんですね。それにちなんで看護の日が制定されました。彼女は看護を感情論だけではなく科学や統計を使って改善しようとした人物でもありました。病気や死亡率を数字で分析し、なぜ人が亡くなるのかを徹底的に調べたそうです。優しさだけではなく、冷静さと責任感、それが今の医療現場にもつながっているのかもしれません。それでは、誰かの優しさが暗闇の中で光になる瞬間を歌った曲からスタートです。 Here's Kiss from a Rose in Seal Time Track。

That was Seal, Kiss from a Rose, Time Tracks Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。5月12日はフローレンス・ナイティンゲールの誕生日です。ランプを持った天使としてよく知られていますが、実はとても合理的で社会を動かした人物でもありました。統計を分析し、衛生管理を改善し、医療システムそのものを変えていった人物です。つまり気合と優しさだけではなく、データと現実をしっかり見ていた方なんですね。そして第一次世界大戦では、インターナショナルコミュニティオブザレッドクロス、赤十字国際委員会の看護師たちにもこのナイチンゲールの精神を受け継ぎ、多くの命を支えたそうでございます。本当にすごい人物なんですね。さて今夜も皆さんから最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。落としたものを拾ってもらった、疲れている同僚にコーヒーを渡した、何も言わずにそっと話を聞いてくれた、そんな小さな優しさ、ぜひとも教えてください。メッセージの方は声をスマホなどに録音してメールしてください。 time underbar at jojo、time underbar jojo ですね、 at musicbird.co.jp までお送りください。1985年に大ヒットした映画 The Last Dragon の主題歌をお送りします。 DeBargeRhythm of the Night, Time Tracks, Music for All.

0: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。きっかけは毎週末献血に通う近所のクラーク牧師。人を救うのは特別なことじゃないといつも牧師は言っていた。だがジョージョーには弱点があった。血が全くダメだった。よし、今日はやるぞ。針を見た。その瞬間、うわ、無理、でも、寝てて いんだよね。あれ、終わったのかな。腕を見る。絆創膏が貼ってあった。献血カードにもちゃんとスタンプが押されていた。そしてオレンジジュースが。人を救う方法は時には少しだけ勇気がいる。
1: もう一杯。

0: る。いや、ここだけの話なんですけどね、血本当に弱いんです僕。
1: マンスリーサポートを、あ、なんだっけ、ユニセフ、ユニセフのマンスリーサポートをしています。
0: 日本の看護婦の始まりを描いた朝のドラマの主題歌でもあります、ミセスグリーンアップル、風と街。そう、この前もお話ししましたが、あのバーンズ先生役ね、エマ・ハワードさんなんですが、うわ、知り合いなんですよ。で、僕と実は誕生日同じ日だったりしてですね、いやいや、朝のドラマに出てちょっとびっくり私も しております。サンディ・キャナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。マンスリーサポートを実際にされているんですね。これ感心します。相手が分からなくてもギブするというのはなかなか難しい行為かもしれません。今夜、フローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしております。ナイティンゲールも見返りを求めるというより苦しんでる人を放っておけないという思いで行動した人物でした。戦場では自分も過酷な環境の中にいながら、夜になるとランプを持って病室を回り兵士たちを励ましていたそうです。誰かに親切にしてもすぐに感謝されるとは限りません。相手の名前すら知らないこともあります。それでも行動する、実はこれが一番難しい優しさなのかもしれません。引き続き皆さんからの、最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。小さな出来事でも構いませんよ。音声メッセージの方は time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T underbar tracks Lionel Richie It's all night long Time tracks music for all

0: その前がバルーン5 Girls Like You。 マリーファミーさん、メッセージありがとうございます。介護の仕事をしています。介護ベッドが動かなくなったり、エアマットのエアが抜けたり、走り回ったことを思い出しますと言ってます。本当に大変な仕事でございますよね。本当にお疲れ様でございます。 AD 見習いさん、血に弱いジョージョ。そうなんですよ。あの献血は何度かあるんですが、必ずあのベッドに寝て血を抜いてもらいます。じゃないと、まあ、本当にこれ見るのもダメなんですよね、あれ。ペンネームたかこさん、前に親切なおばさんに財布を拾ってもらいましたということですね。助かります。財布とね、あのよく落とすのが鍵、この2つ拾ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向を協議しました。環境省は今日までに2025年度の全国のクマの出没件数と捕獲数の速報値を公表しました。出没は5万776件で、これまでの過去最高だった2023年度の2倍を超える数になりました。捕獲数も最も多い1万4720頭に上りました。出没数が最も多いのは秋田県の1万3592件で、続いて岩手県、宮城県、新潟県となっています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。今月下旬以降の出荷分からということです。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐって、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされていて、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。

0: 続いて明日のお天気です。沖縄は梅雨の晴れ間が広がります。九州は朝までところどころで雨や雷雨で、その後は晴れるでしょう。中国、四国や近畿、北陸は日差しがありますが、変わりやすい天気になりそうです。東海と関東甲信、東北は大気の状態が不安定で、午後は雷を伴った強い雨が降りそうです。北海道は午前中は広い範囲で晴れますが、午後は曇りや雨に変わるでしょう。最高気温は平年より高いところが多くなる見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。無色のラベルっていうのは昔、前ノーブランド商品というのがちょっと流行りましたよね。無地のブランドはもともとはそういう感じだったような気がします。アメリカでもこういうのありました。ジェネリックブランドビアというのがあって、白と黒のビール缶だったりしましたがね。はじめはこういうのは、まあ珍しいということで売れるんでしょうかね。Okay, we're back to more music. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz. Time tracks music for all. From 1991.

0: 一緒にエレベーターを乗ってた知らない人がエレベーターを降りた時手を出してなんか扉をなんかクローズするバッテンを押していただきました。なんか優しいなと思った、まあ、だって二度と会わないし、その人がエレベーター出るのにわざわざ止めるバッテンを押していただいて、ああ優しいなと思ってた。
1: 虹色タイムトラックスミュージックフロア、改めましてジョジョ大谷です。ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp まで送ってください。街でされた小さな親切、意外と残るもんですよね。急いでる時にドアを押さえてくれたとかね、落としたものを無言で拾ってくれたとか、たった数秒の出来事なのに不思議なことに長く覚えているものでございますが、今夜はフローインス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。ナイチンゲールさんも、人は自分が大切に扱われていると感じるだけで力が湧くと考えていたそうです。忙しい時代だからこそ小さな親切、意外と心に残るもんですよね。引き続き最近した優しいこと、優しくされたこと、

0: 皆さんのメッセージお待ちしております。スコ姉さんからメッセージありがとうございます。朝ドラの
1: Be Quiet 迫力ありましたよね。
0: いやバーンズ先生知り合いのエマさんね、いやもう彼女の演技に僕も本当にびっくりしております。デンマークのムー、そして

0: に優しくしたことは、まあ道に困ってる外国人の方に道の案内を手助けしてあげるってことは最近しました。
1: Chris Brown, Turn Up the Music, Time Tracks Music for All. 銀河さん、メールありがとうございます、そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp まで送ってください。外国人への道案内、これ嬉しかったんじゃないかな、外国人の方ね。特にあの日本では駅や路線が複雑な場所がとても多くて、スマホを見ながら困っている海外の方よく見かけますよね。最近は特にあのインバウンドの方があの増えてますから、よく見る、風景ではございます。さて、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けていますが、ナイティンゲールもただ治療をするだけではなく不安を減らすことが大事だと考えていました。言葉が完璧じゃなくても助けようとしてくれているという空気伝わるんだそうです。海外から来た人にとって知らない街で声をかけてもらうことはかなり心配というか、あの心強いことなのかもしれません。そしてよくあのちょっと一昔のあの昭和のテレビで英語を喋る真似ってありますよね。実は日本語喋っている、あそこで右曲がりまして、そこで左、そういう喋り方ってなんかちょっと流行ってましたよね。僕ははっきり言ってあれでもね、あの心は伝わると思ってるんですよ。
2: ブラッドバキュ
1: ー引き続き最近した優しいこと、優しくされたことお待ちしております。 Hi on me with Rossi Time Tracks Music for All。

函館の美穂さんからメッセージいただきました。バスの乗車カードのチャージやポイント交換する機会で先日戸惑っている高齢男性がいました。話しかけてみたら耳の不自由な方でした。手話を使い、もう一度一緒にやってみましょうかと手話を使って案内しました。親切というより手話の実

Janis Joplin Peace by Heart Time Tracks Music for All さて、ここで一部のステーションとは別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 Music for All、来週5月19日はボクシングの日で、1952年日本として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日とも知られております。来週のタイムトラックスではそんな時代の空気も交えながらお届けしていきたいと思います。昭和の日本を大きく盛り上げたこの歴史的な試合は戦後の日本に希望や勢いを与えた瞬間でもありました。人生にもたった一瞬の出来事で流れが変わる瞬間があります。そこで、来週はリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間についてメッセージを募集します。偶然の出会い、思い切った判断、忘れられない出来事など、あなたのエピソードをぜひ教えてください。音声メッセージは24時間番組の後でも受付中です。スマートフォンなどで録音してタイムアンダーバージョージョーatmusicbird.co.jp までお送りください。そしてこの後はこのままお聴きいただける皆さんにはですね、2 for Tuesday 同じアーティストの曲を2曲連続でお送りします。 2 for Tuesday coming up next

0: く贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
4: ラジオサンセット。一日一日頑張りすぎて気持ちが沈んでいませんか。太陽は沈んでも気分はウキウキを目指す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日午後5時から7時まで。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

0: Music for all.
1: Time tracks.こんばんは、タイムトラックス火曜日担当ジョジョ大谷です。 2 for Tuesday 2曲同じアーティストでお送りしています。 Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me ライブバージョン、続いてはマリリン・モンローへのオマージュとして書かれた曲で、ダイアナ妃の葬儀のためにも演奏された曲です。 This is Candle in the Wind Time Tracks Music for All 2 for Tuesday with Elton John。

tracks two for Tuesday. 松任谷由実 Hello my friend. もう二度と会えないかもしれない大切な人への思いを切なく優しく描いた一曲でございます。続いては2013年には映画風立ちぬの主題歌としても再び注目された曲でございます。ユーミンで飛行機雲。 Time Tracks 2 for Tuesday。

British Birds of a Feather 2 for Tuesday。 続いては映画バービーのために書かれたバラード曲です。 What was I made for? Billie Eilish 2 for Tuesday。

0: Tribute for Tuesday, Billie Eilish, What I Was Made For. また来週、Tribute for Tuesday、お送りします。メッセージ届いております。ありがとうございます。MC 八本さんから今まで通算146回の献血をしています。当面の目標は献血150回の壁を超えたいです。あと 4,5 回は頑張りたいです。この数字を聞いただけでもね、すいません。フラフラするんですよ。献血はします。でも寝てですね。見ない、やだ、やだ。見るのはや。抜いていただくのは構わないです。絶対見ない。でも。いい年のおっさんがすいません。ラジオネーム、石川県、七尾市からのパープルさん。地震のトラウマもなくなり、最近音楽を楽しむことができるようになりました。ああ、よかったですね。最近優しくされたこと、ゴールデンウィークで会った孫です。3歳の男の子は、鬼ごっこをしていたバーバーが、つまずいたら、バーバー大丈夫？よしよしと頭を撫でてくれましたよ。ということで、いやー、なんかイメージしただけでもなんか可愛いですよね。僕も神戸の地震を経験しましたから、そのトラウマというのはよくわかります。僕も1年ぐらいですかね、余震が続くたびにちょっと冷や汗が出たっていうのは、これは覚えております。でも音楽が、楽しめるようになったっていうのは本当に良かったです。
1: 優しくしたことは、やはり何かこう相手からネガティブなエネルギーを受けながら、コミュニケーションとかがあったりするんですけれども、やっぱりこうその人には何かきっとあったんだなと思って、いいんじゃない、いいんじゃない。

0: っていうふうに思いながら相手の気持ちを認める受け入れるっていうところは日頃やっているところなので、最近少しエネルギーレベルが私も上がっているので、その部分は少しいろんな人に優しくできたかなっていうふうに思ってます。で、優しくされたことなんですけれども、やっぱりパートナーがやっぱ同じく相手にも優しくしてあげたいっていうふうに気持ちが強い方で、なんでやはりこう何があっても本当に受け止めてあげるよっていうその気持ちは人にもやっぱりさらに優しくしたいっていうふうに思うところかなっていうふうに感じてます。
1: キムさん、メールありがとうございました。なかなか相手の気持ちまで考えるのは難しいですよね。特に相手が怒っている場合、いやでも気持ちの持ちようで一気にポジティブに持っていけるようなキムさん、本当技ですよね。これなかなかできませんよね、普通は。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。入院したことがある方、意外と覚えているのは治療内容より誰かの一言だったりしますよね。たったそれだけなのに不思議と安心したりします。医療って機械だけではなく、それでは完成しないものなんですね。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイル、ゴスペルクラシック、ソウルが自然に溶け合った一曲お送りしたいと思います。 Here's Aaron Neville with Ave Maria. Time Tracks. This is Last Mile.

じゃ自分が困ってる時に悩んでる時に話を聞いてくれたり応援してくることがやっぱり身の回りの人に支えられたことに本当に嬉しいと思います。

It's 優しいあの子 Time Track Slash Mile。 ラジオネームシャーさん、メッセージありがとうございました。落ち込んでいる時って下手な励ましよりただ隣にいてくれる方がありがたい時ってありますよね。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。病院でも無理に喋らず静かに寄り添う看護師さんに救われたという話をよく聞きます。人間って案外言葉以外でも安心しているのかもしれません。 Time Tracks Last Mile We have REO Speedwagon Taking on the run

もメッセージたくさんいただきました。ありがとうございました。もちゃ店32さん、ヌーさん、セントラル GTS さん、横須賀 RE217 さん、花かごハリッサさん、アッキーさん、ヒスイさん、ベスフレーナーノさん、サトシックスさん、ハワイアンカズさん、ハゲチャビンさん、桃次郎さん、十日町玲子さん、浜郵便さん、佐藤シックスさん、マリコリンさん、岡山の当たり前の一日、朝昼晩さん、I27 さん、その他多くのメッセージ本当にありがとうございました。愛する人との永遠の絆を空にかかるリボンになぞられた美しくソウルフルなバラードをお送りしたいと思います。スティービー・ワンダー、This is called Ribbon in the Sky. Time Tracks. This is Last Mile.

今夜はフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしてきました。 Time Tracks Music for All、 最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。医療とは病気を治すだけではなく、不安な人を落ち着かせたり、孤独な人の話を聞いたり、家族の気持ちに寄り添ったり、心を支えることも看護の大切な役割なんですね。看護師の皆さんは社会にとって本当に欠かせない存在です。さて来月、週5月19日、9日ですが、ボクシングの日。1952年日本人として初めて、世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日としても知られています。来週のタイムトラックスでは、そんな時代の空気や音楽も交えながらお送りしたいと思います。そして明日はミルキーさんが夜9時から担当します。彼女へのメールは time_milky@musicbird.co.jp までどうぞお送りください。それでは今夜のラストワードです。フローレンス・ナイチンゲールの言葉です。 Nursing is an art、 看護とは芸術である。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM。

FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになった

ている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルもね一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。でその時にジャクタっていうラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけどさっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jpmhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は、伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーとそこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品

出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先に、まず壁の上に作品がある。それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、全てを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの、一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている。地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える。その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、高濁母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある。でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るよりまず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆でむき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。

顔を作り、気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなく、どこか上積みのところでしか接せられない、そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うと、あの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というより、むき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く、私は歌う、方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、 lits@izawa.kaasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきなさんです。
1: はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
2: 松木ゆきなと申します。
1: どうも
2: よろしくお願いします。
1: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
2: はい、
1: 古いですよね。
2: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
1: デビューはどういうきっかけは
2: 私は小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、はい、それでまあこの芸事の世界で生きていきたいなと思って、
1: はい、
2: で基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
1: なるほど、
2: はい、でその後、ミュージカル女優さんになりたくて、うん、いろいろ活動してたんですけど、はい、いろいろな巡り合わせで、うん、シャンソンというジャンルにたどり着きまして、ここ十何年はシャンソニエと呼ばれるライブハウスで歌う活動を基本的にさせていただいてます。
1: でも若いのにね、
2: はい、
1: そろそろ人って最近いないじゃないですか。
2: いやもう本当に少ないと思います、
1: お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね、
2: そうなんですよね、
1: してますからね、
2: はい、でも今こうちょっとレトロブームみたいの来てるので。
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: 昭和のね、
2: はい、それで若い方に、私が言うのもなんですけど、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます、
1: うん、そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、なんかシャンソンのねお店に行くと、
2: はいはい、
1: なんかね自分も偉くなったり気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
2: ちなみに神さんは例えば銀パリとかああいうとこ
1: 懐かしいですね、
2: いらっしゃったことありました、あ、そうですか。
1: 当時だから、政治家さんとか、
2: そうですよね、
1: 作家さんとか
2: は
1: ね、
2: そうそうそう、
1: なんかその中に混じって、
2: はい、
1: なんか聞いてると、
2: うん、
1: 自分もその気になっちゃって、
2: まあだからイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
1: うん、そうなんですね、
2: 当時ね、羨ましいです。
1: なんか文化交流の場みたいな、
2: うん、
1: それがその音楽っていうね、
2: うん、そうですよね、うん、
1: 部分ですよね、だから皆さんそのシャンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
2: はい
1: は
2: い、
1: 実はね歴史が古いしね、
2: そう
1: で、もっともっと身近に感じてほしいんですがね、
2: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、うん、ただ今の方みんなご存じないので、
1: うん、
2: 何着てったらいいですかとか、
1: なん
2: か
1: こう
2: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、
1: うん、
2: もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、
1: うん、
2: ね、フランスの、庶民的な音楽だと思うので、
1: うん、でも松木さんもね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
2: はいはい、
1: なんか一緒に歌いながらできますよね。
2: そうですね、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはやめるつもりないので、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、それを本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、
1: はい、
2: こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます。
1: ぜひぜひ、
2: はい、
1: 続けてください。
2: ありがとうございます。
1: で、
2: はい、
1: 今回のメジャーデビュー、
2: はい、
1: このきっかけは、
2: はい、その、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、あるプロデューサーさんが、作曲家の林哲司先生と、
1: はいはい、
2: 長年のお付き合いがあって、で林先生が林先生ってこうシティポップとか、どういうジャンルで皆様先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、ヨーロッパの音楽に影響を受けて、作曲をなさってるらしくて、
1: はい、
2: それで、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、そのプロデューサーさんにこう架け橋になっていただいて、つなげていただ

0: て。
1: なるほどね、はい、でもね、そのフレンチポップって言えばその竹内まりやとかね、
0: はい、そうです
1: よね、いわゆるそういう、はい、まあね、サイさんがずっと曲を提供したりしてましたから、はい、
0: ヒットさせてきた。
1: それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
0: そう
1: で今回ちょっとびっくりして、
0: はい、
1: これは林さん本気だぞということで、ね、
0: 本当におかげさまで、はい、
1: あの本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、ね、はい、楽しみですね。
0: もうあのシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、うん、林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
1: なるほどね、はい、そういった意味では今あの世界的にね、うん、そのシティポップブームがあるし、
0: そうですよね、
1: それのまあど真ん中ってば、
0: はい、
1: 林先生ど真ん中だもんね、
0: 本当に真夜中のドアとか、うん、そうですよ ね、
1: ですよね、はい、そういった意味では松木幸乃ってアーティストも、
0: はい、
1: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、はい、きっと
0: と願ってます、はい、
1: 楽しみですよね、はい、それでは今週、
0: はい、
1: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます、
0: はい、私のメジャーデビューアルバムラ・パージの中から、さよならの色彩聴いてください。

0: お送りしましたのは松木幸乃でさよならの色彩でした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、はい、林先生プロデュースアルバムなんですが、はいはい、この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって。
1: なるほどね。じゃあもう本当に親子で、はい、あの飯島さん気に入ったって感じかな。
0: それは

0: どうかわからないですけどただあの、まあ、息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ、先生としては多分、まあ、若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、ね、はい、持ってくださってたと思います。
1: あの今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、あの正直大半の曲が、うん、その2020年に、はい、あの出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、あの、まあ、楽曲を持ってきていまして、うん、であの、まず新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、まあ、今回撮り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか？
0: はい、はい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時 そのマスターテープっていうの残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれない
1: ですね。でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど、
1: なるほどね、
0: はい、残ってたんですね、うん、多分、うん、はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね老舗のレコード会社なんでね、はい、でそういう、まあ、過去のその音源の部分を、はい、大人が買い取ったってこと
0: で、はい、大人たちが何とかしてあげようといろいろやりくりしてくださったなと思います。すごい、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: その松木さんのねやっぱり才能をね、
0: はい、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。もう
0: 本当にありがたいことで、う
1: ん、
0: はい。
1: でもあの事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分かんないですけど、うん、はい、2020年のファーストアルバムの時は、うん、JCM と、はい、それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、はい、こうタッグを組んで ABEC というレベルを立ち上げていただいて、うん、そこからインディーズとして、うん、まあ2枚出させていただいて、うん、まあマネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になって。
1: あ、でも今の内容でよくわかりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、親、ね、って感じです。
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどなるほど、はい、あのすごく、はい、聞いてる人はちょっと、はい、
0: そうですよね、
1: 事情がわからない、
0: はい、業界の、ね、
1: そうですね、
0: 方は、
1: なるほど、
0: はい、
1: そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちが ね、
0: はい、
1: もう井上さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
0: はい、作家とスタッフの方々本当に超一流で、うん、私だけ何者でもないんですけど、
1: いやいや、とんでもない、うん、いやでもね、あのすごくわかりました、
0: はい、
1: そういった意味ではあの皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
0: はい
1: はい、あの基本的には歌が上手い人じゃないと、
0: はい、ドキ
1: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、はい、あ、本物だなというところ で音も聞かせていただいて、はい、ま
0: あ、
1: すごく自然体で、
0: ありがとうございます、
1: なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
0: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
1: あのレコーディングはいかがでした？
0: レコーディングは新曲に関しては、あのちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部あの林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、はい、今回はその新曲は生歌で、うん、生音で、私はあのやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、まあ正直居心地がいいというか、うん、あのあまり気負いせずに歌えまして、
1: うんうん、
0: で逆にそのさっきお話しした恋という取り直した曲は、はい、あのまあ2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、
1: うん、
0: まあ、同じ条件で歌って、はい、ただ歌い直しただけということなので、
1: うん、
0: 結構そっちの方が大変で、うん、なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、うん、こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、あの大変、撮り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
1: 1曲の方が時間かかった
0: 難産でした。
1: と、うん、いうことはそのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
0: はい、
1: 新曲というか取り直し、
0: はいはい、
1: それはもう
0: 聞き比べられちゃう
1: ということですよね、
0: はい、
1: それは反応いかがですか？
0: あ、もうね、結構いろんな方いろんなこと言われて、 やっぱり、林先生にも言われた

0: ことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったあの初々しさとか、うん、あのなんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、うん、まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
1: なるほどね、うん、あの恋という曲なんですが、はい、これなかなかあの初めての漢字読めない
0: そうですよね。神戸、はい、さんはさらっと読まれましたよね。
1: いやいや、とんでもない、とんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんですが、はい、読めない漢字っていっぱいあるんでね、
0: 旧字体で、
1: はい、そうですね、はい、素敵な文字ですよね。
0: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が、うん、
1: この、あえて、
0: はい、あえて
1: こっちの恋にしようと、
0: はい、
1: うん、はい、なんかいろんな意味が、
0: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
1: 自分としてはどうですか、いや、この恋は、
0: はい、あの、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、はい、そのまあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、うん、まあ、年を取ってからの恋もあるし、うん、はい、あの、まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少し、まあ、レトロな部分とか、うん、まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、うん、まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、うん、それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
1: あの、松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、はい、なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
0: はいはい、うん、違うって言われます。
1: そうだね、
0: はい、
1: なんか喋ってる声の方が近いのかな、はい、
0: そうだと思います、う
1: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、はい、ぜひ聞いてみたいです ね、
0: ぜひそのうちライブにいらしてください、
1: うん、もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、
0: はい、
1: なかなかね、
0: そうですよね、
1: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
0: は
1: い、
0: あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思いますそう、はい、
1: でもあの大きなところでも最近やるようになったんですよね、
0: はい、はい、う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういったところで、はい、ね、聞いてもらうのもいいですね、
0: はい、そうですね、
1: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、
0: はいはい、
1: 一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
0: そうなんです、
1: それはそれでまたね、うん、世界があるし、
0: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、うん、あ、はい、これってシャンソンだったんだってことは、うん、あのすごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、う
1: ん、それでは、はい、今週2曲目、
0: はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで撮り直しました松木由紀ので恋でした。
1: いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、
0: はい、
1: なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、代表曲になりそうですね。
0: あ、そうですね、はい、デビュー曲ということもそうですけど、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います。
1: なんか先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、
0: はい、
1: その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、
0: はいはい、
1: そのフィールドがね狭いんだけれども、でも逆に紀子さんはそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、
0: はい、
1: 部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうなんね、
1: なんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、
1: ね、
0: 自分 のソロライブの時は、本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、あとはまあオリジナルソングとか、はい、あとはまあ、本当歌謡曲とか演歌とか、カーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、坂本九さんだったり、
1: はい、
0: 本当何でもジャンルはこだわらず歌わせていただいてます。
1: そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね。
0: 自分なりに共通点はあるんですけど、自分が選ぶ曲っていうのは、
1: はい、
0: まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、本当にジャンルはこだわってないけど、シャンソンに育ててもらったので、シャンソン歌手と、申

0: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、はい、浮かんできました。
1: あ、ありがとうございます。
0: こういう感じでやってんだなっていう、うんうん、でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね、
1: うん、そうですよね、そう、私もそう思うんですよ ね、 見えるアーティストってね、
0: はい、だからなんかすごく楽しみです。
1: ありがとうございます。

0: 今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、はい、今日もちょっと酒焼けみたいな声申し訳ないんですけどもうね、飲んで歌ってばっかりいて今、はい、お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、うん、そのリリースの後に1週間後にレコ初ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと毎晩の、うん、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、はい、今だけと思って
1: サラサラやると今本当にこうお話しながら思い起こして、はい、その銀座のね店主の、はい、確かに皆さん飲んでましたね。
0: そうですよね、う
1: ん、お客さんも飲むんですけども、うん、どっちかというと負けずに、
0: そうだと思います。そう、
1: 皆さんね、
0: でも本当に何十年も前だとピアノにもう肘かけてワイン、はいはいはい、ワインと、はい、もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、うん、それよりはマシでしょとか思いながら一応歌い終わった後に飲んでます。
1: いや今の本当景色がね本当にグランドピアノにね本当肘つきながら ね、はい、本当お酒飲みながら、はい、そんな人ばっかりだったんですよ。でそれがね絵になった。
0: いやそうかっこいいですよね。
1: いいなっていうところからね、
0: は
1: い、
0: そう時代がちょっとあれですけど、
1: うん、でもねやっぱり先ほど言った昭和ブームで、うん、そういうレトロなね、はい、うん、やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、うん、で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、うん、やっぱり若い人がいないんでね、
0: はい、
1: うん、いろいろみたいな方がどんどん増えてくれたら、
0: はい、
1: うん、追いつくや追い越すね。
0: そうですね、ね、仲間が欲しいです。
1: そうだよね。
0: ライブが欲しい。そし
1: たら何人かでまたライブがね、
0: そうですね、
1: できるようになるしね。
0: はい、
1: うん、ぜひぜひ。
0: はい、ありがとうございます。
1: それまた大人の方々がいろいろ考えてくれると
0: 思うんで。そうですね、大人たちが、はい、
1: 期待しましょう。はい、それでは今週3曲目です。
0: はい、
1: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね。
0: はい、これは、はい、林哲司先生の50周年の、はい、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました、うん、菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジュエーション。

0: お送りしましたのは松木由紀ので卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: いくらさん、これ取り下ろしですよね。
0: はい。
1: うん、素敵な写真があります。だから、表一と我々よく言う、その、はい、バックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がね、ありますから、
0: はい、
1: うん。やっぱり、本当にね、CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います、はい、ですからぜひね、
0: はい、
1: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて、
0: はい、
1: なんかでも最近なかなかねカメラマン使って表一を撮るっていうのもね、
0: はい、少ないですか。あ、そうなんですか。
1: それは大人の事情かなんか、やっぱりメーカーさん

0: かりしてるから取り下ろしていいですよ ね。
1: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます、ね、
0: こういうの見るとね、あやっぱり本当にいろんな部分で周りが
1: ね、ありがたいことですよね。力を入れてるんだな
0: ってのが分かりますよね。ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
1: はい、
0: そして歌詞カードをねやっぱり読みながら、
1: そうです
0: ね、そうするとねやっぱりまあ、好き好きのってアーティストも、はい、やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、はい、ですからその声と聴きながらやっぱりセットでね聴いてほしいですよね。
1: ありがとうございます。
0: で時々こういうねブクレット写真を、
1: はいはい、
0: 映像はいかがですか。
1: 映像
0: それぜひ、
1: はい、ミュージックビデオも恋と、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、バップの YouTube で流してますので、う
0: ん、
1: は
0: い、
1: ぜひ
0: それはメーカーの方から入ればいいんですね。
1: はい、
0: はい、ということなのでぜひ皆さんね、
1: ありがとうございます。
0: 今回の恋でデビュー曲になります。
1: そうです。
0: でもちゃんとねレコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 映像を見ながら聴きながら、
1: はい、
0: 楽しんでいただければなと思います。で、ここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: 5月の28日、はい、木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソンの、うん、ソロライブをやらせていただきます。
0: はい、
1: 本当に先ほどお話ししたようにシャンソン以外のものも、うん、歌謡曲とかポップスとか何でも歌います。
0: うん、それいいですね。
1: はい、ありがとうございます。うん、もういつも気ままに、
0: はい、
1: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
0: サバサバの世界ですね。
1: いやもう本当ごめんなさい、そんな感じ、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそ行き、よそ行きのって言ってるんですけど、はい、真面目に歌いますのが、はい、7月15日、
0: はい、
1: 竹芝にあります、はい、月シュールラメールという、はい、本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
0: お台場が
1: 見えるところです
0: よね。あ、そうです、はい、
1: 今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいです
0: ね、ぜひ。じゃあ衣装も豪華に。
1: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
0: だから皆さんぜひね、
1: はい、
0: チケットが売り切れないうちに、
1: はい、そうですね、ありがとうございます。
0: どこをチェックしたらいいですかね。
1: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、うん、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、
0: はい、
1: チェックしていただけましたら嬉しいです。
0: じゃあ全ての SNS の、
1: はい、
0: そう、まあ、月雪の、
1: はい、全フォロー、はい、
0: 全フォローしていただいて、
1: 安倍さん本当にありがたいです。い
0: や、そうプラスやっぱりメーカーの、ね、バップのホームページを見ていただければ、
1: ね、
0: 先ほど言った映像とかね、
1: はい、
0: ミュージックビデオが見れるというところで、
1: はい、
0: ぜひまたフォローさせてください。はい、
1: ありがとうございます。
0: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいてるのか、はい、この業界詳しい方にお話しいただくとなおさらひとしおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、うん、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
0: これからそのひょっとしたらシャンソンのね、うん、オリジナルアルバムができるかもね。
1: そうです、ね、それも夢なので、うん、はい、そんなシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。
0: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます。はい、私の、メジャーデビューアルバムラ・パージュの中から今は秋に一人。
0: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常にまあ毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。でライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の、
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということで、
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はい
1: はい、
0: もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます？はい、
1: 出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんすかね。
0: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、ね、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: う
1: ん、
0: あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに、移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が
0: ね、
1: そうそうそうそう、やってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。
0: うーん、
1: パーンと出てきて、なんだこれってやっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
0: はいはい、
1: なんていうの、まあ信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
0: まあでも検索といえば今ってやっぱり AIがすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね、
1: はいはいはい、
0: あれです、Google の、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケっと思いながらやってたのが私なので、
0: うん、あれ返信をとりあえず考えてもらって、私文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて出てきた文章をこう自分でこう添削

0: を知って、はいはいはい、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、いいと思いますよ、うん、でも全然ね。
0: ね、あの、うん、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
0: あの、今、ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこう、これだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: はい、もうね、もうそれでいいと思う。
0: うん。うん。
1: ね。
0: でそしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: あのね、僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね、
0: はい、
1: あの人が越えられないような波の向こうでもっていうのはその前に出すなっていう話になってくるので、
0: もちろん
1: いや なってくるので、あの一番大きな効果って一番最初に言った、はい、そのライフセーバーガード側の肉体的な負担が減る、はい、
0: うんうん、
1: で肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
0: うん、
1: 判断力が鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、でそこからあの負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、
0: うん、
1: そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンの賛成
0: ね、
1: うん、
0: そう、ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい、うん、だからね、この夏、
1: うん、
0: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
1: うん、なるほど、どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあ俺はそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、うん、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに、誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
1: はい、
0: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなことも、おそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね。
0: そうなんですよ。もしかしたら、
1: ね、こ
0: う海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: うん。いや、うん、もうその辺はだから海の家。
0: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
1: はいはい、
0: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、
1: はいはいはい、
0: AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、
1: うんうんうん、
0: だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオの発信で、うん、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういう時は泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
1: 確かにね、
0: はい、
1: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
0: うんうんうん、
1: それはいいですよね。
0: そう、
1: うん、
0: だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあこうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
1: 思いますが、
0: うん、が、はい、
1: 結局ね、
0: うん、
1: なんだろう、やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょう、はいはい、どうしようか、
0: どうしようか、
1: ゼロにできそうな気がするのに
0: ね。え、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう、
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、うん、
1: ねえ、ねえ、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど、
1: なんだろうな、
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、青切符というものが出たわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、
1: うんうんうん、
0: こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
1: はい、
0: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈

0: だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して、水辺に関してのルールっていうのは、やっぱり薄いですよね。ないですよね。
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うんはいはい、でまあいろんなねあのシチュエーションがあるから、うん、これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあそれを思うと沖縄県、
1: はいはい、
0: はい、あの非常に、まあ日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: あのだから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、
0: はい、
1: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうん、
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、うんうん、まあねえAI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね、うん、
0: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日の一曲参りましょう。 MISIA で半分こ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです。
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、その話しちゃって。
0: あ
1: のメイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか。ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね。今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子供たちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとか、うん、っていうのをその子供たちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
0: うん、
1: まあもちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をしてで叶えていこうと、うん、でただこれすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました、
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: おう、うん、
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、う
0: ん、きっかけ作り
1: というか、きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが、うん、結果生きる力になるので、
0: うんうんうん、
1: 決して満足して、もうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイクアウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うんうん、
1: でそれをどうにか叶えられないか、
0: うん、
1: っていうふうにやっていくっていう団体の、うんうん、ボランティアのトレーニングを受けたと、
0: うーん、
1: いうことなんですね、
0: うん、
1: だからそこの団体にお金だとか、
0: はい、
1: もっといろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
0: はい、
1: ああいう航空会社のね、
0: うん、
1: 株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
0: お
1: 株主優待券ってあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれ使い切れずに、
0: うん、
1: どうしよう、期限が近いぞとか、チケット屋に売っちゃおうかとか、
0: うんうんうんうん、
1: そんなことないですかねと、
0: うん、
1: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ。
0: ほう、
1: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
0: ほう、
1: で、うん、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウィッシュで検索して、
0: うん、
1: ぜひ何枚かでもぜひご寄付いただけると多分めっちゃ喜んでくれます。
0: あー、なるほどね、
1: うん、あ、なるほどねって、もう本当そのなるほどねだったんですけど、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、うんうんうん

0: ュ、誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、うん、いろんなものがあるけれども、それをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、うん、まあ、考え方、それから運営の、はい、まあ、中身、うん、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: おお、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はい、はい、このね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなので、
0: そうです、沖縄にね。
1: 沖縄からなんだ。
0: そうです。
1: それは何か理由があったんですか？
0: いや、だからもともとその沖縄に、うん、もう流れ着いたわけじゃないんだけれども、あ、まあ、そこに来た人が、うん、そういう、なんていうかな、ことを知って、はい、日本に来られて、ね、っていうので、そこからスタートしてです。もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、まあ、感動的な話ですけど、はい、その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう、警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
1: いる。
0: で、それこそ、
1: 男の子じゃなくてもいるよね。
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、うん、手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、うん、でその子は流暢に喋るわけですよ、はい、あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、
1: うそのめっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、うん、僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、はい、そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、あの星の見たことあります、はい、星のあのなんか警察のやつなんとかイメージある、うんうんうん、でしょ、あの警察官の証の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたにも一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、ああいう形で、うん、実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあ、おもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、はい、で実際に取り締まりもしたと。でそれもやって、でも数日後に亡くなったんです、うん、残念ながら、うんうん、その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです。
1: はい、いやアメリカやね、
0: うん、だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うん、お金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うんうん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、はい、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果として亡くなってしまったけれども、
1: うんうん、
0: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: うん、なるほどね、うん、ライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、はい、その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、
0: うん、
1: おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとね、うん、その残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
1: はい
0: うん
1: はい、
0: それを読むとね、
1: うん、
0: 彼らはどんなに頑張っても、はい、この世から犯罪がなくならないと、
1: うん、
0: 我々がやってることって一体何なんだ、
1: はい、
0: やることをすごくこう考えてた、うんうん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい
1: うん、
0: 改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はいはいうん、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えるとこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、うん、そうだからボランティア活動でもあるから、いろんな人の協力が

0: がいるから、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
1: する
0: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。たくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
1: そうですね。
0: で、ね、その上でもしかしたら身近にいるかもしれませんよね、その、うん、望みを叶えてほしいと思っている本人、はいはい、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
1: はい。
0: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか？
1: まあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあみんなでしましょうと。
0: うんうん、
1: 会社の人間も含めて。
0: はいはい、
1: で、まあ、それだったら、
0: うん、
1: こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
0: はい、
1: で、文化としてもね、近いものがあったので、うん、まあそれを、
0: うん、
1: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
0: うん、
1: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
0: はい
1: はい、まあそういうことで受けましょうと。
0: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
1: ね、これ結局その例えばやっぱり、その命が関わってる部分があるので、はい、
0: うん、
1: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
0: うん、
1: その代わり、うん、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝いますとか、うん、
0: はいはい、
1: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲で、うん、やれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
0: ん
1: う
0: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね。
0: 楽しみにしております
1: 。
0: はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局は、もいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け、電波を発射しています。河合地域では、ケーブルテレビでお聞きいただけます。JOZZ2BIFM周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月

0: 月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね？
1: いや、まあやっぱ結構あれじゃない？まあでもあれか、今日も土曜日だから、まあまた休みではあるけども、
0: まあ人によるけどね。
1: ね、ゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
0: はい。
1: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って。
0: まあね、俺だから結構そのいろいろね、立て続けにさ、まあ、バイトだったりライブだったり、それこそ仕事だったり、こうバーって立て続けに入ってさ、ずーっと働いてる週とかあるじゃん、たまに。そういうのが終わって、なんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、できると、もうなんか訛りがひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
1: なるほどね。
0: でも、その疲れとかは、その態度に出ちゃうから、それは良くないんだけど、
1: ダメだね。
0: どっちつかずというかなんか、
1: ああ、まあ
0: 難
1: ね。
0: しい人間。
1: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね、本当に。
0: 俺はでも結構そっちだなと思った。一日休みがあればいいなっていう。
1: でも機嫌よくやれる？それ。
0: それはね、無理。そう、機嫌が悪いんだよ。
1: いや、わかるんだけどね。やっぱ機嫌よくやってる人ってほんと最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
0: いや、そう、だから、働きたいなと思うけど、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから、操りきれてない、自分を。
1: なるほどね。
0: そう、これ難しいんだよな。
1: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、いや、めっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、やっぱちょっとこう、ムカつくこととかあったら、多少やっぱ出ちゃってたと思うの、態度に。結
0: ああ、
1: 構。
0: 表情とか。
1: とかなんか、出てたんだけど、やっぱ、この機嫌よくやってる人とかをさ、目にすると本当に憧れるようになって最近。
0: ああ、なるほどね。
1: うわ、この人絶対しんどいのに、めっちゃ気使えてるわ、この人みたいな。
0: 確かに。
1: それがやっぱね、すごい憧れてっていう
0: 確か
1: か、
0: にな。
1: そう。で、水口は中学の時とか高校の時結構そっちじゃなかった。割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか、
0: いや、まあ何があっても
1: ね
0: 機嫌をよ
1: え。いや、
0: く、ニコニコ笑顔で。
1: そう。で、当時は全然なんか気づかなかったけど、それって結構すごいことだなと思って、今になって、いや、お前すごいなって言おうとしたら、今機嫌悪くなってきてる
0: そう、
1: から
0: なんか
1: な。
0: 反動でもう爆発。何を見てもイライラする、今。最近。なんか、歩くの遅えなとか、そのなんか、
1: や
0: 急
1: ば
0: に
1: い
0: 立ち
1: ね。
0: 止まるなやとか、後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
1: それ言えばいいじゃん、本人に。
0: 言えねえよ、怖えんだから。思ってはいいんだよ、ずっと。
1: 度胸がない。
0: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから、怖いのとか。そう、腹立つんだよ、最近。すっげえ不機嫌。
1: よくな、ラジオでそんな話すんのに。
0: ずーっと不機嫌、マジで。
1: コン
0: なん
1: ト
0: か、
1: ローラーできない、自分で。
0: できない。なんかそのもう、最近さ、それこそちょっと、なんかもうスケジュールのあれで、ずっとなんかバイト行ったり、それこそ仕事行ったりって続いてるの、今。で、いつもその布団とか朝毎回畳んで、全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて。で、帰ってきたら、なんで布団畳んでねえんだよって、そのもう自分で自分を不機嫌にしてる、今。最悪、負のサイクルに今入ってる、なんか。
1: いや、あるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけどさ。
0: 自分で自分を不機嫌にする。
1: いや、意味ないじゃん。
0: 自分の機嫌を取れてないっていうこ
1: な
0: れ
1: るほどね。
0: そう。
1: 機嫌の取り方ってちょっとむずいよな、で
0: そう
1: も。
0: なんだよな。
1: まあ、ある程度はさ、なんか、ここまで、こう追い込まれたり、ここまで考えたら、自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、まあ、ついてくるにしろ、まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の、
0: いや、そうね。
1: ね。
0: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多
1: 確かに。
0: 分。それむずいんだよな。
1: なんかあるかな？でもあんまもう機嫌悪くなったりとか。でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
0: ああ、確
1: で、
0: か
1: イ
0: に。
1: ライラしちゃう。もう時間がと
0: 多
1: に
0: い
1: かく
0: ね。
1: ダメ。
0: だ、締め切りでしょ？
1: そう、締め切りがマジで苦手。と
0: 確か
1: か、
0: に
1: あと
0: ね。
1: 閉店時間とかも苦手だし。
0: 閉店時間どういうこと？
1: なんか例えばギリギリでお店、なんか欲しいもの入って、
0: ああ、なるほど
1: と
0: ね。
1: か、あと、何、居酒屋とかでも、 とかご飯とかでももう閉店時間、うん

0: 詰まってたら早く出ようっていうなっちゃう。
1: 申し訳ないから、それは
0: もう絶対あると思う。
1: そのゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を、
0: あ、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
1: 帰ってほしいよ。
0: うん、いやだから、うん、無理なのよ、その時間が。とにかく、
1: なるほど、誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういうの。
0: そう、あ、だから、あの時間がないが嫌いだから、
1: うん、
0: 休みの日とかも8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
1: 遅っ、
0: 時間が
1: 早か
0: 間違えた、
1: うん、今2択ミスってとりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違ってた。
0: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん、
1: うん、
0: いや休みでね、
1: うん、
0: で、まあ、朝30分ぐらい散歩して9時、うん、でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうのそこで、
1: うん、え、朝の散歩って何をしてるの？
0: 散歩も日光浴びてる。
1: あ、だから決まったルートがあるってこと？
0: そうね、大体30分ぐらい歩いてて。
1: すごいね、
0: うん、やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
1: 早起きって何時なの？
0: いやでもそんなんだけどね、言っても6時半から7時
1: 早えって。
0: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
1: うん、
0: もう1時間半前ぐらいにもうついてて、最寄りこのラジオ、
1: え、目黒に、
0: うん、でカフェで読書してたもうその女の子みたいに
1: 何してんのマジで
0: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
1: うん、
0: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
1: うん、
0: 夜更かしはできない体質だってなった時に、うん、じゃあもう朝作るしかないわと思って、めっちゃ早起きするようになった。
1: そうそう、寝るのは何時なの？
0: 寝るのは、まあ、布団入んの早いよ、もう10時とか。
1: 早いってまだやれるって。
0: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
1: 終わるよ。
0: あの時は結構終わったと思ってるん
1: だよ。こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっとい
0: や最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
1: いやその小学生の時の危機感だから小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
0: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とか、なんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、まあ友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
1: すごいね、10時
0: なんかやることがないのよ、もうあのネタ作ろうとか思っても。
1: そうか、バイトも朝早いしね。
0: そうで、
1: うん、
0: なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
1: だからもう朝方なんだ。その
0: そうだから朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって思って、
1: うんうん、
0: もう最近10時とかに入って、まあ、目つぶってる。
1: それ10時から寝るってこともあるの？そのもう完全に睡眠に入る。
0: あるある。
1: すげえな、
0: 前9時半とかに寝たから。
1: はい、いっぱいやれるって。そっからまだいろいろ
0: で朝だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は9時半にさすがに寝るとね。
1: じじい、すごいね、
0: ワクワクするの。
1: 俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん8時だもん
0: いや8時もうだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
1: 夜型の8時って超早起きよ。
0: まあね、確かに。
1: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
0: いや1時はやばいわ。
1: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、うん、逆に言うともう家事全部やるっていうか、朝は起きて、
0: うん、
1: まあ、コーヒー、まあ、布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ、窓開けてコーヒー飲んで、
0: どっちでもいいよ
1: で掃除機かけて、うん、で洗濯物とかまあやって、
0: うん、
1: まあ、仕事とかバイト行く、
0: うん、
1: で帰ってきて、まあ、だいたい9時半とか10時、
0: うん、
1: で、まあ、飯食って、うん、そっから俺作業。
0: え、で寝るの何時？
1: 1時
0: 早っ。あ、間違えた、遅っ。
1: いや、その下手すぎるって俺ら二択どっちかはその正しいやつがいないと、
0: 一か八か出したら
1: 早なわけないしね、時間帯的に早な、もう帰ってきた時間が遅だからそれはもうバカ俺はとっさに言われてとっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは猶予あったから、今のはマジで下手だよそれ、今の人の方は、うん、
0: でもさ朝それさ眠くない？8時に起きて朝眠いが嫌なのよ、その、
1: うん、
0: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、
1: うん、
0: めっちゃ

0: 眠いとかは嫌なのよ。
1: ああ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
0: 6時半にバチーンってなっときたいの、もう目が。7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
1: ああ、なるほどね。
0: そう。だから、
1: うん。
0: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
1: だ俺、結構多分、低血圧だから、
0: うん、
1: 目覚めるのまで時間かかんない。
0: なるほどね。
1: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか。
0: うん、
1: で、だいたい7時半とか8時に起きて、30分ぐらい布団に。
0: なるほど、ね。
1: で、まあ、カーテン開けて日光浴びるみたいな。
0: あ、
1: で、ゆっくり動き出す。
0: なるほどね。
1: そう。
0: 巨人だね、なんか。
1: マジ巨人。ドスン。一歩目の重みすごいよ。
0: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンって音で、バーンってこう布団から。
1: そんなアニメみたいなのないって。その、アパートの奴ら全員起きるじゃん、うちの。
0: 建物が揺れて、
1: うん、
0: アパートが。
1: なんでまだ住まわせてもらえてんの
0: 隣の家の人が窓を開けて、眠い目かすりながら、巨人が起きたぞ、つって。
1: 巨人の物語の朝じゃん。始まり。
0: あの土の中からモグラもなんか、パンって出てきて。
1: 地ならしでね。揺れちゃって。
0: そうね、あの寝る時のナイトキャップみたいな。
1: ナイトキャップつけてんだよ。うん、
0: そっか。
1: そう。
0: まあね。
1: とかがね、あるかな、俺はね。
0: 時間の使い方とかでね、機嫌は。
1: そう。
0: 確かに取れるかもね。
1: 意外とね、早起き。でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、8時起きが。
0: 確かにね。
1: うん、
0: 朝起きてるのはいいよね。
1: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコで、ストロー。

0: ここでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
1: なるほど。
0: 新しい冷蔵庫。
1: 芸人だよね、一応売れてない。
0: 売れてない芸人ですよ。
1: すごいよ、もう買おうとしてるな、家電とか。
0: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ。でも俺今500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい
1: と思ってるね。結構
0: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って、15万だから製氷機ついてて、
1: はいはいはい、
0: で冷凍庫とか、全部でっかいみたいな、もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
1: 皆さんが持ってる、
0: 人にもよりますけど、
1: めっちゃ人によるよ、
0: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる
1: いわゆる
0: だ、家族向けのね、その、
1: はいはいはい、
0: 実家の冷蔵庫というか。
1: なるほどね。
0: でか
1: はいはいはい、はい、
0: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
1: もののね、
0: ものの だ、何を届いて、全部冷凍で届くのよ。でこれが結構そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、でまだその前の仕送りも消費できてないというか。
1: すごいね。
0: だ冷凍庫パツパツなのよ今。でその毎回来るやつもなんか、枝豆、枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋
1: へえ、
0: かなりでっかいやつがバンバンバンってきて、もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの。で餃子、
1: はいはいはい、
0: 餃子100個
1: すごいな、
0: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て、冷凍 でパツパツなのよ。でしまいには鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ、
1: 2キロ、
0: でサバ3キロ業者の新発食堂みたいなの入そのすごい在庫なの今、
1: はいはいはい、
0: 入んなくて、
1: 入んないわそれは。
0: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて今、でその冷凍庫に入んないから、冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、はいはいはい、で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃんあんま冷凍料理、まあね、だから同居人のね、その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、そのそいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな、言ってて、ああオッケーみたいな言って、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、すごいだらしないやつで、まず部屋が汚い、で、掃除とかも全くしない、洗濯とかもしない、洗い物とか何もしない、でも自炊はするから、その料理もなんかずっと強火、
1: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとか丸焦げ、
1: へ
0: ーで洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、だらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
1: あ
0: まあ食っていいよ、そのもう在庫減らしたいからっつって、で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、柿崎が先に家に帰ってきて、でその後俺が帰ってくる、だから柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、いつも。で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしいの。で例えばボールとか使ったらそれ洗って、そこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まあ、まずいつも通り柿崎は飯食ってる、でその仕送り の、あの枝豆、となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、なんかまあ食べてたの、おただいまっつって言ったら、なんかいやーまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、いやまあ頑張ってますわみたいな、消費、そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いえ、ピリッとするな。

0: いただいてますとか言わない普通。
1: ああまあまあそうね、
0: 食わせてもらってるわとか。
1: まあそれは言うわ。
0: あの、うん、ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まずいや消費大変っすわみたいな、
1: はいはい、
0: から入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、うん、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、うん、やってもらったのに、うんうん、ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って。
0: おいそんなこと言うなよ、うん、これは言えるじゃん、
1: うん、
0: いや消費できないっすわ。
1: いやだから可能性はあるじゃん、かけかけからしたら、そのいやまずありがとうだろっていう。
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思った。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、分かんない。一気に分かんなくなった。どっちがさ。
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で。
1: あ、なるほどね。
0: そう。で、まあ、まず消費してやってますわみたいな。
1: はいはいはい、はい。
0: こと言われて、でまあ柿崎飯食うの待って。
1: うん。
0: 俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、
1: うん、
0: フライパンも丸焦げみたいな、
1: うん、
0: なんかずっと丸焦げなのよ、ずっとそのフライパンの。
1: まずフライパン買おう。
0: いや俺も新しいの買ったの、
1: うん、
0: でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、うん、なんかあるんだろうね、柿崎的に。その丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、
1: はいはいはい、
0: で枝豆食ったんだけど、うん、そのうち三角コーナーないの、
1: うん、
0: その代わりにあのビニール袋置いて、
1: はいはいはい、
0: でその毎回縛って捨てれるようにした、
1: うん、
0: でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、
1: うん、
0: そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、うん、全部漏れてんの、
1: う
0: ん、ビニール袋から、
1: う
0: ん、あなでなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で。
1: あもう
0: あいつの部屋がキッチンだから
1: そう想像できるからな、この
0: そのキッチン、うん、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、だからあれよね、そのもう、うん、家のドアがちょっと開けたらまずそこにキッチンとかが多分スペース的にあって、
0: そでそこに柿崎のベッドもある、
1: うん、
0: まあそれぐらい広い部屋なんですけど、
1: うん、
0: でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつが、
1: うん、
0: なんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう、
1: はいはいはい、
0: 袋に戻してでフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、
1: うん、
0: えありがとうわと思ってごめんとか言うじゃん普通、うん、あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、
1: うん、
0: 言わない。なんなんあいつ。
1: えこれビッグダディとミナコの話じゃないよね
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分
1: いやわかんない、ウインナーの話とかもあるかもな
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ。
1: あーありがとうね。
0: そう
1: でも水口もさあれじゃん、ここのコンビ間の話だけどさ、うん、遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや俺ごめんって言わないよ
1: それと一緒じゃん。
0: いや俺その時どうしてるっけ。
1: その時だから、うん、なんか電車遅れてるから遅刻するわってその、
0: うん、
1: なんかそのな違う、なんか乗り換えミスったから、
0: うん
1: 遅刻するわって言って、うん、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、
0: うん、
1: その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、うん、で不機嫌そうな顔で入ってきて、
0: うん、
1: で水口のとこネタ合わせしようと思って行ったら、ちょそこ邪魔だから どいてみたいな。
0: うーんこれ俺の方がひどいわ俺の方がひどいなこれ、うん、
1: ごめんかありがとうの違いだね。
0: 確かにごめん、あだから似た者同士で住んでんだ
1: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからズルズル言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、まあねうん、柿崎どういう感覚なんだろうねそれ。
0: いや分かんない、だからこれすごいもん
1: な、夫婦みたいなもんだよね
0: 意外と。そうなんかな、
1: 引くに引けなくなってるどっちも。
0: 確かに、
1: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、水口からもうさそこはね言ってこう、どんどんありがとうとかごめんと
0: か確か感謝をね、
1: うん、そしたら向こうもさ、うん、
0: それが足りてないってことか
1: 多分お互い。だから水口も意外とやってんだよ多分その無意識のうちに柿崎に、
0: うん、
1: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな。
0: なるほどね、
1: そう互いに
0: これ思い合ってる可能性あるんだ。
1: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも。
0: えマジで夫婦じゃん
1: 意味わかんない、倦
0: 怠期の悩みしてるもんなんか確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒。
1: そうでしょ
0: う、うん、2年ってまだ熱々なんじゃないの。でも
1: いやもうだからもう
0: もう夫婦になっちゃったのか、だから
1: なっちゃって夫婦になったらまた別、
0: 男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ。
1: だから最近寝る時も別でしょ。
0: ね、ずっと別なんだよないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって。
1: あ本当、
0: 途中から分けたわけじゃないからベッド

0: 最初からベッドは別。そらそうだろ。
1: あ、ほ
0: ん
1: と？
0: うん。
1: いや、そこの可能性
0: 確かにちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その。可能性は。
1: ショックだった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時。その、多分何も言わずに買ってたでしょ、あいつベッド。
0: そう、なんか届いてて。
1: そう、え、なんで買ってんの、うん、っていう。
0: え、これ聞いてないんだけど。
1: あ、いや、もう別に。うん、あったら、まあ、だって、ね、生活リズムも違うしさ、って言って。そっからじゃない？どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
0: 確かに。
1: 試しにさ、うん、今日言ってた一緒に寝ようって。
0: いやいや、夫婦じゃん。デート行こうとか言ってみるかな、じゃあ。うん。もうデートっていうものはね、しばらくしてない。
1: 出会った時の、
0: うん。
1: 柿崎の姿をもう一回思い出せって。そしたらまた変わってくるかも、うん、その。
0: 確かにね。これ何の話マジで。
1: 柿崎。いや、夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
0: まあそうか。うん、だから、ちょっと今日一緒に寝てみます。はい。柿崎と。で、ありがとうって言います、う
1: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですから。
0: 確かにな、
1: うん、
0: うん、
1: そこやっぱね、
0: これ気をつけていかないといけない
1: ですね。大事にしていきたいね。
0: はい、ということでちょっと仲良くなります。もうちょっと、う
1: ん、なんかすごい暗いトーンになってるよ。
0: うん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな。
1: 俺もだったかもって、
0: うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか。ちょっと確かにね、切り替えて。
1: いやいや、態度に出過ぎだからお前。
0: そうですね、ちょっとあのまた進捗あのありましたらあの報告したいなと思います、
1: はい、
0: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
1: 動揺して、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
1: はい、
0: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM ルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 広口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーっ、また来週。

こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活

タートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真、ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう、30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画、以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけて、ラジオネームやっこさんからいただいていたこちら、シェイ

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第とも。

メッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定。乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・D 作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ、

1982年リリースのシングル、女であれ男であれ、お送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバム、アメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオドこの世界のどこかにから。同じ道同じ場所。

0: 555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞ。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

chewy, so doggone sweet.

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

ラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「お就活3」「高春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。
1: 約

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: あー、なんだか最近台所の流れが悪いな。
3: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
4: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
3: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。宮古の快適な暮らしを守ります。
4: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。痛いでしょ、コブができたら。で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果。1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、まあ、1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これ大体時間にして、まあ、歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離は大体 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。

片足で1分間立っていると53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですからまあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ、暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあ、ひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。でその上げた状態で1分間それをキープ。でその間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、ホッツ・フォー・ユーでした。モーニング・コミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日

0: ための取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は藤の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本を救い投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴恵鵬、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年をとって一人暮らしが大変になると、大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があって、プライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。1つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したり、おしゃべりしたりして、心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらって、お年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで

覚診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。1つ目はストレートタイプ、体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。2つ目はウェーブタイプ、体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。3つ目はナチュラルタイプ、骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶと、それだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: うん、磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。うん、はい、早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい。
0: はい。あら、白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください。電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、うん、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、うん、歯を傷つける研磨剤は使ってません、うんうん、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、うん、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、うん、この完璧なメカニズムですぐ白く、うん、長く白くを実現したんです、
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、うん、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、うん、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、うん、使って1度目から白くなった感じです、うん、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、うん、と大感激でした。今日のホワイトニングジェル歯磨き、はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです、
0: うん、おー、これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、はい、長く白くを応援します、ね、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
0: うん、割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
0: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
1: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本は

ね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いや味も全然ありませんね。これなら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法と言えますよね。今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないハツラツとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところを、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159-0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159、笑顔の肝油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You。 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので。これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないような状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いて、お腹をまあへこませるような感覚。で、膝は軽く曲げて、両手は楽な位置に下ろすか、まあ、少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持、キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると。そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす。曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う。1分ずつですね。で、1日2セットやるというのが、ゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと、

0: 太ももの前にある大腿四頭筋、この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ、国の名前と首都はどこ。エジプトで、首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月、アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿

0: キシブエキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 多文化共生ラジオ、
2: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
1: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: ぜひ聞いてください。

0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。
1: おはよう、潮風ラジオ。

JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月13日水曜日の朝です。おはようございます。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。週の真ん中水曜日5月13、時刻は7時5分を回りました。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。今日も青空広がる宮古駅前、この時間上空です。ただ雲も結構出ておりますね。はい、時折太陽が雲に隠れますのでね、そういった部分ですけども、まあそれでも概ね晴れの水曜日となっております。ちょうど暦カレンダーで言うと、まあダーツで言ったらど真ん中のブルが今日13日ということで、まあパッと見ああ5月半分だなと思いました。まあ実際の半分はね、あさって15日ということなんですけども、もう5月も半分来たのかということですよね。本当に早いなと感じるばかりでございます。まあ、いろんなところにね、引き続き健康とクマ、ね、注意、交通安全に注意しながら、あと山火事もですね、いろいろと注意しながらと、そんな5月の半ばとなっております。では行きましょう。5月13日水曜日のおはよう潮風ラジオスタートです。おはよう潮風ラジオでは天気情報、交通情報などはもちろん、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そして午前7時20分頃からは日替わりのコーナーです。今日は水曜日です。すくすく宮古キッズをお送りいたします。子育て情報を役立てください。そして午前8時過ぎからは魚の情報、海の情報をお伝えする今日の宮古の海はなどのコーナー。今日は水曜日です。映画漁協監視員中田さんのお話です。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマはお出かけ旅トークです。5月16日土曜日ですけども、旅の日という記念日がありまして、それにちなんだメッセージテーマです。皆さん旅ね、行ってきましたとかっていう話も結構いただいておりますですね。行ってみたいなというのも、私はまあ遠くでもないんですけど、たまたまね、5月のイベント情報をね見てたら、来週末は東北絆祭りなんだそうでね、ああと、ね、かつては東北六根祭と言われておりました、各東北六県の名物が集まる、一堂に会するという、青森県はねぶた、そして岩手県は三叉、秋田竿燈、山形花笠、福島わらじ祭りということで、この各東北各県のね名物が一堂に会する、非常に見応えのあるお祭りなんですけども、これ東北6県で順繰りにっていうのかな、持ち回り

わりでもって開催される。そして2026年今年は盛岡開催ということだったので、まあ、地元私たち岩手で行われる貴重な機会なんですよね。いやーぜひ見に行きたいなと思いながら気づくのが遅かったなというふうにもね思っていたりしております。ホームページに観覧席のね予約等々も出ているようでしたので、皆様はいかがでしょうか。そんな皆様のお出かけトーク、旅トークを寄せください。メールアドレス826@みやこfm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号77-3936、77-3936番です。皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。さあそれでは天気からですね、宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前4時6分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には雷注意報が出されています。雷に注意が必要なのは今日13日昼前から夜の初め頃までということです。岩手県では13日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。内陸では13日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて JWC 予報センター今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。午前6時までの最低気温は沿岸部で12度2分、川井では11度2分で昨日より1度から3度低くなっています。現在宮古市周辺では晴れていますが次第に雲が多くなる見込みです。沿岸部では晴れ間もあるでしょう。ただ川井では昼頃からにわか雨がある見込みです。日中の気温は昨日ほどではないですが平年より3度高く初夏の動くと汗ばむ陽気になるでしょう。明日木曜日は朝まで雲が多いですが次第に晴れてくる見込みです。ただ最高気温は一転して10度近く低くなり春先の頃の肌寒さになるので寒暖差に注意してください。続いて宮古市の今日と明日の天気詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西寄りの風、日中北東の風、曇り時々晴れるでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は21度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは20センチ、宮古沖1メートル、満潮時刻は昼12時56分となっています。続いて川井地域今日の天気です。西寄りの風、日中東寄りの風、曇り、昼過ぎ一時雨でしょう。川井地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 10%、 昼12時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。川井地域今日日中の最高気温は23度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。北東の風、夜南西の風、曇り、昼前から晴れるでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午前0時49分と午後2時4分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。西寄りの風、日中北東の風、曇り、昼過ぎから晴れるでしょう。川井地域明日朝の降水確率です。

午前0時から午前6時まで 10% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: 続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞ひろ読みのコーナーです。本日紹介するのは集い防災の新たな拠点、こちらの見出しの記事を紹介します。岩泉町は11日小川地区総合交流センターの竣工式を行いました。役場、支所と小川診療所、放課後児童クラブを一体化、イベント会場の役割も担い、住民が待望の完成を喜びました。竣工式には約50人が出席。佐々木町長が地域の交流の場はもちろん、いざという時は防災拠点としても使ってほしいと挨拶し、餅巻きをして祝いました。センターは旧支所西側に移転新築し、シャワー室や 防災用自家発電設備なども備え、避難所としての機能を強化しています。利用は1月26日から始まっており、3月27日に駐車場などが完成しました。旧支所は1974年に完成、1969年に建てた小川診療所とともに老朽化が課題でした。小川産直市や小川炭鉱ホルモン祭りなどのイベント会場としても活用します。小川地域振興協議会の河村会長は、良い施設が完成した、高齢化で一人暮らしも多いが、さまざまな世代が喜べるイベント開催などに使いたいと見据えたということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞ひろ読みのコーナーでした。この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナー水曜日すくすく宮古キッズお送りします。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 教えてケロケロ
2: みやこの福祉。
3: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: あなたの隣で 82.6 メガヘルツ
5: 琵琶湖ハーバーラジオ。
6: すくすく琵琶湖キッズ。
3: このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りします。

ここからはすくすくみやごキッズのコーナーです。先週は子供の日の翌日の放送でした。5月の連休中はお子さんとどこかへお出かけなさいましたか？毎月第2週は宮古市の子育て支援だよりの情報を中心に未就学児と一緒に参加できる今月のイベントを紹介しています。今日は初めに広報宮古5月

0: 1日号にも掲載されています宮古市子ども子育て会議の委員募集のお知らせです。宮古市子ども子育て支援計画や子ども子育て支援に関する施策の調査・審議などを行う委員を募集しています。応募条件は次に読み上げるすべての要件に該当する方です。3つ要件を読み上げます。1、応募日時点で宮古市内に3ヶ月以上住所を有している18歳以上の人。2、子育て中の人や子育て経験のある人、または子ども・子育て分野に関心のある人。3、平日に開催する会議に出席できる人です。以上の3つの要件すべてに該当する方が対象です。また市の他の審議会などの委員を3つ以上兼ねている人は応募できません。任期は委嘱の日から3年以内です。応募方法です。応募用紙に小論文、宮古市の子育て施策について800字程度を書いて持参または郵送してください。応募用紙は宮古市子ども家庭センター、窓口は市役所1階ほか各地域の総合事務所で配布しています。宮古市公式ホームページからもダウンロードできます。住所、振り仮名、性別、年齢、職業、生年月日、宮古市の住民になった日、経歴と応募の理由を記載してください。応募用紙に800字程度、様式自由、宮古市の子育て施策について小論文を添付して5月22日金曜日までに宮古市保健福祉部子ども家庭センター子育て支援係に提出してください。電話番号は 68-9084 68-9084 番です。締め切りは5月22日金曜日必着です。宮古市子ども子育て会議の委員募集のお知らせでした。続いて地域の子育て相談会や講座にも講師がいらっしゃいます。赤十字幼児安全法支援員の養成講習受講生募集のご案内です。5月30日土曜日と31日日曜日の2日間宮古市地域創生センターで赤十字幼児安全法支援員養成講習があります。時間は午前9時30分から午後5時までです。乳幼児期に起こりやすい事故の予防とその手当、かかりやすい病気と看病の仕方、子どもの命を守るための心肺蘇生AED の使い方などの知識・技術を学科と実技で学びます。参加対象は満15歳以上の人で定員は20人です。受講料は2200円です。5月25日月曜日までに電話でお申し込みください。電話番号は 019-638-3610 019-638-3610 番、日本赤十字社岩手県支部までお願いします。参加者の方の持ち物は筆記用具です。動きやすい服装でお越しください。講習の最後に検定を行い、検定の合格者には認定証を交付します。詳しくは日本赤十字社ホームページもご覧ください。赤十字幼児安全法支援員養成講習の受講者募集のお知らせでした。講習は5月30日と31日、申し込み締め切りは5月25日月曜日までです。
1: すくすくみやこキッズ。
0: ここからは地域の集いの広場子育て支援センターで開催される未就学児と一緒に参加できるイベントの情報です。同年齢の子と遊ばせたいとき、友達が欲しいとき、不安や心配なことがあるとき、子供の遊ばせ方がわからないときなど、身近に相談できる場を提供しています。今月のイベントです。5月14日木曜日、 ソケー海町広場内すくすくランド

バーバの絵本の読み聞かせがあります。午前11時に読み聞かせの場所へ集まってください。5月15日今週の金曜日はすくすくランド親子ふれあい遊び走って飛んで用意どん5月の運動会ごっこを開催します。参加対象は1歳から6歳までのお子さんとその保護者です。当日は絵本の読み聞かせも予定しています。時間は午前10時30分から11時30分までです。開催日の前日5月14日までにすくすくランド宛てにお申し込みください。電話番号は 63-8061 63-8061 番です。5月18日月曜日は子育て支援センター主催のお出かけニコニコルーム平川緑地公園でお散歩をします。午前10時から11時30分まで現地に集合してください。当日雨の場合は中止です。時間は午前10時から11時30分までです。5月19日火曜日はさゆり幼稚園での仲良し教室午前10時から11時30分までお庭での砂遊びを予定しています。参加対象は1歳6ヶ月から未就学のお子さんとその保護者の方です。参加者の方は上履きをお持ちください。5月20日来週の水曜日は市民交流センターでの絵本の読み聞かせがあります。2階のキッズスペースふれあい広場に集合してください。午前10時からの開催です。同じく5月20日水曜日は認定こども園そけい幼稚園でのびっこクラブ親子ふれあい遊び午前11時から11時40分までの集いです。生後3ヶ月から12ヶ月までの0歳1歳のお子さんとその保護者が対象です。参加者の方はお子さんの普段のお出かけグッズとバスタオルをお持ちください。開催日の前日5月19日火曜日午後3時までに認定こども園そけい幼稚園内のびっこクラブ宛てにお申し込みください。電話番号は 62-8678 62-8678 番です。5月21日木曜日は親子体育遊びさゆり幼稚園での仲良し教室です。1歳6ヶ月から未就学のお子さんとその保護者が対象です。時間は午前10時から11時30分まで。参加者の方は親子とも上履きをお持ちください。5月26日には認定こども園宮古泉幼稚園でのお日様広場午前10時から11時30分まで親子で幼稚園の遊具で遊んだり大型絵本を楽しみます。1歳6ヶ月頃からの未就園児とその保護者が対象です。参加者の方は親子とも上履きと着替えお子さんの普段のお出かけグッズをお持ちください。5月27日水曜日は市民交流センター2階の運動スタジオでポカポカランド飛ばして遊ぶおもちゃを作ろう午前10時から11時までのイベントです。参加者の方は親子とも上履きをお持ちください。5月28日木曜日は河合保健センターでニコニコルーム河合午前10時から10時45分までのイベントです。同じく28日木曜日、高浜児童館海猫キッズ。10時30分から11時まで親子ふれあい遊びを実施します。宮古市内の子育て支援センター集いの広場主催の未就学児と一緒に参加できるイベントの情報でした。宮古市の子育て支援情報はインスタグラムニコニコルーム宮古ほか市内集いの広場子育て支援センター宮古市役所ハローワーク宮古病院伊藤産婦人科河原田小児科医院

0: 豊島小児科医院で配布しています。市内の幼稚園、保育園、保育施設、児童館でもご覧になれます。宮古ハーバーラジオではすくすく宮古キッズ、毎週水曜日午前7時20分頃からの放送と、再放送毎週火曜日午後7時40分頃からの放送をお役立てください。
1: すくすく宮古キッズ、
0: このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りしました。

い、日替わりのコーナースクスク宮古キッズでした。それではここで1曲お送りします。お送りする曲は中島みゆきで5月の日差し。

0: お送りした曲は中島みゆきで5月の日差しでした。この後お知らせを挟みまして、交通情報と市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーをお送りします。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、美味しい、かわいい。
3: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
2: パーソナリティがラジオで紹介します。
3: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグ宮古。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。国道45号宮古病院付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道45号宮古病院付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報はエネオスサバラ店のご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路中間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため昼間の通行止めを実施します。行われるのは太郎北インターチェンジから岩泉流泉道インターチェンジ間の上下線で、5月13日水曜日、本日の実施です。通行規制時間は各日とも午前9時から午後4時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路中間通行止めのお知らせでした。

0: いて公共交通機関です。 JR 山田線です。山田線は設備メンテナンスのため上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。代行輸送は行いません。詳しいことお問い合わせは JR 東日本方式ホームページどことれをご参照ください。また三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。5月2日午後3時55分ごろ、遠野市音友町の林道でバイクの単独事故が発生し、運転していた30歳代男性が亡くなりました。二輪車は四輪車に比べてバランスを崩しやすく、転倒する危険があります。速度を落として走行する、急ブレーキや急ハンドルなどの急のつく動作を行わないなど、安全運転を心がけましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月13日今日は北上市国道107号で午前、軽米町町道で午後、秋田自動車道北上西インターチェンジから湯田インターチェンジ間で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用5則を知っていますか？
2: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。
3: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。
0: 夜間はライトを点灯。
3: 飲酒運転は禁止。
2: ヘルメットを着用。これらを守って安全運転をお願いします。
0: 注意1秒怪我一生。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。詳しいことお問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。

電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただきます。

いただくか、日本スキー従事者岩手県支部担当窓口、電話番号019-638-3610、019-638-3610番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本スキー従事者を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて市立図書館各分室の開館時間についてです。市立図書館は本日午前9時から午後7時まで開館しています。また太郎、ニーサと河合の各分室は午前9時から午後5時までの開館です。そして本日移動図書館車運行となります。移動図書館車の運行予定をお伝えします。宮古地区です。長根旧東北電力宮古アパート前、午前9時30分から9時50分、ローソン宮古地下内店、午前10時から10時20分、地下内消防豚所前、午前10時30分から10時50分、太田県職員仙徳宿舎前、午前11時15分から11時35分、日の出町市営住宅1号棟前、午後1時40分から2時10分、佐原地区センター前、午後2時25分から2時55分、佐原市営住宅前、午後3時から3時30分までの停車です。続いて河合地区です。泉山三宅前、午前9時45分から10時ちょうど、門間出張所、午前10時20分から10時35分、ウォーキングセンター、午前10時50分から11時ちょうど、大倉三宅前、午前11時5分から11時35分、道の駅久坂井高原、午前11時40分から11時50分、山彦山直間、昼12時40分から12時50分、河合中学校、午後1時5分から1時35分、特産品加工施設、午後1時50分から2時ちょうど、箱石地域振興センター、午後2時10分から2時20分、片須国王様前には、午後2時25分から2時40分までの停車です。詳しいことお問い合わせは、市立図書館までお願いします。電話番号は62-2414、62-2414番です。ここまでは市立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月1日号からの情報です。登録予防注射を忘れずに。犬の飼い主は飼っている犬の登録が必要です。また生後90日以上の犬には狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、注射を必ず受けさせましょう。登録済みの犬の飼い主に市から予防注射のお知らせのハガキを送付します。予防注射を受ける際は必ず持参してください。犬の登録と集合注射の日程、場所は広報宮古に折り込みチラシで配布しております狂犬病予防注射日程表、黄色の用紙の通りです。または市のホームページをご覧ください。飼い犬を初めて登録する場合は、狂犬病予防注射集合注射日程表の犬の登録申請書を切り取り、必要事項を記入して持参してください。コピーも可です。会場に来る際は前もって首輪リードをしっかりと締めてから来場を願います。雨天でも実施します。都合の悪い場合や犬が嫌がるなど集合注射が難しい場合は、動物病院で注射を受けてください。市内動物病院はアトム動物病院、ナナ動物病院、モグ動物病院です。各動物病院に関しては広報宮古5月1日号2ページをご参照ください。予防注射料金、時間短縮のため必ずお釣りがないよう準備をお願いします。登録済みの犬3200円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円、未登録の犬6200円、登録料3000円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円です。

0: 変更の届け出を忘れずに。変更があった場合は30日以内に市暮らし安全課に届け出が必要です。 1. 犬を飼うときは登録料3000円を持参。 2. 犬が死亡したときは犬観察駐車済み表を届け出ること。電話でも可です。 3. 観察を紛失したときは再交付手数料1600円を持参。 4. 所有者が変わったときは犬を譲渡する場合は元の飼い主は新しい飼い主へ犬と共に観察も譲渡し、新しい飼い主は変更の届け出をすること。 5. 犬の所在地が変わったときは市外へ転出する場合は新しい所在地の市町村役場へ観察と駐車済み表を届け出ること。また市内への転入や転居の場合も届け出が必要です。責任を持って飼いましょう。散歩をするときは必ずリードを装着しましょう。また糞尿の後始末はきちんと行いましょう。犬を飼う施設の周りは清潔にし、悪臭などが発生しないようにしましょう。獣医師と相談し、去勢手術や不妊手術を受けましょう。次の場合は宮古保健所に連絡を。犬に噛まれたとき、飼い犬が行方不明になったとき、詳しいことお問い合わせは宮古保健所までお願いします。電話番号 64-2218 64-2218 番です。マイクロチップの装着を。ペットの管理にはマイクロチップの装着が有効です。迷子・事故などにあった時の身元証明になります。マイクロチップの装着は動物病院にご相談ください。本市では犬のマイクロチップ装着費用助成制度があります。ペットショップやブリーダーなどから購入した犬猫は販売時にマイクロチップ装着が義務化され、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録されます。登録された犬猫を購入または譲渡され、新しく飼い主になった場合は飼い主の情報の変更が必要です。登録のある犬猫の所有者が市内で転居、市外へ転出する場合は所有者が登録サイトで変更してください。ここまで詳しいことお問い合わせは市役所1階市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは登録予防注射を忘れずに、こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月1日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: この後知らせを挟みまして、8時になりましたら今日の宮古の海はなどのコーナーに参ります。今日は水曜日です。映画劇を監視中田さんにお話を伺います。この後もおはよう潮風ラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。

0: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
1: かなこのスコットランド音だより。

0: うわちょっと水がもう本当ではもう引けていい感じになってくるんですが、まだ高いっていう感じになってましたね。
1: おお、
0: はい。まあそれ以外のハエネチネチョッカー以外の支流だったらもうもうすっかり渇水状態になってきたりしてて、
1: うん、
0: で引き際でいいチョッカー得られてるところはあるんですけど、一番こうメインになる本流筋がこれからのですね、あまだですねかねっていう感じですかね。はい、やっぱり早池根さんに雪がなくなるのがだいたい目安として、そこから本流筋はだいぶ魚のあの活性が変わってきますからね。
1: お、
0: はい、水も冷たかったですね。
1: あ、なるほど。
0: はい、
1: 水も冷たい、
0: そんな感じでしたね。でも岩穴はね、支流行くと結構いい感じに釣れてますね。はい、まあ、使う餌は川虫を使えば結構釣れるんですが、ブドウムシミミズだとちょっと連休中結構人が入ったんで、ちょっと釣りづらいかなっていうところはありますけど、川虫だったら完璧に迷わず魚の方も食ってきますけから。はい、
1: なるほど。週末車を走らせておりました。折には確かに思ったより好転が続いていたんですけど、思ったより水量減ってないよななんて思っていたので、やっぱりそうだったんですね。
0: はい、逆にあったかくて早池根山に残ってる雪が、出てきてんだと思います。それで水量が、出て、本流がこうね、全然、流れ水は透き通ってるんですけど、流れは速くて水高くてっていう感じで、水も冷たいですしね。
1: 冷たい水なんですね。
0: それでもそれでもどうにか本流やろうとしやってはみたんですが、いまいちサイズが17、8センチ止まりかな、20センチたまに来るぐらいかなっていうヤマメのサイズですね。はい、イワナも本格的に出てきててるのかなと思えばそうでもなくて、支流の方だったらいいですけどね。
1: そうなんですね。
0: もう浅いところに見えるところに罠出てきて、それと魚がちょっとでも気づかれるとすぐ見えなくなっちゃいますからね。でも川を覗ってみて、見えないとこから釣ったりはしてたんですが、こう見えるような魚が出てきましたね。はい、
1: なるほどなるほど。
0: はい、
1: じゃあやっぱりその大型連休結構人が入ったんですね。
0: いつも年寄りは少なかったようには思いますけども、それでもそれでも入ってますね。はい、
1: 例年より
0: で、まあ、連休明けはいつものことで、ちょっと消化落ちるんですよね。で5月末ぐらいからまた良くなりますけどね。やっぱり早くにある雪がなくなるのが目安かなとは思ってましたね。
1: もうまだあるんですか。
0: まだ高いところには残ってますね。例年だとね、5月の末か6月の初め頃にやっと雪がなくなっちゃうんですよね。そうするともう、渓流ヤマメイワナたちもね、一斉にこう湧いてくる感じになってきますね。
1: それっていうのは、その雪代がやっぱり冷たいからってことですか。
0: そうですね、冷たいと思いますね。
1: なるほど。そう、もうちょっと川魚にとっては暖かな方が動きやすいところですね。
0: まあ気温は暖かかったんだけど、上で入って川の中入ると、あ、ヒヤッとする、冷てえなって感じますね。10度前後のところもありましたね。
1: あ、冷たい。
0: 2、3度行っては行ってんですけど、はい。
1: それでもまあなんか暑い予感がしますのでね。
0: はい、
1: 早い雪代の終了かもしれませんですしね。
0: そうですね、一気にここ出てんだと思います。あったかくなってるんで、寒い日があればこう収まってきたり逆にするんですけど、今の時期は、 寒い日もないので、暖かい日がずっと続いてるんで、今一

0: 気に出てると思います。
1: うん、
0: 思ってるわけじゃないんですよね、
1: うん、
0: 色はもう透き通っていいんですけど、
1: うん、
0: 水量は結構ありまして、
1: うんうんうん、
0: 川通しができない状態になってますので、
1: うん、
0: 本流筋はね、はい、
1: なるほど。
0: だからこれからは本流筋こう水が引けてって川通しできるようになってくれば狙い目になってくると思いますね、
1: うん、
0: はい、前からまあ良くなるだろうっていう予測はしてたんですが、今年はちょっと遅いですね。
1: うん、
0: いつもの年だとあの山彦館あたりでも5月の連休あたりから良くなったりとかするんですけど、
1: うんうん、
0: あの辺もまだまだ水高いですもんね。
1: なるほど、
0: はい、ちなみに、まあ、早知根直下の川って言えば小山川とか、うん、吉部川とか、あと 松草の、権現沢とか、その辺、新宮沢から、その辺の川からは流れてますし、反対側の薬師川もちょっと高いですしね。はい、
1: なるほど。これでも、あれですよね。まあ、暖かくて晴れても雪しろ出るでしょうけど、雨が降っても雪しろが出るんじゃないですか。
0: 雨が降ってちょっと増水すれば、その後どのぐらい引けるかですね。
1: うん、
0: はい、雪しろがバッと出てくる、雪しろっつが、はい、一気に溶けてくれればいいですけどね。
1: そうですね、
0: はい。で、刈山水系の方はいいんですよ。
1: ほうほうほうほ
0: う。うん、あのすげえ魚も活性良くなって、
1: うん、
0: 支流なんか魚の方から餌放り込むと飛びついてくる感じなんで、
1: ド
0: アなんかもいい感じで釣れてましたっけしね。
1: おなるほどでございます。
0: はい、
1: あとはもう山々がすごい、もうすっかり
0: 緑になりましたね。
1: 緑になって、
0: はい、
1: 綺麗な感じで、
0: はい、そうそう。ところがですね、
1: 久
0: 坂井とかっちの方はまだ今始まったばっかしで、
1: あ、そうですか。
0: はい、まだ高いところはまだで、実は山菜、昨日山菜の取りもしてこようと思って、まあ、篠毛狙って行ったんですけど、上の方はまだでしたね。
1: はあ。
0: ちょっと高いですね。すっかりでした。
1: という
0: 実際のがパヤパヤっと出てきた段階ですかね、まだね。
1: あ、じゃあ高いところやっぱりまだ気温が低いですかね。
0: まだ低いですね。
1: なるほどな。
0: そんな状況ですね。
1: うんうん、
0: これからだと思います、高いところは。
1: うん、
0: いつもあの今は出回ってあちこち、取ってきたよとか、ガチョガチョ出回ったりとかしてますけど、うん、私取りに行くとこはちょっと高いとこなんで、
1: うんうんうん、
0: はい、まだでした。
1: まだこれからということですね。
0: そうですね、
1: なるほど。
0: 今ここもやっと芽吹いてきた感じのとこだったんで、
1: うん、
0: あ、まだなと思って見てきましたね。熊の糞は何か所かありましたね。
1: あ、やはり、
0: はい、やっぱり高いとこ行くと、それなりのところ行くとやっぱりありますね。はい、来てんだなと思いました、
1: ね、山にこの食べるものがあるじゃないかななんて思うんですが、
0: はい、
1: それでも人里に来てるんですかね。
0: 熊の糞もね、見るとね、よくよく見ると黒っぽいのろっとしたやつ、ちょっとぞろっとしたやつなんで、
1: ほうほう、
0: 多分山菜とか葉っぱ、まあ、は新芽の、若い葉っぱとか、そういうのを食べてるんだと思いますね。葉っぱ食べると黒っぽくなりますから。
1: はい、まあ、当然山だと遭遇率は高いでしょうから。
0: 遭遇率は高いと思うんですけど、フグは見ますけど、本物は見てないですね、まだ。
1: なるほど。はい、まあ、
0: で、すぐフレッシュな糞かなと思えば、そうでもなくて、ちょっと時間が経ったようなのがあったりとかしてましたから、近くにはいないんだろうなとは思ってます。

0: しかし、まあ、熊っていうのは随分こう移動範囲が広いんですね。
1: あ、今多分移動してんだと思いますよ。目撃情報あのやってますよね。あれも移動して歩ってる熊じゃねえかなとは思ってますね。
0: うん、やっぱり食べ物を探して、
1: 食べ物を探してね。
0: あ、
1: 昨日も山口のあの何でした高規格道路の三陸道のトンネル付近って言ったから、はい、あそこを通るとこですもんね、上の尾根自体はね、
0: うん、
1: それ伝って、一石さんの方まで向かって、多分うろからしてそっちこっちちょこちょこ人目に見えるとこに出てきたりとかして、
0: うん、
1: そこまで行くみたいだから、はい、
0: うん、まあ、これからね、あの山菜取りに行かれる方には十分注意してほしいということなんですね。
1: 注意していただきたいと思います。
0: はい、
1: 私も熊よけスプレー今年から用意しましたので。
0: あ、もう中田さんです、はい、もうスプレーを常備すると。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、山に行くんだったら妻に絶対持ってかなきゃダメだから用意しなさいって言われて用意しましたね。
0: うん、
1: はい、
0: やっぱりどこかでお買い求めになったんですか、通販とかで買うんですか。
1: いや、釣り具店さんに置いてるのが、
0: なるほど、
1: そこで買いましたね。
0: あ
1: と、まあ、同じものはホームセンターでも最近売るようになってきたし、前は森岡 ICICスポーツさんのあたりなんかに行かないとなかなかなかったんですが、今、うん、その辺の、ね、で売ってますよね。売ってるっていうか、ホームセンターさんで売ってます、売るようになってきましたよね。
0: 逆に言うと、あのホームセンター以外でも目にするようになったというか、いろんなお店で売ってるななんてね、思いましたですね。
1: コンビニで売ってるとこもあるみたいですね。はい、
0: まあ、そのぐらいやっぱりね、需要があるものなんだなということで、
1: はい、
0: 引き続き注意して行っていただきたいということで、はい、お時間でございます。
1: 間違って噴射しないように。
0: いや、本当にあの風向きがね、
1: 人間がすると、
0: あれ結構遠くまで飛ぶはずですよね。
1: 7、8メーター飛ぶんじゃないですか。
0: うーん、
1: はい、飛びますけども、近くまで吹っ飛んで来られた時はちょっと対処方法が大変ですよね。
0: 本当はあの1回練習した方がいいと思うんですけどもね。
1: 7、8回できるやつで、プレーであれば1回ぐらい練習してやってみといてもいいんじゃないかなと思います。
0: そうですよね、いざということを考えると、
1: はい、
0: はい、教訓でございます。はい、ということで時間でございます。今日の都の海はナード水曜日、今日は平川漁協監視中田さんのお話でした。中田さん、どうもありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: 熊スプレーはあの、まあ、私がよく買いに行く酒屋さんでも置いてるので、で、まあ、中田さんは釣り具店さんでね、買ったという話もあって、あの本当にホームセンターとか専門店以外でも熊スプレーっていうのは入手しやすくなったなということであります。ちょっとうろ覚えなんですけども、あの熊よけ用の蚊取り線香みたいなやつもあったと思うんですよね。なので、まあ蚊取り線香はともかく、そのやっぱり 7,8 メートルってこう熊の間合いとしてはもう一気呵成に飛び込んで来られれば、スプレーを取り出してトリガー引くっていうのはなかなかな距離だと思うんですね。なので、あの中田さんもおっしゃってました、あの本当だったらあの練習してもいいかもしれないねっていう話もね、あった通りでございます。まあ、中に1回勝負のスプレーもあると思うので、そこはよく見て、お買い求めください。以上、今日の都の海はナードでした。この後お知らせを挟みまして、今日の運勢のコーナーです。
2: ボビリッコ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
3: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
2: 聞いてけでね。
4: あなたも挑戦、みやこクイズ。みやこに関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか。問題に答えて知らないみやこを発見。

0: しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
3: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
4: はい、続いては今日の運勢のコーナー行きましょう。こちらをどうぞ。

はい、1月から12月まで誕生月ごとに今日の運勢を見てまいります。今日の運勢のコーナーです。そうですね、まあ慎重に気をつけていきましょうというような結果だったとかと思います。週の曲がり角真ん中水曜日、さあどんな運勢となってくるのか見てまいりましょう。まずは誕生月、1月生まれのあなた、自然と戯れると吉です。そうだ、旅行に行きましょう。あ、いいですね。なるほど、こう旅行、自然と戯れる旅行、あ、なんとか動物ランドとか行ってウサギとか触ってきたいな、ね、1月生まれラッキーカラー茶色、ラッキーアイテム鏡です。続いて誕生月、2月生まれのあなた、想像もしていなかった嬉しいことが起こる予感、イベントには積極的に参加してみましょう、うん、じゃあいいじゃないですか、嬉しいことが起こる予感ということだったんでね。はい、棚からボタン持ち、2月生まれラッキーカラー黒、ラッキーアイテムイヤホンです。続いて誕生月、3月生まれのあなた、洗濯物の中にティッシュが入って大変なことになりそう、洗う前にはポケットをチェック、うん、まあティッシュだったらポケットさ入ってるバー、ああ入ってたっけなと思って取ればいいんだけど、たまにこう背中に貼ってる湿布が服脱いだ時にそのまんまついてって、すごいデロデロになって出てきたりしますもんね。湿布って水含むとあんなになるんだなってね、あれ本当にびっくりしますけど、まあ飛び散らないだけまだいいけど。3月生まれラッキーカラー青、ラッキーアイテムキムチです。あ、キムチ食べればな。続いて誕生月、4月生まれのあなた、元気と勇気が大切だ。さあ出航の時、はい、出航ということでね、元気と勇気、あとはもうポンキッキですね。元気と勇気、あとポンキッキということで、はい、問題ない。はい、元気と勇気、4月生まれラッキーカラー白、ラッキーアイテムはマイバッグです。続いて誕生月、5月生まれのあなた、小さい利益にこだわるとかえって大損することに、無欲でいましょう。損して得取れって思ういうふうに言いますのでね、やっぱりこう損して得取れではあるんですけど、小さい利益にこだわって大損するんじゃないっていうことであれば、やっぱり樽を知るということですね。もう年を重ねるとね、樽を知るっていう言葉が本当にね身に染みてくるね。5月生まれラッキーカラー緑、ラッキーアイテムメモ帳です。でも貪欲に稼ぐ人もいるからね。続いて誕生月、6月生まれのあなた、カラスが電線で遠くを見ていたらどこ見てんのと聞いてみましょう。あなたの視力が良くなりそうです。カラスね、カラスはよく目にする。スズメはすぐ長くなってきます。まあ朝間、ああでも朝間の駅前にいつもチュンチュンいるもんだけど最近いませんね。なんでだろう。ツバメは見るけどね。あ、まあ、はい。ツバメはまだ巣を作ってるところのようですので、まだね、多分ね巣作ってから卵を産むと思うんですよ。今子作りじゃない、ごめんなさい、子育て中っていう風に思っていらっしゃる方もいるかもしれない。今まだ巣作りだと思います。つがいのツバメが飛んでらっしゃる。6月生まれラッキーカラー桃色、ラッキーアイテムはほうじ茶です。続いて誕生月、7月生まれのあなた、今日はジンギスカンがラッキーフード、しっかり噛んで食べると夢でジンギスハンに会えるかもということで、ダジャレでございますね。じゃあジンギスハンが何をした人かっていうのは分かって言ってんのかっていうことですけどもね。

あとフビライ班とチンギス班の違いもよく分かってんのかっていう話ですけどね。7月生まれラッキーカラー赤、ラッキーアイテム温度計です。続いて誕生月8月生まれのあなた、異性から熱い視線を送られるかもしれません、視線を送られるかもしれないだけで、それがハニートラップかもしれないっていうことも考慮に入れてね、一般人にハニートラップってあんのかな。8月生まれラッキーカラー銀、ラッキーアイテム掃除機です。続いて誕生月9月生まれのあなた、お風呂に入るときには足元に注意、滑って転んでしまうかも。これはありますですね。何だったかな、なんかあれでシリコンスプレーかな、シリコンスプレーって言ってスニーカーの汚れ防止したり傘に撥水効果を得るためにやるんですけど、なんか外が風が強かったかなんかで玄関でやったんですよ。そしたら玄関タイルがもう滑る滑る、危ないねなんて思いましたって。本当にね、気をつけてね皆さんも。9月生まれラッキーカラー黄色、ラッキーアイテム味噌汁です。もう一回滑るともうどれもなんないからねあれね。続いて誕生月10月生まれのあなた、おひたしを食べるときに醤油を控えめにすると新たな発見と出会えるかもしれません。高血圧ね、未病、肥満、いずれ血圧ですね、だから醤油でなくてポン酢にする人も増えてるんだそうでね、味わいが違うけどね。10月生まれラッキーカラー紫、ラッキーアイテム綿棒です。続いて誕生月11月生まれのあなた、先手必勝の日、思い立ったら素早く行動するといいでしょう。はい、先手必勝、ね、いい言葉です。後手後手に回るよりはやっぱり先手がいいんだな。そういうことはやっぱり判断が早いか遅いとかこれにかかってくるんだ。11月生まれラッキーカラー金、ラッキーアイテムスリッパです。続いて誕生月12月生まれのあなた、悪い運気は一切なし、安心してぐんぐん進もう。来ました、好調でございます。悪い運気がなしということでね、12月生まれラッキーカラー代々、ラッキーアイテム耳かきです。はい、ということで1月から12月までやってまいりました。ここに来てようやっとね運気が上向いてきたんじゃないかなと。旅行に行くといいでしょうとかね、想像もしてしない嬉しいことがとか、勇気を出してとかね、先手必勝、おひたしを食べるならとかね、悪い運気は一切なし、この12月の結果に象徴されているかなと思いました。今日はネガティブな、保存するかもね、無欲になりましょうっていうちょっと気をつけましょう系はあったんですけども、なんか久しぶりに今日は〇〇するといいよとかっていうような安心感のある感じでした。ようやくねここに来て運気が溜まってチャンスが来てるのかなと、嬉しい感じですね。はい、皆さんの誕生月はいかがだったでしょうか。これに乗じて明日明後日のね週末に向けてのまた好調になってくるといいなと思います。以上今日の運勢でした。

続いては5月13日。今日は何の日です。今日はこんな記念日があります。メイストームデー。5月の嵐の日、メイストームデー。バレンタインデーから88日目。88夜の別れしも。別れしも。ということで、別れ話を切り出すのに最適とされる日。2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデー、4月14日のオレンジデーと、14日あたりは恋人に関連した記念日が続きます。これを乗り切れば6月12日には恋人の日が待っているということだそうです。なるほどね。韓国ではね、毎月14日が恋人に関する記念日なんだそうでね。なんでそうなったかよくわからないけども、だってね、バレンタインデーって、まあバレンタインデーはバレンタインデーであるけども、チョコとかなんとかっていう日本のお菓子メーカーのこう仕掛けですから、2月14日、3月14日、4月14日、5月14日だから4ヶ月。そうか、まあまあしょうがないね。出会いと別れっていうのは止められませんもんね。ただ、出生率が下がってるとかね、

0: か恋愛が億劫だ、 Z 世代とかなんかいろいろなこと言われております。なんでしょうね、コスパの他にタイプパフォーマンス、タイパーみたいなのもあるから、なんでしょうね、欲がないのかな、個人主義ですよね。でもね、結局個人主義の世界になって、あんまりこう、でも今一方で日本国民は、ね、右に習えとかね、10杯一からげとかね、同調圧力だとかね、人に合わせるのがすごく得意な民族でありますけども、そういう民族背景にありながら、インターネットとかね、推し活とかね、昔はお茶の間で家族一緒で同じテレビ番組じゃなくて、今もうそれぞれがっていうような、個人個性の世代、なので、それらが、廃藩、二律廃藩してるんじゃなくて、まあ一つ同じになっているっていうことですよね。個人主義なのに右に習うんだっていう、民族性だっていう事柄がカップルの発生を阻害しているんじゃないか。確かにそういう世相なのかもしれません。そうだからこそね、だからこう独身税っていうのは一体いかがなものかと思うんですね。その私もね、結婚したら保険料、社会保険料安くなるよと言われたけども、違うのよ。そのね、やっぱり所得が低いから生活が歯がゆかない、当然この所得では結婚するわけにいかないっていうところで結婚できないでいるんであって、それ税金取るから結婚したら安くなるよというとんでもない話でね、まあ、景気が悪いっていうことなんでね。はい、ということで今日はメイストームで話がだいぶそれました。続いて愛犬の日です。由来は不明。昭和30年代に雑誌愛犬の友を出版していた会社がこの日にイベントを開催していましたが、これとの関係は不明。なお、ジャパンケネラルクラブが1949年の創立の日にちなんで制定したという情報が流布しているが、同会によればこれは誤りのことであるということだそうです。つまりですね、今日愛犬の日ということで制定されている、登録されているんですけども、どこの団体がなぜ愛犬の日と登録制定したかっていうのは分かってないっていう謎の愛犬の日なんですね、今日ね。へえ、そうですか。私は猫派ということで、でもそうですね、飼えばまだ愛着が湧くんだろうか。愛犬の日、5月13日、今日はメイストームで愛犬の日、2つの記念日を紹介しました。以上、今日は何の日でした。この後お知らせを挟みまして、宮古市の天気情報をお伝えします。
1: JOCC2BIFM あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。
2: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
3: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか。そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
1: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。

です。少し風があるんだけども爽やかな、気候ですよということでありました。今日は昨日ほど気温が上がらないということだったんで過ごしやすいかなと思いますですね。うん、ただまあ暑いとってっていうのかな、なんて言ったらいいのかな、やっぱりその気温の上がり下がり、はい、に対応するっていうのは大事かなってことですね。はい、宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。盛岡地方気象台、今日午前4時6分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には雷注意報が出されています。雷に注意が必要なのは今日13日昼前から夜の初め頃までということです。岩手県では13日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。内陸では13日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。午前6時までの最低気温は沿岸部で12度2分、川井では11度2分で昨日より1度から3度低くなっています。現在宮古市周辺では晴れていますが、次第に雲が多くなる見込みです。沿岸部では晴れ間もあるでしょう。ただ川井では昼頃からにわか雨がある見込みです。日中の気温は昨日ほどではないですが、平年より3度高く、初夏の動くと汗ばむ陽気になるでしょう。明日木曜日は朝まで雲が多いですが、次第に晴れてくる見込みです。ただ最高気温は一転して10度近く低くなり、春先の頃の肌寒さになるので、寒暖差に注意してください。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域、今日の天気です。西寄りの風、日中北東の風、曇り、時々晴れるでしょう。沿岸地域、今日の降水確率です。これから午後6時まで 0%、午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。沿岸地域、今日日中の最高気温は21度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは20センチ、宮古沖1メートル、満潮時刻は昼12時56分となっています。続いて川井地域、今日の天気です。西寄りの風、日中東寄りの風、曇り、昼過ぎ一時雨でしょう。川井地域、今日の降水確率です。これから昼12時まで 10%、 昼12時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。川井地域、今日日中の最高気温は23度の予想です。続いて沿岸地域、明日のお天気です。北東の風、夜南西の風、曇り、昼前から晴れるでしょう。沿岸地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、波、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午前0時49分と午後2時4分となっています。続いて川井地域、明日のお天気です。西寄りの風、日中北東の風、曇り、昼過ぎから晴れるでしょう。川井地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

明日は寒くなるというか、まあ、気温が上がらないようですね。はい、十分ご注意ください。おはよう、潮風ラジオ、別れの時間が近づいております。今ちょうどテレビで老害についてね、 NHK でやってますですけどもね、老害ね、あんまりいい言葉ではないんですけども、まあ世間ではよくあると言ってしまうとよくあるのかなという、何かこう書類をめくるときに指を舐めるとかねいうこともよく見ますよね。あれはだから指いっぱい舐めってんなと、ね、見る人が思ってるよっていうことは、そこですよね結局ね。まあちょっとだったらね、ちょっとだったらいいけども、いっぱい舐めてる人もいるからね、それはもうね、なども角もという感じはしますね。はい、まあいろんな例がね出ているようです。テレビで音声が聞こえないからわからないけども、まあただそうだな、身近なところで言うと結局ね、人の話を聞かないんですよ聞くということことをね、聞いて理解してあげるっていうことが必要だと思います。なんかこうね、まあ一番私が感じるのはね、そのコンビニのレジのルールを、まあ、を守ってほしい。今時のコンビニというのはここに並んでくださいってちゃんと書いてあるんだよ。それだけで横入りしてくる人がやっぱり、ね、すごい多いね。こっちで待ってるのに、で、言えない感じの店員さんはね、対応してしまうのよね。まあ、あれマニュアルで多分問題になったんだと思うんだけど、お待ちのお客様お先にどうぞっていう風に声かけてくださる人もいるけども、しれっとね横入りしてきた人に対応してしまう店員さんもいるからね、そういう結局周囲のルールでなくて自分のルールで動いてしまう、ひいては人の話を聞いてない、聞かないっていう人がまあ多いくなるのかなっていうのは私生活の中で思うんですね。そう、まあでもそんなもんだと思ってましたけどね、自分もそのうちそうなってくんだろうなと思いますからね、まあそうはならないようにっていうのが今回のテレビのテーマのようですけどもはい、皆様はいかがでしょうか。はい、本日もお便り紹介してまいります。すいません、時間削っちゃいました。ラジオネーム光介護タクシーさんから、本格的な夏を前にみずみずしい夏野菜が並ぶ季節になりましたね。我が家では夜寝る前に漬物容器へきゅうりや大根を仕込み、圧力をかけて一晩置くのが私のルーティンになっています。私は朝食を食べないので、夜帰宅してからいい感じに使っているかなと冷蔵庫を覗くのが楽しみなのですが、いざ開けてみるとあんなにたくさんあった漬物がきゅうり一切れ、大根一切れしか残っていないことも珍しくありません。家族がそれだけバクバク食べてくれた証拠。ここまで綺麗になくなってくれると仕込み担当の私としても、よっしゃまた作るぞと作りがいを感じる毎日です。さて今週のテーマ、旅にちなんで謎かけを一首。旅の恥とかけまして、忘れないように取るメモと解きます。その心はどちらも書いて捨てるでしょう。旅先での失敗もメモした後の紙もさっと捨てて前を向くのが一番ですね。今日も身軽な心で安全運転に行ってきます、ということでいただきました。ありがとうございます。旅の恥は書き捨て。なるほどね、メモも書き捨て、ね、メモは書いてさっと捨てるっていう風な印象がなかったから、なるほど、そう、確かにそうだなっていうね。私のデスクわりかしメモだらけですまあ自分が書いたものもあるけど、人が書いて付箋でねデスクに貼ってあるやつを、必ずしもすぐ捨てられるわけ内容ではなかったりするじゃないですか。そうすると貼ってるんだけど、忘れないように貼ってるのもメモだらけになってしまう。でもメモマっていうのもありだな。誰だっけな、歴史的偉人誰だったかな、

誰だか、あすっかり誰だかの展示会か企画展かながあって、その人はどうやらメモだったらしいよみたいな、そういう歴史的偉人が残す資料として大変助かるっていう話があって、まあ我々歴史的な偉人ではないから我々があのメモ残してもしょうがないんですけどね、はい、ということでございます。きゅうり大根ね、いいですね。これってのは一晩漬けるのは浅漬けって言っていいのかしら。私ちょっと漬物に詳しくないけども、でも浅漬けって言ったらあれ刻んで漬けて揉むだけですぐ食べられるやつですもんね。一晩置いたらもう漬物なのか。そっか、美味しい漬物漬けられる人間になりたいな。はい、ラジオネーム光介護タクシーさん、ありがとうございました。続いてラジオネーム小赤沢さんからです。月のワグマと戦った場合ギリギリ助かるかもしれませんが、ヒグマは絶対無理ですよね。ゴールデン神月の箱石さんならわかるということで、そうですね、まあ私もなんとなくそう思うんですけど、でもやっぱり月のワグマも実際は倒せないんだろうなって思う。60キロぐらいだったらなんとかなるかなとかって思うんだけど、思うだけで実際無理なんだと思います。やっぱり人間の60キロの人じゃないわけだからね、野生の筋肉筋骨隆々の60キロだと、しかも爪を持って、爪も牙もあるとなると、日本刀を持ってでも勝てないんじゃないかななんて思うんですな。ただあのヒグマだろうがツキノワグマだろうが、クマは左利きが多いのかもしれないって言われてますよね。というのはそのほとんどのクマが最初の一撃を左ビンタで来るということで、しかも顔を狙ってね、まあビンタだから顔を狙ってくるわけですけども、それがやっぱりその大変失血につながるということでしたので、だからボクシングする人以外は利き足が右だと思うんですね。利き足が右な人は自然と右へ前に立つんですよ。そうなるとクマの左ビンタっていうのはね、死角から来ることになるんです。だからかわせないのかもしれないな。まあさりとて体の内向き側からビンタが来てもかわせないとは思うんだけどね。ラジオネーム小赤沢さんのお便りの続き。香川県に住んでいた時、急用で宮古へ、予約なしの飛行機チケットは高い。瀬戸大橋線で岡山1時間、新幹線で岡山東京間3時間、新幹線で東京盛岡 2.5 時間、レンタカー 1.5 時間、乗り継ぎ等を入れると10時間ほどかかりました。1日で移動する距離ではなく、クタクタ、お財布も痛かった、楽しくない旅でした。帰り道は贅沢して初めてグリーン車なるものに乗ってみました。快適でしたが料金約2倍、いい記念にはなりましたが二度と乗らないかな、ケチですということでいただきました。やっぱりね、ケチしてかないと結局所得が増えないのに出費が増える世の中ですからね、っていう話でね、そう、私もグリーン車なんかは一生縁がないんじゃないかなと思っておりますけどもね。なるほど、香川は10時間なんだな。そうか、空路でも待ち時間とか入れるとやっぱり空路もそんなに変わんないって言いますもんね。香川県ぐらい遠いと岡山盛岡間の新幹線代と航空券とどっこいぐらいでないですか、違うかな。あとレンタカー、これレンタカー 1.5 時間って書いてあるけど、あれですもんね、これは時間の到達時間の話だから、レンタカー代を考えるともうちょっとなかなかの金額なんだよな。そうっすね、あ、そうかそうか、ごめんなさい、予約なしの飛行機チケットが高いので、新幹線で行ったんだよって話なのか。あー、そうか、この区間の

通行料金というか交通費より飛行機は高いんだな。そうかそうか。そうなるともうね、飛行機乗る機会ないですね。もうすっかりもう旅行だって言って気合で沖縄だり行くとかじゃないとね。そうですか。いやでも香川に行ってみたいな。はい、ありがとうございます。ラジオネーム小和田さん、ありがとうございました。続いてラジオネーム、MC 安本さんですね。箱石さん、スタッフの皆さん、おはようございます。今日もスマホアプリリスラジで番組を聞いてメールしているラジオネーム MC 安本です。 MC 安本さん、おはようございます。こちら盛岡は今日も天気が良く過ごしやすい一日になりそうです。さて今週のテーマ、旅お出かけトークとのことで、今日のいい天気ですと区境の道の駅に行きたい気持ちになってます。連休期間に盛岡から区境の道の駅に行きましたが、雨降りだったり夜の時間帯だったりとリベンジではないですが、天気が良くて飲食店や売店が空いている時間に行きたいです。と今日は改めて区境の道の駅に行きたいなという話題でした。次こそは道の駅のスタンプをしたいです。スタンプ帳忘れて出かけました。では今日も頑張ります、ということでいただきました。そうですね、まあなかなか盛岡宮古横断、宮古盛岡横断道路があってから区境の道の駅に行く機会もぐっと減ってしまったんですけど、行くといいとこだなってやっぱり思いますよね。高原に住みたいなって思うんですけど、私だけでしょうか。なんかこう高原の綺麗な空気を吸いながら過ごしたいな。ただ冬は雪が多いのはちょっとなと思います。で、釣りっ子が好きだからそんなにこう海から離れたくないっていう気持ちがあると、区境あたりの高原っていうのは最高なのかなと思ってね。まあそういうふうに思うんだけど、遠野あたりは私ね、でも最強だと思うんだよな。内陸にも盛岡にも北上にも行け、宮古にも大船渡にも行けるっていう遠野は私いいと思うんだよね。そして歴史もあるし文化もあるし、住むなら遠野だなって密かに思ってるんですよ。まあどうなんでしょうねって話ではありますけど、どうでしょうか。はい、ラジオネームMC 安本さん、ありがとうございました。ラジオネーム東京新規さん、おはよう潮風ラジオ聞きの皆さん、そして小石さん、おはようございます。はい、東京新規さん、おはようございます。お出かけ5月16日が旅の日なので、11月19日はいいところへ行く日という同じような記念日にしたらどうかな。あー、そうっすね1119か、いいところへ行く日。いいところへ行く、いいところ、いや、メッセージテーマとしてお出かけということで、旅の日、松尾芭蕉に由来してね、5月16日が旅の日なんです。でも私その東京新規さんに行くとの弦にちょっとかかってるんですけど、近所のお出かけも旅、近所のなんつうの、近いと旅って言わないじゃないですか。でも近くてもお出かけはお出かけだと思うんですよね。そうだから、いいところへ行くお出かけの日ってどうですか。じゃあ1119で、お出かけの日ない、なさそうだもんな。東京新規さん制定してくださいよね。そういうお話もまたよろし。ラジオネーム東京新規さん、ありがとうございました。続いてラジオネームさすらいのけんちゃん、箱石さん、おはようございます。さすらいのけんちゃん、おはようございます。リクエスト曲、美空ひばりさんで残響子守唄か乱れ髪のどちらかお願いします。昔乱れ髪の歌詞があるところへ行ってきたことがあります。まあ美空ひばりさんだと歌詞ねあるんだもんな。歌手っていうのはすごいっすね。えりも岬に森進一さんの像ないのかな。あ、歌詞があるか。それこそね、下町浅草には両津勘吉の銅像があるなんていう話もありますし、あとは小田栄一郎さんの地元にはワンピース麦わらの一味の銅像があるなんていう話も聞いたことがある、見たことはないけども、

0: だもんで、なんだそれで、どこだったかのお寺さんに、私も知らなかった、最近ニュースで知ったんですけども、害虫駆除の害虫供養のためにゴキブリの像があるってこの前ニュースで見だったんですよ。ゴキブリのさすがに丸々ゴキブリの銅像を作るわけにいかなかったんでしょうね。仏さんみたいに人間の手が6本ぐらいこう生えてるんですっけ、でも見た目はゴキブリなんですっけ。でも確かに供養はしなきゃなっていう、でもやっぱりちょっとね、なかなかちょっとこう抵抗感のあるフォルムなんですっけ、まあ、そういうところもあるんだなと思いながら見ておりました。はい、ラジオネームさせのげんちゃん、ありがとうございました。ということで今日も京都で皆様からのお便りをね、紹介しておりますと、なかなか皆様からたくさんリクエストいただいておりますけども、リクエストの曲かける時間がなくなってしまいました。どうぞご了承ください。ありがとうございます。またリクエストお願いいたします。おはよう潮風ラジオ、お別れの時間です。この後はマイプレイリストをお楽しみください。水曜日ヒットソング特集です。生放送昼12時から昼ナビ826をお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。それでは皆さん、今日も良い一日を、ごきげんよう、さよなら、いってらっしゃい。
1: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分ごろから。毎週火曜日夜7時からは、
2: どこいよいしょ、
1: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
3: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
4: スクスク宮古キッズ。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
5: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
6: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
7: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、はい、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
6: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
7: そうですね、学校は避難所に指定されているところが多いので、はい、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、はい、まとまって被害が出ることがありますね。
6: 石巻の小学校のケースありましたね。
7: はい、あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。でも本質的な点は、子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
6: はい、大人でも守りきれない状況もあるっていうことなんですね。
7: そうですね、東日本大震災の場合、想定以上の大津波だったために、あらかじめ決めておいたルールは通用しないことがはっきりしましたよね。
6: はい、
7: そういう意味では、大人だとか子供だとかに関わらず、私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね。
6: はい、よく知恵と知識の違いが問題になりますよね。うん、知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
7: そうですね、知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね。で、防災では知識ではなく知恵を学んでおく必要が大きいと思うんですね。
6: はい、
7: そのあたりが学校教育で、先生方が苦労されている点だと思いますね。
6: はい、地域の高齢者の方から過去の災害についていろいろと学ぶというのも、知恵を受け継ぐという面で大切なんですね。
7: はい、大事なことを言っていただきました。

0: ね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、はい、私たちの身の回りにあるものは格段と便利になったためにですね、私たちはそれらがないと生活ができなくなっているように思うんですね、
1: うんうん、
0: 以前はそれでも経験者の知恵で乗り切れたんでしょうけども、
1: はい、
0: そういう知恵の引き継ぎっていうのも難しい時代になりましたよね。
1: はい、学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
0: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります、
1: うん、
0: そういったところでは学校と PTA だけじゃなくて、町会や区会あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、うん、本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
1: そういったところでは災害対応も違いますか。
0: はい、子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところはやはり安心感が大きいですね。未来を担う子どもたちだからこそ自立心を持たせて、かつ地域で見守っていきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: なたも挑戦、みやこクイズ。みやこに関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らないみやこを発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: 多文化共生ラジオ。
2: みやこに住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
1: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: ぜひ聞いてください。
0: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
4: すいすいすいすい池田水道。
0: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: 熱かげすったれラジオ体操の時間だがえ体動かせんスペースオスパラグ宮古を元気にするラジオ

よいしょ。